Özünü yükseldirişten toxtuğan kişiler həmişe özü düşünemeydiğen işlere karıda tənqidi pozisiyada buludu. Bəzi işlerini siz düşünmüşsünüz, bu onun xata ya ki yüzbərməsliki vəkili qılamaydı. Bəlkə sizdə bar buğan bilim və təcrübələ hazırca bu noxtunu ispatlayamağın buluş mümkün. Əgər şu səbəbdən bu işini tənqidləb, ağızınızı kəgənini sözləb yürürsünüz, bu sizin nəzər dairənizdən bəhtariş gəldikini, biliminizdən yetərsizlikini və ideyarınızdan qatmalıqını aşkarlab qoydu. Özünü yüksəldürüşdən toxtuğan adamın adam və işləq boğan nəzirimi toxtab qalan boludu. Özlüksüz uyğunuduğan, özlüksüz alıqı ilgirləydiğan adam başqılığa tərəqiyyat nəzir bilən muamil qilişini boludu. NATO'nun şəhilə yoluqqanda aldın qısı onu bir kaltək bilən urb yoku çıxırdı, keyin qısı bolsa, qızıqıb və izdinib tətqiq qalıdı. Lojin yumundaq digən, mən pəqət özüm bilidiğan nərslənili sözəymən, mən bilməydiğan nərslə toğırsa da bildirilmastın, sükut qalimən. Həqiqi əhvalını düşənməgəndə sükut qılış ən çoğun ax gönüllüktür. Xalıqancı pərəz qılış bir xil rəzillik, xalıqancı əyibləş bolsa, teyxəmi çoğun rəzillik.

Başqılar bilə inaq ötüş bəzdə pəqatla vaxt ısırap qılğallıqdır. Gerçi adamlar toplaşıp yaşaşqa adetlengen bolsunmu, lekin toplaşıp yaşaşının hər qandaq vaqtda yaxşı iş bolışı natayın, nurgun kişilər bir yergi cəm bolışını yaxşı gördü. Hər qandaq topqı qoşulub, özünün başqılar bilə yaxşı adlış alaydıqallıqını namayan qılışını oylaydı. Ola toplaşının nim paydısı barlıqı köngül bilməydi. Pəqat özünün toplaşqan toplaşmağallıqıqa, qanç topla arlaşqallıqıqı köngül bölüdü. Həm də onundan pəxarlanıdı. Amma əmniyyətdə əgər siz en dayın nacar moyu tuturbatqan bolsanız, şu topqa qanç yıqıllaşsanız, bu sizni şünç tövən oranı çürüp qoydu. Əgər siz turunu bolsanız, sizni toxu katıqı əkirip qoysa, siz yəni şu toxu labilən bir top bolışqı urunsanız, aqibətdə bilib-bilmək öz istiqbalınızını özünüz nabud qıp qoysuz. Topqı qoşuluş yaman iş əməz, ləkin özünüzgə maskənməydiğən topqı qoşulub, özünüzü nabud qılışınız yaman işi hesablanıdı. Topqı qoşuluş, bəlkim kişilərə bir xil təvəllik duyğusu, bexətərlik duyğusu ata qılışı mümkün, ləkin nacar topqı qoşuluş pəqət sizin vaxtınızı ısırap qılıdı. Zeyhninizni xorududu. Sizgə eş qandaq özüb yetiliş pürüsü elib kəlməydi. Amma namlıq kitab dumundaq deyilgən, Adam topqı kirgən haman əqil bölünməsi iğir dərəcədə tövəlləb gedudu. Etirap qılışqı erişiş üçün özünün həq naa qarışını taşlap qoyub, özünü nabud qılıdı. Şu an asallıqçı topqı qoşulman. Toplışdın burun, onun qandaq top işgəlliqini, topdı kimlənin barlıqını, bir-birgi qandaq qımmət ata qılıdıqallıqı obdan qaran. Bir yuqır süpətlik top, 10 tövən süpətlik əxlət topdın köp yaxşıdır.

Natvan quş üçün haman bir pakar dərək uçuraydı. Həmi quşlarının köktü pərvaz qılışı natayın, çünki bəzi quşlar pəqət ormallıqdılı pərvaz qılıdı. Həmi quş uğuzunu iğiz dərək üstü yasımaydı. Bəzi quşlar uğuzunu başqılarının ləmpisigə qurudu. Özünüzünü yarım ağız dəb çağılmaq, həm özünüzünü əqilsiz dəb kəmsitmək. Ən mühimi, siz özünüzünü düşünüşünüz, özünüzün artıqçılıqı və kəmçilikini bilişiniz gerək. Şundala, siz özünüzü layiq kilidigan turmuşqa erişələyisiz. Əgər siz quşqaş bolsanız, özünüzü maskilidigan pakar dərəxini izdəb uvusilin. Hərqizmu, tik qiya və iqiz dərəxləgi uvusalı məndəb, bihoda avar boman. Həmişə başqılağı həvəs qılıb, özünüzü barboğan nərsinin xədirəgi yetmisiniz, ondaqda siz həqiqi hamaqət sanılısız. Yotqanqı qarab putsunuşini, xaltınızdaki onuqı beqib tamak qılışını belə bilin. Başqılar bilən qarğulacı bəsləşiş, axırda sizgə pəqət artıqca azab və qeyinçilik epkilidu xalas. Köp allada bizdən qanqarab qılışımızdaki səbəb şu ki, özümüz qılalmaydıqan işlağa artıqca ızdırab çəkimiz. Başqılar bilən köprək paranlışış, köprək kitab görüş, köprək təcrübə ügünüş arqılıq, özümüzdən hayat yolunu nurlandırış bizgə ilham və mədət elib geludu.

0: Karlıq məsuliyyəti və bənzə əzalarının bir iş ornadiki qoş məsuliyyətini küçə edib, tüzətiş layihəsini əstaydıl tüzüb, tüzətiş sürükgeni aydınlaşdırıb, tüzətiş tizimliki turğuzub, maddımı madda türmü tür tüzətib əməliyləşdiriş. Tüzətişini nazarət qilishini küçə edib, intizam təkşürüş, reviziya orqanları və təşkilat tarmaqlarının nazarət qiliş məsuliyyətini əməliyləşdirib, təkşürüb tətqiq qilib, heydəkçilik qiliş, çaqırtıb, sözləşib, əskərtiş, nəx meydanda təkşürüş qatarlıq xizmət salmaqını zora edib, tüzətişini əpləb-səpləb ötküzvətkən, tüzətişdə saxtılıq qılğanlarının cavabqarlıqını qatlıq sürüşdürüş. Nəticələrdən faydalanışını çoğunqırlaşdırıb, dərhal tüzətiş bilən uzaq önümlük mexanizm ornatışını birləşdirişdə çantırıb, közətiş arqılıq tüzətişini ilgərə sürüş. Közətiş arqılıq quruluşunu ilgərə sürüş. Közətiş arqılıq tüzəşini ilgərə sürüşünü sicil alğa sürüb, bir məsələni tüzətiş arqılıq bir yürüş mexanizmini takamillaşdırış. Bir sahəni qeyliblaşdırışını əməlgə aşırış gerek. Atanım rayonluq 10-cü növətlik partiya komitetinin 10-cü növətlik közətişidə Atanım rayonuna qarışlıq 5 dövlət karxanası və 4 tərəqqiyyat rayonunda qayta qarab çıxış qanadı yaydırıldı. Çen Şaojang bunlarını təkidlədi. 10-cü növətlik közətiş boyunca qayta qarab çıxış xizmətini yuxarı sifətdə yaxşı qanadı yaydırıb, siyasi cəhətdə qayta təkşürüşdən ibarət yadroluq orun bekitməsigə çıng bağlab, dövlət karxanası və tərəqqiyyat rayonunu nazarət qilişdən ibarət muhim nöqtəni gəvdiləndirib, birinci başlıqqa, rəhbərlik bənzisigə və ammının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsələlərgə çıng qadılıb, siyasi nazarətçilikni qaratmılıq qanadı yaydırıb, közətiş qrupsi bilən közətilgən partiya təşkilatının tən yönəlişdə küçüşüge, oxşaş ritimda ilgiri sürüşüge türtkü bolub, közətiş nazarətçiliki bilən başqa nazarətçilikini tutaşdırış, maslaşdırışını yanımı küçə edib, həqiqi türdə məsəlini dəl tepiş, tüzətişini puxta tutuş. Təşkilləb yolqı qoyuşunu yanımı küçə edib, bir tutaş pilallab maslaşdırış və yedəkçilik, heydəkçilik qilişini küçə edib, közətiş intizamını qatdıq çıngıdıb, közətiş xizmətinin süpüti və önümünü özüksiz östürüş gərək. Van Cianxin, Can Yingçün, Yusufcan Məhməd, Elzad Əhmədcan, Qadın Kəbin, Wang Lin, Wang Gang, Qaysar Abdikerim. Atanım rayonunun münasibətlik rəhbərləri, Atanım rayonluq partiya komiteti közətiş xizməti rəhbərlik qrupsunun əzaları, Atanım rayonluq 10-cu növətlik partiya komiteti 9-cu növətlik və 10-cu növətlik közətiş qruplarının başlıqları, müavin başlıqları, közətilgən uğurlar və Atanım rayonunun münasibətlik uğurlarıdakı məsul yoldaşlar yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Atanım rayonluq partiya komitetinin şujisi Çin Şaojang, Atanım rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz tünügün Ürümçidə dövlət içi və çət əldin Çinjanı kelib 2026-cı illik terrorluqı qarışdırış xalqıra mühakimə yığınığı qatnaşqan əziz mihmanla bilən görüşdü. Çin Şaojang, Cungu Komunistik Partiyası, Şinjan Uyğur Atanım rayonluq komiteti, Atanım rayonluq xalq hökuməti və Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuanıqı vakalətən əziz mihmanlarını qarşı aldı. O, mundaq dedi. Rəis Xi Jinping və Cungu Komunistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlik edən yeni dəvrdəki Cungu Komunistik Partiyasının Şinjanı idarə qılış tədbirinin ilmi yetəkçilik edən Şinjan iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikudək zor muvaffaqiyyatlarını qolğa keltürüb, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğun bolğan, hər millət amısı ən köp, əməli nəfkə erişkən tarixi məzgilgi kirdi. Bu, Cungu Komunistik Partiyası idari qilişi, Cungu idari qilişinin gəvdilik əvzəlliki və tərəqqət hayati küçünü toluq namayyan qildi. Cungu Şinjan dövlətinin coğrafiyyəlik xəvfsizlikini qoğdaydıqan strategiyyəlik tosuq. Biz cəmiyyət muqumluqunu qoğdaşını baş orumu qoyuşda çıngdırıb, terrorluqı qarışdırış, muqumluqunu qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını çoğunqır alğı sürüb, zoravallıq, terrorluq cinayətigə qanun boyca qatdıq zərbi berib, terrorluqı qarışdırış və əsəbilikdə tügütüşünün özümüzün əməliyyətigə uyğun kelidigan ünümlük yolu üstüdə paal izlinib, xalqara cəmiyyətinin kən köləmdə etiraf qilişi və qollışıqı erişdik. Terrorizm bütkül insaniyyətinin ortaq düşməni, terrorluqı qarışdırış, əsəbilikdə tügütüş, xalqara cəmiyyətinin ortaq məsul.

0: ولیتی. بز رئیس شی جین پینگ اتطرق قویان دنیایی خاصیت تشبیس نه استایل ازجلاش دروب. تیرولوک قارش ترش مقامات نه قدرت ساحسی ده. هر قایسی دولت‌لرن یارلیکلری بلن تجربه آلماش ترش و عملی امپارلیش نه سجل کچهای تمیز. میهمانلرن کسبی افزلیکی جاری کلدروب. تیرولوک قارش ترش əsəbilikdən tügütüş cəhətə texim köp nəzəriyəvi və əməli nəticələrini tədqiq qılıb oturuğu qoyub, xalqara terrorluqa qarışdırış xəfsizlik sahəsindəki iki tərəflik, köp tərəflik həmkarlıqda faal ilgiri sürüb, terrorizmini ortaq tosub və onun zərbi verib, əsəbilik ideyasının aldını elib və onu tügütüb, rayonun tençliqi, muqimliqini qoğdaş, hər qaysi dövlətlər xalqının yaşaş hüquqi, tərəqqət hüquqi qatarlıq asasi hüquqlarını kapalətləndirişkə töp qoşuşunu ümit qılımız. Diplomatiya ministerliqinin vəkili, Cungu hökumətinin otturu şərq məsələsi alaydı əlsi Cəycün, Cungu İctimai Pəllə Akademiyasının muavun başlığı Li Xuesong söz qılıb bunularını bildirdi. Bu qetimliq muhakimi yığınıda xalqara terrorluqqa qarış turuş ortaq tonuşunu mücəssəmləş, mədəniylikdə öz ara ördək erişini çonqurlaşdırış məqsəd qılındı. Şincanın terrorluqqa qarış turuş və əsəbilikdən tügütüş ünümü körünərlik bulub, terrorluqqa qarış turuşdan qanunçılaşqan əməliyyəti arqılıq, xalqara cəmiyyət üçün paydalıq təcrübə topladı. Cungu tərəf xalqarada terrorizmin qaytı baş kötürüb atqalıqının közü tutub, ortaq tonuşunu mücəssəmləş, tən küçəb həmkarlışını çakırıq qıldı. Diplomatiya ministerliği, Cungu İctimai Pəllə Akademiyası qatarlıq münasibətlik orunla, Şincanın terrorluqı qarışdırış xalqara almaşdırışı, həmkarlıqını qanat yaydırışını sıcıl qollab, dünyanın tençliqi, xatırcamlıqını ortaq qoğdaydı. Serbiya İslam Ortaq Gəvdisinin rəisi Dudik Munulani bildirdi. Terrorizm və əsəbizm bütkül insaniyyətki ortaq təhdid. Bu xırsqı taqabıl duruş, xəlqara cəmiyyət səmimi həmkarlaşıb, mağarib, mədəniyyət, ailə və dini mərəniyyət təşkilatlarının rolunu cari qıldırıb, öz ara işinədiğən, öz ara hörmətləydiğən cəmiyyət bərpa qılışqı ehtiyaclıq. Bu qetimliq yığının terrorluqı qarışdırış xalqara həmkarlıqını çonqurlaşdırdığan yeni körük bərpa qılıb, dünyanın teşliqi, muqimliqı töhb qoşuşunu ümit qılımız. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Wang Gang, Panxi, Mərkəz və Dövlətdən Münasibətlik Ministerlik Komitetlərdəki yoldaşlar, Atunum rayının Münasibətlik Tarmaqlardakı məsul yoldaşlar körüşüşkü qatnaşdı.
1: Əmdi, 15-ci 5 yılını yaxşı başlayıb, yeni müsabədə cəsarət bilən alığı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 15-ci 5 yıl məzgili Şincanın yeniçə sanayətləşdirici vəziyyətkə tayınıb bösüş hasıl qıladığan zor istiqbalığı iqi boladığan açqışlıq basqıç. 15-ci 5 yılının başlanış yılada Abdonum rayondaki caylar ən-ənvi kəsiblərini yanımı əlalaşdırıb və dərəcəsini östürüb, şəraitqa qarab iş görüb, strategiyyəlik yeyəndin gülün vatqan kəsiblərini tərəqqi qıldırıb, kəlgüsü kəsiblərini uğurlaşdırıb, Şincanın xaslıqı və əvzəllikini namayan qıladığan zamanı vilaşqan kəsib sistemisi bərbaqlışını tezlətdi. Tomuz məzgilədə Manas Sanayət Bağcı rayonuqı caylaşqan Şincan Zhongnan Wen Yuan ximiya sanayeti şirkətinin yılığa 240 min tonna melamin işləb çıxırış türü quruluş nəx meydanıda 400-ın artıq işçi pijğırım ısıqqa qarmay quraşdırış rayonu, tok təqsimləş öyü, oraş, qaçılaş, binası qatarlıq azazi gəvdə quruluşlarını bütün küçü bilən alğı sılcıddı. Bu türdə yeşil ılğar işləb çıxırış yünər sənəti qolunılğan bolub, 11-ci ayda pütüb işqi kirişdürüş mölcərləndi. Manas Sanayət Bağcı rayonu Başquruş Komiteti Kəsib Tərəqqiyyatı Sodigər Çağırış İdarısının muavın başlığı Xu Yongchuan bu yıl Bağcı rayonunun 21 noxtılıq törünü yolqa qoyub, yılda 1 milyard 800 milyon yuan məbləq zirişini pilallıqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Hazırki kömür asası, alyomun asasırki zəncir beşi karxanalarını çöyrədəb, dəlcayda sodiyar çağırıb, yuqri tövən iqindiki karxanalarını cəlib qılıb, makallaşdırışını küçəydib, karxanalarını ali alyomun materiali, ximiya sanayiti yeni materiali qatarlıq yeşil kəsiblər zəncirini uzartıb, dərəcəsini östürüşkə yetəklədik. Şinjan 15-ci 5 yıl məzgilədə İpək yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonu qurulışını alğı sılcıdışını tez edib, yeğençə sanayətləşdirişini yuqru süpə

0: ۋاقىتتا ئالغا سىلجىتىپ، ئېنېرگىيە، كۆمۈر خىمىيە سانائىتى، يېزا ئىگىلىكى ۋە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى پىششىقلاش، جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىق خاس، ئەۋزەل كەسىپلەرنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ شىنجاڭ ئەمەلىيىتىنى پۇختا تېرەككە ئىگە قىلىدۇ. Şinjan Nolyan Yeni Material Pen Teknika Çeklik Şirketi Şinjan boyunca məhsulat türü toluq, işləpçıqırış kölümü ən çoğun bolğan yuqır molekulalıq topa sana iti birikmi materialları karxanısı boluş süpüde bilən tür kuruluşunu özüksiz tezlətdi. Növətdə şirkətdiki 7 işləpçıqırış liniyasının həmisini tənşəb, sınaş tamamlanıb, umum yüzlük işləpçıqırışı kiriştürüş tətür sanaq basqıcağı kirdi. Şirketin baş direktörü Chiu Peng, karxananın Qorğas nahiyası Çıngs Xoza İqtisad Texnika Tərəqqiyat rayonunun əla soğudu muhitinin türkisi de bütün küş bilen kuruluşunu tutup, sürətini tezlətkənlikini tonuşturup mındaqdırı. 9-cı ayının axırında umum yüzlük işləp çıxışı kiriştürüş planlandı. Yıllıq məhsulat qımmatının 150 milyon yuan yetişini, 150 nəcə adamın işğı uğurluşuqa türtkü bolışını mölçərlidik. Biz yana ilinin rayon əvzəllikidən faydalanıb, Otur Asiya bazarını paal kengaytimiz. Növətdə Savən Sanaət Bağcı rayonuğa caylaşqan D. Yoldin, Şincan Yeməklik Pən Texnika Çəklik Şirkti ölçümləşkən işləb çıxırış seyxi qurulışını bütün küç bilən alğı sılcı dıvatqan bolub, işgay işçidə seyxini bezəş və üskünələrini meydanğı kirgüzüb quraşdırışının tamamlanadığalıqı mölcərləndi. Bu türge 120 milyon yuan məbləq silingan bolub, un məhsulatlarını işləb çıxırış avtomatik liniyasıdan 10 ni, həm ölçəmləşkən qiyam türüdəki məhsulat işləb çıxırış liniyasıdan köprəkini qurub, işləb çıxırılgan cayının rayon xaslıqı roşan bolğan yerlik təm quruşları və təyyar yeməklik məhsulatlarını işləb çıxırıdı. Şirkətinin baş direktori Li Wei, bu tür toluq işqi kiriştürülgəndən keyin, hər ili 5000 tonna laza xam əşyasını öz cayda aylandırıb, 10000 modun artıq yərgə təsir görüstüb, yıllıq məhsulat qımmetini 600 milyon yuan yetküzüşkə türtkə bolub, Savənin yeziklik məhsulatlarını inçkə pişiqləş kəsbədiki kəmtüklüklərini ünümlük toluqlıqlı boludğalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Savən yetərlik, əla süpətlik laza xam materiali və yaxşı sanayət bağcı rayonu yürüşləşdiriş şəraitiga iyə. Biz baş şirkətinin pişib yetilgən süpətlik markisi və bütün məmlikətdə setiş toruğa tayınıb, Savənin lazı məhsulatlarını bütün məmlikət bazarağa yüzləndirib, şu cayının lazı östürüş kəsbinin süpətini östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bolumuz.
1: Stansımız xəbəri. Bu yıldan bu yan Atodum rayonu xatırjam istimal bərpa qılış xizmetini sicil çoğunqırlaşdırdı. Birinci aydın 6-cı ayğıca Atodum rayonu boyunca yeniden köpəygən əməli dükkanda səbəbsiz bal qaytırışqa xatırjam istimal qılışqı vədi bərgən orın mıngdın aşdı. Sayahatçılıkın avat pəsildə Şincandaki hər qaysi çoğun mənzir rayonları soğudut çəmbərəklərinin istimal hayatı küçü yetərlik boldı. Şinjan xalqara çoğun bazar, mərinət sayahat yer bəlgisi buluş süpüt bilən 15 gün içində səbəbsiz mal qaytırış, oxşaş bir şəhərdə oxşaş baha buluş qatarlıq tədbirini umumizlik yolu qoydu. Sodigərlə mülazimət vədisini bir tutaş ilan qılıb, əxsiz sınab yəbbəxiş təsiratı bilən təminləb, sayahatçiləni texmik xatırcan mal sitibiliş, istimal qılış imkaniyyəti qiqi qıldı. Xubeylik sayahatçı Cin Hayyan mundaq dedi. Həqiqətən bizni oylayışıbdı. Quruq üzüm, qaymaq, qurut, çılan qatarlıq nurğun nərsləni sitib aldım. Şinjan Xalqara Çoğun Bazar Mənzir Rayonu Universal Mülazimət Mərkizinin müdiri Bəyüncan mundaq dedi. Bizdə 1500 ticarətçi var. Tez bir tərəf qılış mexanizmi ornatdıq. Sayahatçılar ziddiyyət macralarına uçursa, fikir, ərz şikayətləri bolsa, biz 5 minut içində nəq meydanına yetib verib, yarım saat ki qalmay həll qılıb bulumuz. Bu yıl 6-cı ayının 30-cu günü keçə bütün Şincanda əməli dükanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən orundan 266-si, xatırcam istimal qılışqı vədi bərgən orundan 768-i yenidən köpəydi. Əməli dükanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən yenidən köpəygən 266 orun yeməklik, dora, gündülük istimal boyumları, ailə mülazimiti qatarlıq nurğun sahəni qapladı. 6-cı ayının axırıqca Atodum rayon əməli dükanda səbəbsiz mal qaytırışqı vədi bərgən orundan cəmi 2911-ni, xatırcam istimal qılışqı vədi bərgən orundan 8378-ni

0: tonnağı yetti. Şincan Yemeyciya Yemeklik Çeklik Şirketinin mesulü Zekiye Gül Letip muhbirğa şirketinin üzüm yopurmaqının memleket sırtırki setiliş miqdarının bu iki yılda tədirci aşqanlıqını eytip mındaqdırı. 2025 yılı məhsulatımız 2200 tonna ətrapıqı yetip, seti somumuz 26 milyon yuandan aşqan. Bu yıl tüzgən toxtamdaki umumi miqdar bulturqıdın 20% ətrapıda köpəydi. Pişan nahiyyəsi yakınki yıllardan bu yan özgüce yezegilik tərəqiyyat əndizisi üstüdə paal izlenib, üzüm yopurmaqının ixtisari qımmetini çoğunqor qezib, üzüş, pişiklaştın, setişikçi bolğan bütün kəsib zəncirini özüksiz mükemmelleştirib, ılğar yemeklik pişiklaş texniksi və üskünüllerini kirgözüb, üzüm yopurmaqının süpidigi kapalatlı qılıplı qalmay, süpət kapalat mudutini uzartıb, memleket sırtıda setişka şarait hazırladı. Pişan nahiyyəsi bu yıl 5000 mo yerdeki üzümünün sortini yaxşılaş, 6800 mo barağının süpitini östürüb, özgərtişini sicil alğa sürüb, üzümçilik kəsbinə bir məhsulatını köp setişini işğa aşırışqı törtkü bolub, dehqan ailələrinin kirimini köp eytib, beyişini ilgiri sürdü. Pişan nahiyyəsi Ləmcin Bazırı Yuqri Məhəllə Kənti Partiya Başyacı Qısnan Şujiyesi Pərxat Cabbar mundaqdırı. Ölçəmlik işləb çıxırışqa tayınıb, süpətkə kapalətli qılıb, üzüm yopurmaqını çət əlgi setiblə qalmay, amının kırımını köpəyitdik.
1: Stansımız muhbiri balğın xəvər qılıdı. Şincan Yaşıcay temisidiki Şincanı qayri maddi mərinət mıraslar cəhətli yardan veriş 2026 yıllık baş temlik körgəzmi pahaliyeti tünügün Şixənzi şəhərdə ayaqlaşdı. Bu növətlik pahaliyyətdə Şincanı mərinət arqılıq qozuqlandırış, qayri maddi mərinət mıraslarını cülalandırış baş temi qılınğan bolub, qayri maddi mərinət mıraslar vəkillik türüdün 651 mərkəzlik körgəzmi qılındı. Cay-cayladın kəlgən 549 qayri maddi mərinət mirası varisi cəmb oldu. Pahaliyyət məzgilidə asasi körgəzmə rayonu usul muziki cəmgahi, xas taanla ziyafiti, pənd texnikada yığınıq yaratış körgəzməsi, varislik qılış, ögünüş zali, mərinət icariyyəti bazırdın ibarət, 6 çoğun xas böləknin hər qaysısının yarqın noxtları namayən qılınıb, sayahatçilə bilən lıqt oldu. Gayri maddi mərinət mirasları varislik qılış ögünüş zalıda hər günü 4 meydanğa bölüb gül yögəş, teri oyma, cin taylan, guanşa, bambuk toqumuçuluğu əməli məşğulat dərsxanası təsis qılındı. Hər millət yaşla ösmürlə qol silib tədqiq qılıb ögünüb gayri maddi mərinət mirasların sehri küçünü his qıldı. Şixənzi şəhərdəki başlanğıç məktəb oquğucusu Xadiçə Ğənimundaq dedi. Addi simning nafis zinnat bo'ymog'i aylanganligini ko'rib, noyati muvaffaqiyat tuyg'usiga tushundim. Buningdan keyin yana har xil an'anaviy qo'l hunarni ko'proq o'rgangim bor. G'ayri moddiy ma'rifat miroslari fan texnikada yig'inib yaratish ko'rgazmasi bo'ligida g'ayri moddiy ma'rifat miroslari avtomobilidan ikkisi nurg'un sayyohchini qadimini to'xtatib ko'rishga jalb qildi. Bu iki rakamlaşken köçmük körgezme zalığa 8 ki adetten taşkırı yukarı inekliktiki kördüş. AI hem türkü buluş, XR çökme sınaş sistemisi orantılgan olup zor miktardaki gayri maddi mariniyet mırasları rakamlık baylığı saklanan. Bayrandaki gayri maddi mariniyet mırasları asaslık körgezme kılınan optimobilde tünleyen çaplaş, derizi kıyık gülü kıyış, yeni kıyım kıyış, bir aylık işleri cem buluş katarlık, bahar bayramındaki emeli menzeri körünüşleri arkalık, bahar bayramı halk örp adetiki mücessemlengen cem buluş, inaklık, devlet bilen bir maqsadli bo'lishdan iborat ma'rifat mohiyatlik mazmuni konkret gavdalandirilgan. Yana birida diqqat fan texnika orqali g'ayri moddiy ma'rifat miroslariga quvvat qo'shishga markazlashtirilib, choy damlash mahorati, baxt saodat, bayashatlikka talpinish, chiroq nuri manzarasini raqamlik sinash turib borligi keltirildi. Sayyohchilar ham turkilik uskunalardan foydalanib, so'ng sulolasi davridagi choy damlash mahorati, xalq urf-odat qog'oz qiymisi, jangdan panuslarining harakat oldidagi raqamlik gul nusxalarini ko'rdi. Shixanzi shahridagi boshlang'ich maktab o'quvchisi Gao Yating mundaq dedi. Yuqori fan texnikalik uskunalarni sinash jarayonida nurg'un g'ayri moddiy ma'rifat miroslari bilimlarini o'rganib oldim. Bular menda chuqur ta'sir qoldirdi. Bu qitimki g'ayri moddiy madaniyat miraslarining ko'rgazma qilish faoliyatida joylardagi 20 ko'rgazma zallari rayon chek chegarasini buzib tashlab, Beijing teri qo'rchig'iga kun yetib tutarni.

0: Jiangnan ochaq beshi rasmiga Xinjiang qor laylisi omilini yubordi. Janub shimolning g'ayri moddiy madaniyat miroslari bir sahnada o'zaro uchrashib, yangi madaniyat uchqunlarini chashdi. Ko'p maydon g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'riki mahorat almashtirish suhbat yig'ini Moskvadanda qanot yoydirildi. Joylardagi varislar o'zaro o'rganib, o'zaro o'rnak olib, g'ayri moddiy madaniyat miroslarida yangilik yaratish va varislik qilishda yangi fikr yo'lini topdi. Fujian ölkəsi bilan Sanji Huizu Otonom oblasti ortaq qurğan körgəzmə zalında iki joydakı qeyri maddi mədəniyyət miraslarının vəkillik varisləri xas qeyri maddi mədəniyyət mirasları körgəzmə buyumları, yəni Fujian Liuqing bambuk oymaçılığı, farfur qiymi oymaçılığı və Sanji kəştçiliyi qağız qiymi buyumlarını öz ara hədiyyə qılıb iki joyun çonqur dostluğa guvah boldu. Sanji oblastlıq mərniyyət sarayının qeyri maddi mərniyyət mirasları məxsus kadri Meng Yushan mundaq dedi. Qeyri maddi mərniyyət mirasları əsərlərini vasit qılıb, iki joyun yüz tura fikir almashtırışı öz ara örnek elişigi turtki bolup, Fujian bilen Sanji'nin Xinjiang'ın nişanlıq yardım berişdiki mərniyyət həmkarlığını çoğunqurlaştırıp, tağ deryalarımız ve mərniyyət tomurumuzu tutaştırıp, iki joyun mərniyyət dostluğunu sicil küçəytdik.
1: Stansımız muhbiri Pürü Joğ xəbər qıladı. 2026-cı yıllıq Xinjiang Cangır Mədəniyyəti Sayahət Fəaliyyəti həm 24-cü növbətlik Nadam Yığılışı 8-ci ayının 1-ci günü Qobuqsar Monqol Abdonum Nahiyəsində başlandı. Başlanış mərasimində dövlət bayrağı muhafizət ətirdi, mərdanə qədəm bilən aldıdı mağdı. Long Shir çası ətirdi, Xəlq Örb Adət çası ətirdi, Cangır çası ətirdi, Uzun köy çası ətirdi, tərtib bilən meydanğa çıxdı. Kəyfiyyat kötürəngü, xaslıq qoyuq boldu. Millicə naqşı usul, uzun köy eytiş, tarixi dastan numarları növət bilən orulandı. Lərzan melodiyə, callıq oynalğan usul, otlaq mədəniyyəti və qeyri maddi mədəniyyət miraslarının cəlbkarlıqını toluq namayan qıldı. Başlanış mürasimidən keyin at bəygisi, tögi bəygisi, çelişiş, Oxya etiş qatarlıq ən-ənvi müsabıqlar qızğın başlandı. Arğmaqlar uşqandak çepib, çəvəndazlar üstünlükni talaşdı. Əzimətlər bəsləşib, oxyalarını nişanğa tək gözdi. Nəx meydanda alqış sadaları yanğırab, adətdən taşqırı qızıb gətdi. Ürümçilik sayahatçı Song Minghui mındaqdırı. Fəaliyyətini toluq körüb çıxıb, həqiqətən nahayta həyəcanlandım. At bəygisi, tögi bəygisini tuncu qeytim körüşüm. Bu yerin mənzərisi yaxşı, havası bək salqınkən. Fəaliyyət 8-ci ayının 5-ci günü gecə davamlaşır. Fəaliyyətdə ən-ənvi xəlq örüb adət maharət bölükidən başqa, cangır etiş müsabıqsi, Monqulların uzun köy xəlq naxsi körüki, tilək və mədhiyə sözdə bəsləşiş qatarlıq qeyri-maddi mədəniyyət mirasları müsabıqları mas qədəmdə qanat yaydırılıdır. Qobuqsar Monqol Avtonom Nahiyəlik Mədəniyyət, Təntərbiyə, Radio, Televiziya və Sayahət İdarəsinin müavin başlığı Balcet bu növətlik fəaliyyətdə tuncu qitim Xinjiang Cangır Mədəniyyət Sayahət Bayrımı, 24-ci növətlik Nadam Bayrımı, Cangır Mədəniyyət Sənət Pəsli, Congo Yazğıcılar Cəmiyyəti Qobuqsarğa Beriş Baş Tema Fəaliyyəti qatarlıq böləklər birləşdirilib, Köp Meydan Məxsus Temalıq Munbər, Çökmə Yaylaq Muzika Keçilik, yürüşlük ötküzülüb, Nukul Xəlq Örb Adət Bayramıdın bütün rayon mədəniyyət sayahat danlıq marka sepigə qarab dərəcəsini östürüb, tipini özgərtkəlikini tonuşdurub mındaqdırı. Sənət pəsədə Beycandaşı sənət ömüki, güzəl sənət, naxşı muzika, Yünər sənət kasıbxanısı təsis qılışqa təklif qılınıb, Yaylaq, çimliq muziki keçiliki, Cangır baş demiliq muzikilik teatri yürüşləşdirildi. Congu Yazğıçılar Cəmiyyəti fəaliyyətində Bin Ba'nın abdori Liu Liangcheng qatarlıq danlıq ədiblər cəm bolub, tarixi dastanı hazırqı zaman şəkligə aylandırışını çörədəb, baş temalıq söhbətləşiş, nəx meydanda turmuş öyrəniş qanat yaydırıldı.
0: Stansımız müxbiri Li Yang xəbər qıldı. 8-ci ayının 2-ci günü Xinjiang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının yerim həl qılğıç müsabıqısının 2-ci qetimli quçuruşuş müsabıqısı ayaqlaşdı. Öz meydanının müsabıqıya düşkən ili komandası 3-0 nəticə bilən Altay komandasını yenib yerim həl qılğıç müsabıqıdaki 4-1 nomurluq umumi nəticə bilən

0: Şinjan dərəcədən taşqıra futbol birləşmə müsabiqəsinin əl qılğıç müsabiqəsinə girdi. Müsabiqə başlanışı ilə ilk komandası tezlikdə maharet göstərmiş halətə girib, müsabiqə başlanışıdla güclük hücumğa ötdü. Aldınqı yerim meydan müsabiqə başlanıb 5 minut bolğanda ilk komandasının 30-cı nömrəlik topçusu fürsətni çıng tutub çaqmaq tezlikdə vartağı top kirgizib, komandanın aldını meğişigə yardım verdi. Aldınqı yerim meydan başlanıb 10 minut bolğanda ilk komandasının 14-cı nömrəlik topçusu kiçik bolundan vartağı qaltıs top kirgizib, yana bir nömrə elib nömrəni 2-dən 0-gə özgərtdi. 72 минут болғанда Элік командасының запас әзасы болып майданға түшкен 88-ші номерлік топтысы үжім қылыш порыстыны чың тұтып, раман болған коллектив маслышышқы тайынып, яны бір топ кіргізіп, бүтін майдан номеріні 3-ті 0 қылып мұқымлаштырды. Элік командасының топтысы Абду Езіз Абдымет мұндақ деді. Бұл мұсабықыны коллективіміз найты яқшы ойныды. Топ мәстанлырғымы рахмет, хақиқатан бәк мәдет бәді. Meydanda yeniş-yeniliş üstüdə iki tərəf tirkəşkən bilən meydan sırtıda dostluq mehri namayən boldu. İki komandanın can tikib elişiş rohi top məstanlarını təsirləndirdi. Altay komandasının top məstanısı Kumaş Kulistan mundaq dedi. İli top məstanlarının kəyfiyyəti naiti kötürəngi, mülazimiyyəti naiti yaxşı, muhitimi intayın rahatkən. Yerim hal qılğıç müsabiqə axırlaşdı. İlik komandası bilan Qashqar komandası 8-ci ayının 9-cu günü Ürümçi Olimpik Təntərbiyə Mərkəzində ötküzülədigan 2026-cı illik Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsinin hal qılğıç müsabiqəsində uçuruşudu.
1: Mərkəzi İntizam Təkşiriş Komiteti Dövlət Reviziya Komiteti xəbəri. Dövlət baş idarəsi Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq baş idarəsi partiya komitetinin sabiq əzası, idarənin sabiq muavin başlığı Jang Yingjun intizamğa, qanunğa eğir xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan növbətdə mərkəzi intizam təkşiriş komiteti dövlət reviziya komitetinin dövlət baş idarəsində turuşluq intizam təkşiriş reviziya qrupisi tərəfindən intizam cəhətdən Şinjan Uyğur Avtonom rayonluq reviziya komiteti tərəfindən reviziya cəhətdən
0: Әнді қысқы қабарлы аңылтымыз. Бұй үлінің алдыңғы ерімінде қонжырап ортыда, чекірадың кіргізілген чықырылған езі егілік қошымчы мәсулатларының қыметі 370 миллион еңге етті бұлтырқы шөмәзгілігедін 270%-ін көпірек ашты.
1: Bu yılın 5-dən 8-ci ayının 2-ci günü gecə Qurcun Canbulaq aerodromunda toşulğan yolucu 165700 adam qıtımğa yetib, bulturqı şu məzgildikidən 14.158%. Toşulğan yük poçta yollanması 77.125 tonluğa yetib, 309.124% aşdı.
0: Anarının tanısı Kırören Longsını talışı Şinjan yaşla ösmürlə futbol təklif müsabıqısı və Baynolun oblastının 4-cü növətlik yaşla ösmürlə futbol qabılları birləşmə müsabıqısı 8-ci ayının 2-ci günü Korlu şəhərdə başlandı. Müsabıqədə 11 kişilik 8 kişilik müsabıqı şəkli təsis qılınan olub, Şinjanın hər qaysi caylarından gələn 54 vəkillə komandası 900-dən artıq futbolçu 5 qrupuğa bölünüb müsabıqını qanat yaydırıb etdi.
1: Əmdə Avtonom rayonundakı 16 şəhərin avaraydan məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 25-dən 40 selsiya qradusqıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 20-dən 36 selsiya qradusqıca. Çöcəkdən azraq yağmur yağdı, temperatura 17-dən 33 selsiya qradusqıca. Qulcuda hava tutuq bulub, otturhal yağmur yağdı, temperatura 19-dən 34 selsiya qradusqıca. Bordalada azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 35 selsiya qradusqıca. Qarmayda hava tutuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 24-dən 39 selsiya qradusqıca. Küytündə hava bulutluq bulub, keyin tutuladı, temperatura 27-dən 39 selsiya qradusqıca. Şeyxənzədə hava bulutluq bulub, keyin tutuladı, temperatura 24-dən 41 selsiya qradusqıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 26-dən 42 selsiya qradusqıca. Qumulda hava ocuq, temperatura 23-dən 41 selsiya qradusqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 32-dən 46 selsiya qradusqıca. Korluda hava bulutluq bulub, keyin tutuladı, temperatura 29-dən 39 selsiya qradusqıca.

Aksu'da hava tutuk, temperatura 24'ten 35 Celsiya gradusca. Atışta hava tutuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 23'ten 32 Celsiya gradusca. Kaşkar'da hava tutuk bulup keyin bulutlanadı, temperatura 23'ten 32 Celsiya gradusca. Xotanda hava bulutluq bulup keyin tutuladı, temperatura 28'den 37 Celsiya gradusca. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 25'den 40 Celsiya gradusca bulunu. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyarlıq Xəbərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızdan tərcümalları Aminə Nurəhmət, İlminur Hisamidin, Arzugül Xalıq, Van Suciye, Muharriri Muhammed Əvəl, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Əhmədcan Abdikerim bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Ətdiyarlıq Xəbərlər Proqramısını anlıqınlarıq rəhmət. Sılıq şiddin abunicilər terminalını düşürsünüz, teximu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Hürmetli radyo anlıqıcılar, bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texımı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berido.
1: Yəqin qıyıllardan bu yan ictimai alaq supsıda daim hər xil körkəm köründüğün təm tənsəlgən araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarəng, matiyanni qatarlıqla. Yəni hər xil qolaylıq dükkanlardaki tənsəlgən araqla. Tanselgandan keyingi kokteyl arqining rangi chiroyli bo'lib, kishini intayin jalb qildi. Uning ustiga bularni ichsangiz salli mas bo'lasiz, undoq bekmas bo'lib ketmaysiz degan gaplar qo'shilib, nurg'un xonim qizlar buni ko'rgandan keyin sinab yiqish qoldirdi. Biroq kokteyl arqi ya'ni jivejoni rostilla ichmas bo'lmamdi. Tordi degandek ayollarga texim emas kelamdi. Bugun biz bir-birlab tahlil qilib boqaylik. Kokteyl arqi qanday qaraq? Əməliyyətdə, bu xil təm-təm səlgən haraqla mahiyyətdə kokteyl arıqı hesablandı. Kokteyl bir xil arlaşma işçimlik. Adətdə bir xil ya ki köp xil asasi haraq, yəni küşlik haraqla bilən başqı tərkiblə, məsələn, şərbət, şikər qiyami, soda, suyi, energiya işçimliki qatarlıqla arlaşdırılıb, təyərlindu. Siz onu haraqnın xoricı edəb təsavür qılsınız buldu. Asasi haraq asasi qorumağı oxşaydı. Meyvi şərbəti qatarlıqla qiyam və Tam xurishlarga o'xshaydi. Araqning beziki taxsining cho'risidagi say ko'kdat va bezakga o'xshaydi. Masalan, vanilla yoki bezak guldek. Araq tanishish orqali bu xurishlar birlashtirilib, ta'mi o'zgicha, sirtqi ko'rinishi go'zal bo'lgan bir stakan ichimlikni barliq keltirgili bo'ladi. Kokteyl araqlari loyiyadan tartib marketinggacha odamni ancha mas qilmaydi degani bilan, lekin amaliyotda odam badaniga ziyonli. Kokteyl arqi körkem layihalanishi bilan adam bedeniga bo'lgan zeyni to'g'risidagi tonishimizni sustlashtirib qo'ydi. Ijtimoiy aloq vositalarida kokteyl arqining oshqishliq so'zlari, marosim tuyg'usi kuchlik, rasm tushgandagi go'zal manzara bo'yimi qatorliqlar bo'lib, masalan, kokteyl arqidagi hol rangning bora-bora o'zgarib turishi degandek. Mana shundoq har bir stakan kokteyl arqi xuddi olqonni ko'tarib olgan san'at bo'yimiga o'xshaydi. Onlarının əmisinin özgəcə güzəllik qiyməti var. Şuna bir qarabla adamın sınav baxısı kilodur. Kokteyl arqadiki, bunundaki spirt miqdarı tövən, meyvə puruqı qoyuq, məs bolmaysız deyəndək gəp sözlə ayallarını xata alda bir nəçə romki isə işinim bolmaydı deyən xata uyğu çürüb qoydu. Nurğun ayalla, kokteyl arqı haqiqətən çıraylıq, kokteyl arqını kötürüb sürət keçirsək munayit çıraylıq çıxımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəb oylaydı. Kokteyl arqidagi tatlıq dəm və meyvə puruqı spirtning puruqını besib ketib, adam bilib-bilməy jiqıçıb oldu. Nurğun ayollar araq içishni ancha yaxşı görib ketmaydi. Bolibmi küçli araqlarni, məsələn, aq araq. Çünki aq araqnın təmi bək küçlük, bək acıq içişlik emaskan deb qaraydı. Kokteyl arqığa köp miqdarda meyvə şərbəti, şəkər qiyami, kokusli qatarlıqla qoşulğaşqa spirt puruqını besib ketgan boldu. Şuna ayol istemalçılarga teximi yiqışlıqdak bilindi. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqığa 45

3 millilitrlik langmu arqi, yani bunun içində 40% spirt var. 60 millilitr ananas şərbəti və 20 millilitr şəkər qiyamı quyğan bolsa, isti tatlıq deyildi. 1 stakan

ماڭا زىيىنى ئاز ئەمەس. كوكتېيل كىشىگە مەست بولمىغاندەك تۇيغۇ بېرىدۇ، لېكىن زىيىنى ئازراقمۇ كىچىك ئەمەس. بىرىنچىدىن، كوكتېيل ئارقا ئىچسەم مەست بولمايمەن دېگەن خاتا تۇيغۇدا بولۇپ، جىق ئىچىۋېلىپ بەدىنىڭىز تېخىمۇ كۆپ سپىرت قوبۇل قىلىۋالىدۇ. تاتلىق تەم، چۈچۈمەل تەم، كۆپۈك سېزىمى كوكتېيل ئارقىنىڭ سپىرت قويۇقلۇقىنى يوشۇرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئادەم بىلىپ بىلمەي قىسقا ۋاقىت ئىچىدە كۆپ مىقداردا سپىرت قوبۇل قىلىدۇ. Əksincə, asalla ciddi xarakterlik spirtin zəhərlənişini keltirib çıxışı mümkün. Şunaqla, baş qıyış, miyə çınqılış, qusuş, hoşidən ketiş qatarlıq alamətlə görülüşü mümkün. Spirtin ziyinin bexətər miqdarı yox. Dünya Səhiyyə Təşkilatı spirtni birinci türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarına kirgizdi. Bədəngə az miqdarda qəbul qılınsımı, ağız boşluğu, qızıl öngəş, süt bezi, qatarlıqlar bilan münasibətlik köp xil rak kesili xəvpinin örləb ketişi bilan münasibətlik. Növbətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmi salamətlikə ziyanlıq deyə qaralmaqda. Demək, ən bexətər araq içiş miqdarı 0, yəni araq içməyəndə ondan salamətlikə faydalıq buldu. Ayallar texim asan məs olub qaldı. Spirt bədəngə kirgəndən keyin jigər etil alkohol digidrogizana ajırtıp çıxırıb etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa aldehid digidrogizananın təsirində asetit kislotağı özgürdü. Ən axırda yana karbon tet oksid və suğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lakin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbindən ayalların etil aldehid digidrogizana ajırtıp çıxırış iqtidarı ərlərinkindən aciz buldu. Ayalların spirtqi bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayalla texim asan məsbub qaldı. Ayalların araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikidin yuqarı buldu. Bir sallıq məlumatı körstilişcə, 2016-cı ildin 2021-ci ilgəcə hər yili araqni ziyadi köp içi səbəbdən ölüb ketkənlərinin sani otur hesab bilən təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildin 2017-ci ilgəcə 137,927 адамдан 2020 жылдан 2021 жылғыча 178,307 адамға көпейген. Бұл мәзгілді әрлерінің арақны зияды көп ішіш сәбәбідің өліп кетіш саны тәхминен 27% ашқан. Әр елі 94,362 кішіден 119,606 адамға көпейген. Ayalların araqni ziyadi köpüçü səbəbdən ölüb ketkənlərinin sani təxminən 35% köpəygən. Hər yıldiki 43,565 adəmdən 58,701 adəmgə yetkən. Gərçə ərlə işçidə araqçı səbəbdən ölüb ketkənlərinin sani ayallarına gidin köp yuqır bolsumu, ləkin ayallarının spirt səbəbdən ölüb ketiş sürüti ərlərinə gidin yuqır boldu. Şuna ayallar araq işkəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl arqi yana sizni semirtivitadi. Spirtning ochiq ta'mini yo'shirish uchun kokteyl arqiga qo'shilgan qand miqdori kokusti kokteyl arqining energiyasini yuqori ko'taribitadi. Spirtni qo'shganda yana odam badandagi yog' metabolizmini kechiktirib, odamning ishtahasini ochadi. Teximi ko'p yog'ning odam badanda saqlanishini keltirib chiqardi. Kokteyl arqi ayollarning badan qiyofasini boshqarishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Yig'ib aytganda, kokteyl arqining bezilishi haqiqatan chiroyli. Ta'mi tatlıq bo'lsa-mu, lekin u sog'lom ichimlik emas. Kokteyl arqiga munosabatlik suratga chiroyli tushish, do'stlar tavsiya qilish sababidan sog'lomlikka sal qarashqa bo'lmaydi. Ko'pchilikning kokteyl arqi qatorliq spirtli ichimliklarni ichganda tuyandagi nuqtalarga diqqat qilishini tavsiya qilamiz. Birinchisi, homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalar ichmasligi kerak. Har qanday odamga nisbatan aytganda amal bor, aroqni ko'p ichmagan yaxshi. Biroq alohida eskertishga to'g'ri kelgani shuki, aroq ichishning homilador ayollar, bola emitayotgan ayollar, bolalarga bo'lgan ziyoni texmi cho'ng bo'ldi. Shunga yuqorida aytgan kishilar ichmagani yaxshi. Ikkinchisi, haqiqatan bek sinab baqqingiz bo'lsa, cho'qim muvofiq miqdorda tetib baqsangiz bo'ldi. Lekin jiqichib olmang. Har kunlik spirt qabul qilish miqdorining 15 gramdan oshib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml piva, 12% 150 ml uzum arqi, 50 ml aqaroq, 30 ml yuqori quyuqlikdagi aqaroqning miqdoriga to'g'ri keldi. Uchinchisi, aroq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni içib bolğandan keyin köprək su içiş kerak. Çünki spirt metabolizmi kiçik tərət arqılıq çıxıb ketidi. Suni köp içəndə spirtni texmi tez parçalığılı boladı.
Төтінісі арақ қыз орылмасық керек. Достлар жығылышы қатарлықларда кәйпият қызғын болды.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim nuqtlarını təkrarlab duyurayım mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптапты қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gəlişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytimi yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ғай мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Kadir Dostlar, Vakıf Münasibir ilə bugünkü radio jurnalı proqramımız bu şəhərə xərləşdi. Proqramımız onun Hariri və Riyasəkisi Şirin Gökoğlu. Karıştırıcısı Abxan Xanı. Rəsul Muhariri adı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: call them.
1: Мен иммунитет системесі. Құлымай таңатқызы сәбәплік, Yaqından buyan linfa hüceyrələrim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrələrim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
0: Mən börek. Uxlumay tan atquzu vəti səbəblik zər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlumay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlumay tan atqızış, kərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümək nə çın etməkdir. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
3: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
5: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızın əsasi məzmunları tövəndikcə. Özmür toqluq velosipedi minib yaşanğan kişini soqub yaralandırğandan keyin ata-anası vəsilik bixəstəliyi üçün bədəl tölədi. Nimkeş danlıq markalıq somkının sirtmisila saxtı bolsa, sodigar yenilə aldamçılıqını şəkilləndirgən hesabladıdı. Xizmətçi öycay mülazimiyyəti şirkəti üstüdən dəva qıldı. 17 yıl oldurğan öy aqibətdə başqalarının namıdı bulub çıxdı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Өсмөр токлук велосипедке минип яшанган кишини сокуп ярландыргандан кийин ата-анасы васийлик бехастелиги үчүн бадал төлөдү. Bu yıl, yıl 5-də Qomul şəhri İbirğul rayonlu xalq sot məhkəmisi Dilo İçiş Kolligiyası quramığa yetməyənlərinin həmbəkrə toksiklik menişidən kilib çıxan bir qatnaş hadisi cavabkarlıq macerası Dilosini mürəsə qılıb, quramığa yetməyənlərinin qaidigi xilap halda həmbəkrə toksiklik menişigə agahlandırış signalı çaldı. Tipik Dilo misali tövəndikçə. 2025-ci yili 7-ci ayının bir günü 15 yaşlıq Şauli Aile başlığının yan telefon salahiyet uçurunu işletip, işkilik kodunu skanırlap, tokluk ve spitinin

kolupini içip İvergol rayonundaki məlum yol bölgədə minib gitvatqanda ehtiyatsızlıqdan 70 yaşlıq can familik bilən soquluşub gitib, can familiknin yarlanışını kəltürüb çıxardı. Qatnay saçı tarmıqı Şauli bilən can familik bu qıtımqı hadisədə oxşaş cavabqarlıqını üstüge alıdığı da bekitdi. Can familik doktorxanığa ilib berilib, davalanıb, davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq, alaqadar xıraciətlər kilib çıxdı. İki tərəb töyləm somisi toğırsı da köp qıtın məsələtəşkən bolsumu, nədicisi bolmay, can familik Şauli həm onun atanısı üstüdün sot məhkimisiyə dəva qıldı. Sodiya köp qıtım davalaşqıcı iki tərəbini mürəssəyi təşkilləb, bir tərəbdən Şauli həm onun atanısıqa qanundiki bəlgilimələrini düşəndirib, 16 yaşqa toşmağan quramıqa yetməgəllərdən həm bəxrə toksikilit menişinin qanunqı xilab xarakteri, həm vəsiləri üstü ilişqa təqişlik vəsilik məsuliyyətini aydınlaşdırdı. Yəni bir tərəbdən can familiyyətinin keyfiyyatını tinişlandırıb, onun dəva təlibini anladı. Axırda davalaşqıcı iki tərəb mürəssəyə kilişimi hasıl qıldı. Şauliyinin atanısı can familiyinin davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq türlük ziyalları üçün bir qetimdila 2618 yuan töləb verdiğən boldu. Sodiya mundaq körsətdi. Bu dilo quramığı yetməgələrinin toksikilit minişinin qanunqı xilab xarakterini bekitiş və hukuku çıqılış cavabqarlıqını üstüge iliş subyektidin ibarət iki yadroluq qanun məsəlisiga çetilidu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanununi yolqu qoyuş nizamının 72-ci maddısı da tokluq və spit minişdə çoxum 16 yaşqı toşqan bolşi kerektəb inaq bəlgiləngən. Şauli hadisi yüzbərgəndə 16 yaşqı toşmağan. Onun həm bəxrə toksikilit miniş hərkiti qanunqı xilab. Məsuliyyətini üstü geliş doğrusu da Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Həqtələb Qanun Dəstorunun 1188-ci maddısının birinci tarmıqıda Həqtələb Hərkət İqtidarı yoxlar, Həqtələb Hərkət İqtidarı çəkləngənlər başqalarqı ziyaniyyət gözsə, hukuku çıxılış cavabqarlıqını vəsisi üstüge alıdı. Vəsi, vəsilik məsuliyyətini ada qılğan bolsa, onun hukuku çıxılış cavabqarlıqını yenikletişki boluduğu dəb bəlgiləngən. Şauli Əxtələb Hərkət İqtidarı çəkləngənlərə təvə bulub, onun qaydiga xilap halda həydə şərkiti can familiyinin tən zəxmisini bivasitə kəltürüb çıxarğan. Vəsi, vəsilik məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını dəlil ispat körsütüb, ispatlayalmağan, nazarət qılış başquruşda roşən bixəstərlik saxlanğan. Şuna vəsi ziyanlıq aqibət üçün töyləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Diqqət qılışqa ərziydiğini şu ki, əgər toksikilitini başqalardan ariyyət elib işlətkən, ya ki icarigi alğan bolsa, toksikilit igisi toksikilitini 16 yaşqa toşmağan, qoramığı yetməgən kişinin həydişigə pərsə, hatarlıq saxlanqallıqdan münasib cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün. Amma həm bəxri toksikilitqa nisbətən itqanda, əgər ticarət sodigiri toksikilitinin közgə çılıqqadığan yerə 16 yaşqa toşmağallarına minişi çəkiləndu digəndək əskərtişlərini yezib qoyğan bolsa, adətdə uni zörür əskərtiş məcburiyyidini ada qıldı də bekitişki boludu, töləm cavabqarlıqını üstüge almaydı. Quramağı yetməyənlərinin toksikilit minişidə inə qanun qızıl sızıqı var. Ailə başlıqı vəsi bolu sübiti bilən vəsilik məsuliyyətini boşaşdırıb qoyuşqa bulmaydı. Ailə başlıqı şəxsi salahiyyət uçuri və pul tələş hesabat numarını muvabıq başqorub, balalarının suyu istimal qılıb, həm bəxrə toksikilit hesabat numarını roi xətkə aldırışıdın saxlanışı kərək.

Nimkeş danlıq markalıq somkının sırt mısılı saxtı bolsa, sodigar yanına aldamçılıqını şəkilləndirgən hesablanıdı. Ürümçi şəhərdən Van xanım mundaq məsləhət sorudu. Mən Douyin süpsini körgəndə 90% yeni edib əskərtilgən Nimkeş LV taq mörülük somkığa məbdun bolub qaldım. Mən alayıdan ayrım xət yazıb satqıçıdın somkının rasyalqalıqını sorab, satqıçının ölçəmgi layiq məhsullatlıqıqa kapalatlıq qiliş doğrusudaki inaq cevabqa erişkəndin keyin 7999 yuan töləb sodini tamamladım. Xizmetim aldıraş bolğaşqa

Malını tapşırılgandan kiyin derhal kepini içip tekşürmedim. Bir mezgil ötkendin kiyin bu işini isimge elip, ihtiyaçallıq bilen somkini kəsbi bahalaş organının tekşürüşüge apırıp berdim. Tekşürüş dokulatıda körüstülüşçe, somkinin sırtmısının bir kısım hüner sənidi, ölçemge layık məhsulat bilen mas gelmeydiken. Mən derhal satqıcı bilen alaqılışıp, malını kaytırıp, pulunu kaytırışını tələb kıldım. Satqıcı imza koyuş, tapşırveliş vaxtı bək uzaq bolub gəsə, ikinci qatımlıq setişki təsir yedudu digənli bahanı qılıb, əslidiki bahanın 80% boyca qaytırvelişqa qoşuldu. Satqıcı aldamcılıqını şəkilləndirəmdi. Minin birini qaytırıb üşəsi boyca tölən veriş təşəbbüsüm qanunğa uyğun mu? Cavab. Satqıcı doyun subsida dukan içib, uzaq müddət sicil nimkəş qımmət bahalıq buyumlarını setiş bilən şoğullanğan, həm payda ilişini məqsəd qılğan. Onun salayidi Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş kanunudur ki, ticaretçinin dairisini bəlgiləşkə uyğun gelidu. Siz bilən bolğan soda hərkiti bu kanunun çəklimisigə uçuruşu kerek. Satqıcı ölçəmgi layiq, məhsulatlıqığa kapalatlıq qılış doğrusuda vədi bərgən. Amma sırtma hünər sənidi mas gəlməydiğən elvi somqısını tapşırğan. Subyektiv cəhətdə xəstəlik mövcud. Obyektiv cəhətdə sizdən xata tunuş asasıda sitiviliş qararı çıxırıb, ixtisadi ziyanğa uçuruşunuzu kəltürüb çıxarğan. Bu, qanundaki aldamçılıq qılmışının şəkillini şərtiga uyğun kilidu. Birini qaytırıb, üşəsi boyca tölən veriş, cazalaş xarakterlik tölən bulub, aldamçılıq paketi küşki iyi bolsula təşəbbüs qılışqı boludu.

Xizmetçi öyücəy mülazimiti şirkiti üstüdün dəvə qıldı. Əmgəkçi əmgək haqqı hüquq mənbətini müvafiq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işləyirdi, deyənə səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəf sotqı çıxdı. Sot məhkəmisi qandaq hüküm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyücəy mülazimiti şirkitiyi kirib, quruluş mühit tazlıqı işçisi bolğan. İki tərəf bir yıllık əmgək toxtamı imzalab, iş ornada iş vaxtını universal hesablaş xizmət tüzümü, qərəlsiz xizmət tüzümünü yolqu qoyuşunu pütüşkən. Toxtam modeti toşqan deyin ki, iki tərəf uzartıb 3 yıllık toxtam tüzgən. Bu, öyücəy mülazimiti şirkitinin bəlgilimisi əsasən, əxlətlərini tazlaş, toşuş, Bən qrupsi iki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş toşuqa məsul bolğan. Bunun işçidə şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuydıqanlar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludağan bolub, yoxlumini öycay mülazimiti şirkiti bir tutaş xatırlıgən. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulu bilən bu öycay mülazimiti şirkitigə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdən şirkət bu işini toplaşıb iştiriş təbbikdib, dərhal alaqadar xadımlar bilən kollektiv çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb iştiriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıya iğir dərəcədə xilaplıq qıldığı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigi xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öycay mülazimiti şirkitidin əmgək toxtamını qanunqı xilap halda bikar qılış tölən puli. Yekşənbi günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda bəlgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişini tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan kiyin Van Familik yanıla başqıçı pikirdib olğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öycay Mülazimiti Şirkiti üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəmisiga dəva qılğan. Sot məhkəmisindən sot qılıb təşürüb inəxilişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtisi asaslıqı iki cəhətgə mərkəzləşkən. Birinci, Öycay Mülazimiti Şirkitinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkitinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdi yox. Birinci nöqtəyə qarda sot məhkəmisi mundaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutratqılıq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimigə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öycay mülazimiti şirkitimi bu hərkətinin şirkətkə eğir ziyan yetküzgəldiki, ya ki normal xizmət tərtibiyə eğir təsir közətkəldikini ispatlaydıqan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununqa asasən əmgək toxtamını bikar qılışının paket həm qanuni asası kəmçil, qanunqa xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı doğrusu da sot məhkəmisi eni qılıb mundaq dedi. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əmgək qanunu da ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzümü bikdilgən bulub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən işib getməzdi ki, oturca həftilik xizmət vaxtı 44 saatdən işib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həftədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi kərəkliki bəlgiləngən. Van Familik turuşluq iş ornada həftədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgiləngən ölçəmdən işib getgəlligini dəlil ispat körstüb, ispatlab berəlmədi. Şuna yəkşənbi günüdəki artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişəlməydi. Ləkin qanunda bəlgiləngən bayram dəmiliş güldürdəki artıq işləş haqqı qarda sot məhkəmisi sot qılıb, öycəy mülazimiti şirkitinin gərcə diloğa alaqadar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolu qoyulduqalıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, ləkin əmgək məmuri tarmaqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmaqalıqını bayqıdı. Bu bütün inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kərək. Şunun bilən bilə, öycəy mülazimiti şirkiti yoxlama asasi gəvdisi buluş sübti bilən, işçi xizmətçilərinin işqi çıqqalıqını əynən xatırləş məcburiyyəti var.
Lekin ular təminləyən 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan yoxlama cədvəlində qanunda belgilənən bir qism bayram, dəm iliş günlərində barlıq xadimlar dəm aldı deyə xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşən nöqsallar saxlanğan. Onun üstəgə müvafiq düşüncə verilməyən. Dəlil ispat görsətilməsizlikdəki qanuni aqibətini üstəgə ilişi kərək. Yoxlama xatirəsi həm iş orni xizmət xarakteri birləşdirib, sot məhkəməsi Van familiyinin qanunda belgilənən bayram, dəmiliş günlərində artıq işləş gün sanını 32 gün də bekitdi. O təşəbbüs qılğan artıq işləş haqqını qanun boyunca qolladı. Ən axırda sot məhkəməsi öyəcək mülazimiti şirkəti əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılğan. Van familiyinə 7000 yuan iqtisadi töləm, həm qanunda belgilənən bayram, dəmiliş günlərindəki artıq işləş haqqı üçün 11898 yuan verişi kerak deyə bekitdi. İki tərəf qayıl olmay Qaramay şəhərlik Otur Xalq Sot Məhkəməsinə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsinin riyasətçiliyində İki tərəf mürəssə kilişimi hasıl qılıb, öyəcək mülazimiti şirkəti Van familiyinə cəmi 16 min yuan töləm verişini pütüşdü.

da taraqqiyat sodigiri, köçməs mülkünü tizimlaşdırmaq bilən kengişib tüzdüş kerak. Əgər kengişiş nəticəsiz bolsa, vaxtıda sot məhkəməsigə nərsi hüququnu müayyənləşdiriş dəvası qılıb, qanun yürgüzüş yolu arqalı

Qədərlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramı Simuşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızda mühəriri riyasətçisi Kırışdırgıçısı Fəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncən. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidən eləndi.

0: Her qaysi səbləri, her qaysi sahalardaki mütəxəssislə, ixtisaslıqladın səmimi hal sorudu. Səyici mundaqdəb körsətdi. Partiya 18-ci quruldu edin bu yan, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti məvqəni Jonghua millətinin uluq güllünüşüdün ibarət strategiyilik umumiyyət və dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan zor özgürüş vəziyyətigə qarıtıb, yeni dəvirdiki ixtisaslıqla küşlük dövləti strategiyisini çonqır yolqı qoyub, dünyadaki mühim ixtisaslıqla mərkəzi və yenilik yaratış igizliki quruluşunu tezlətib, Muarif, pantexniki ixtisaslıqlarının tərəqqiyatını bir gəvdiləşdirib ilgiri sürüb, dövlətini qudrət tapdırış quruluşu. Millətini gülləndiriş uluq işlərini küşlük ixtisaslıqla kapalıdəgi eygi qaldı. Başucu Xi Jinping mütəxəssislə ixtisaslıqlığa ər vaqt köngül bölüb, başlamçılıq bilən ülgü bolub, bütün partiya, bütün cəmiyyətdə ixtisaslıqlarını söyüş, ixtisaslıqlarını hörmətləşdək yaxşı kəybiyyatını təşəbbüs qılıb, mütəxəssislə ixtisaslıqlarını qəti iradı bilən yenilik yaratış, icat qılışqa, dəvr burçunu dadıl zimmisigə ilişqa ilhamlandırdı. 15-ci bəşil məzgili marib küşlük dövləti, pantexniki küşlük dövləti, ixtisaslıqlar küşlük dövləti quruluşada ötkəlgi hücum qılıb qiyinçiliklarını yeniş, müşkülatlardan qalıb kilişdiki muhim basquş. Mütəxəssislər ixtisaslıqlarının Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyasını çonqur öyünüb və ızcıllaşdırıb, işkini tikləşinin həl qılğuş əhmiyyətini çonqur özləşdirib, töt anını küçəytib, töt işənşini çıngıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, esil ən-ənini cari qıldırıb, alımla ruhini əvj aldırıb, kəskin casarət bilən yol içib yenilik yaratıb, öz sahası da yeni nəticələrini yaratıb, sosialistik zamanı vilaşdırışını asası cəhətin işqa aşırışda həl qılğuş ilgirləşini qolğu kəltürüş üçün köprək yeni töhbü qoşuşunu ümit qılımən. Partiya Mərkəzi Komiteti Goyanın münəvvər mütəxəssislə vəkillərini bedəyxıqı dəm ilişqi təklif qılğallıqı, partiya və dövlətinin ixtisaslıqla xizmətidiki bir türlük mühim tüzümlük orılaşdırışı. Bu yıllıq dəmiliş fəaliyyətinin baş temisi 15-ci bəşildə casarət bilən ilgirləş bolub, asaslıqı ul tədqiqat, strategiyilik aldın qatardiki pəntexnika, halqılıq yadırılıq texniki sahası və pəlsəpə, icdimai pən sahasıdiki mütəxəssislə vəkilləri qatnaşdı. Cüngu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əsası, Mərkəzi Komitet Təşkilat Bölümünün başlıqı Şi Tayfın, Dövlət Komissari, Qoşumca Goyanın baş katibi Wu Zhenglong yoxlaş fəaliyyətigə qatnaşdı.
1: İstansımız xəbəri. Toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyət körüstüş boyca öyünüş tərbiyə qanat yedirilgandın buyan, Şənşinin Şiyan, Gənsunun Dinşi öyünüş arqılıq işləşini ilgir sürüşdə çan turub, öyünüş tərbiyəni xəliq durmuşuq nəbiyyət güzüş, tərəqiyyatını ilgir sürüş bilən zəşbirləşdürüb, öyünüş tərbiyədə əməli ünüm hasılı qılışqı törtkü boldi. Şənşi ölkəsinin Şiyan şəhəri diqqətini omunun aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqqaza bolğan məsələlərini həl qılışqa qaratıb, xəliq turmuşuqa aid əməli işlərini yaxşı qılışını tutqı qılıb, öyünüş tərbiyənin ünümünü əməliyyət cəriyanında üzlüksiz çonqırlaşdırdı. Partili kadrla məhəlli koçularğa berib, omunun pikirini topladı. Şiyan şəhəri köpçülük inkas qılğan xoçılıq başqoruşdiki qiyin noxtularqa qarata məxsus xizmət qorubsiz qorub, icdimai xizmət bölümü, turalğu və şəhər yezi qoruluşu idarisi başlamcı bulub, hər qaysi tarmıqlar birləşib, iş becirib, əl qılışını ilgir sürdü. Məxsus xizmət qorubsi Oltıraq rayonunun ul əslələrini asıraş, mülazimət və başqoruşunu yaxşılaş qatarlıq 6 cəhətki işqi qarata 21 türlük tüzüm, tədbirini oturuqa qoyub, törlük xoculuq məsələsinin 46 minini tüzətdi. Ərz şikayət köp bolğan 100 Oltıraq rayonunu asası cəhətin 10-şidir. Şənşi ölkəsinin Şiyan şəhəri yeni şəhər rayonu Xənyuan, Cingşuan Oltıraq rayonunun əhalisi Li Huijun mundaq dedi. Hazır Oltıraq rayon pütüllə yeni tüskü kirdi. Left qaşılısı və binadın su ütüb getirdiğən işləri vaxtıda həl qılındı. Biz naiti rahat yaşavatımız. Öyünüş tərbiyə qanat yedirilgandım buyan, Şiyan şəhəri işini amının ətrafıdaki işlərdən başlap, muid tazılıqı və əxlətlərini tazılaş, bəlgülümgi xılap həq ilişini tüzəş, mülazimət stilini özgərtiş qatırlıq cəhətlərdə məxsus tüzəşini qanat yedirib, xəliq durmuşuqı kapalət qiliş və yaxşılaşını çöyrədəb, uzaq ünümlük mexanizm ornatdı. Шәнші өліксі Шиян Шәрлік Партком Тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Соң Юн Джүн мұндақ деді. Біз басшуджи Ши Джинпиннің тоғыры сияси нәтиже қарышы тұрғызуш вә оны әмеліетті көрістеш тоғырысыдекі мойым баялларыны чонқыр өгініп вә ызжылаштырып, қалқы бәқтияр тішіне әң чон сияси нәтиже қылышты чәң тұрып, Аминың әтрапыдекі халқылық кичік ішларыны көңіл қойып яқшы қылып, Аминың ерішіш тойғысы, бәқт тойғысы, беғатарлік тойғысыны үздіксіз ашырып, Аммыға өгініш тәрбия еліп келген яңы өзгіріш, яңы кәйпият, яңы нәтижелеріні әқиқи ес қылдырымыз. Гэнсуның денші ішіні ечіп өтіп түзетіш, түзәшті чың тұрып, партиялы кадрларыны асаси қатламғы чоңқыр чөкіп, тәшүріп, тәтқиқ қылып, Аммының пікір тәкліплеріні топлашқа тәшкілдеді. Денші шәхәрі ішілік үчілер инкас қылған шәқіні несі қалдырыш мәсілісі қарата, адам күші байлықы вә іждамайы капалет, туралғу вә шәәр езі құрылышы, қатнаш қатарлық тармақларының бірлікті бәжірішіге мәқсіз әйдәкчілік қылды. Азырғыча шәқіні несі қалдырыш дейл остын 300 нәтісі әл қылынып, 4000-дің артық ішілік үчінің 60 миллион юәндің артық шәқі қайтырып берілді. Денші яна механизм орнатып, 3 миллион юәндің юқыры құрылыш түрлеріне торды назарат қылыш, башқұрыш дайырысы кіргізді. Мәсул тармақлар айымы-ай қоймай тәшіріп, мәвжуд бұлыш ехтималы болған шәқіні несей қалдырыш қәуіпіні түгетті. Өгініш тәрбия қанат едірілғандың бұян, денші шәәрі ная башқарымы дәрежілік вә оныңдың йоқыры рәкбірлік бәнзілері тәшіріп отыр қойған 800-нің артық мәсіліні мәркәзілік түзеп, қалық тұрмышығы дайыры 470-нің артық әмәлі ішіні бәжірішіні бәргәуділәштіріп үлгір сүрді. Гэнсу өліксі денші шәәрілік партком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Ян Шыңфың мұндақ деді. Біз өгініш тәрбиені Ши Джинпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ызчыллаштырыш білен органик бірләштіріп, диққатны пұқраларының тұрмышыдегі қиын ноқтыларға қаратып, мұарып, давалаш, асаси қатлам идары қылыш қатарлық қалық тұрмышы саасыдегі гәвжілік мәсілілеріні күчәп әл қылып, бір түркім әмәли яқшы ішларыны бүтін күчіміз білен яқшы қылып, Аминың өгініш тәрбия давамыдегі ерішіш тойғысы, бәқт тойғысы, бейхатерлік тойғысына ашырымыз.
0: Станцымыз қәвірі. Бұй елінің алдыңғы ерімді дөлтіміздің импорт-экспорт көлімі тарихтіке оқшаш мәзгілді тұнжық етім 25 триллион юәлік өткеліні бөсіп өтті. Дөлтіміздің ташқы соды карханалары еңі базар, еңі бошлықны тірішіп ечіп, әуірішімлікі вә хайаты күчіні намайян қылды. 7 айның ақырда мұхбер Гуанчжоудегі бір тамтазлайдыған машина адам карханасының ішіліп шықыры сейхығы кірді. Автоматлашқан құраштырыш линиясы найты тез сүретті айылынып атқан болып, ішшіла іш орныда қадырап тұрып тәңшәу ататты. Пүткіл зауыт районыда іш үлгіртіш толқыны көтірілді. Амбар районыда әмділ ясылып болған тамтазлаш машина адамлары рәтлік тізіліп, сандуқы қачылынып, Түркия, Германия қатарлық жайларға тошылышыны күтмекті. Карханы мәсулі Хуан Дженнің ашқарылышча, азыр ішіліп шықырыш линиясы толық ішқы кірішіп, чәт әлінің зақызыны бүтін күчі білен таярламақты кен. Хуан Джен мұндақ деді. Азыр қолымыздегі заказы етерлік, іш 9-ынжы айғычы тізіліп болды. Мәсулатның еңілініші вә чәт әлләді спат берішінің кәйні-кәйіндің әмәл елішіге әгішіп, біз әр елі 45%-тің 50% кіче мұспәт ешіні сақлап келдіқ. Кейінгі 20 елда экспорт оқшаш мәзгілдегідің 40% әтарапыды ешші мүмкін. Бұй елдің бұян джунгу ясымычылықыдегі чәт әлгі чықырыш тізімлікіде еңіліқла арқы-арқыдың барлық келді. Әгер алдыңғы ішкі елда токлық адамлік автомобил, литийлық батария, қояш энергиялік батарияны экспорттікі еңі үш қыл десек, ондақта бұй елінің алдыңғы ерімі машина адам, сүні әқіл, ijodiy dora qatorliq kelgusi kasb yo'nalishiga vakillik qiladigan yangi uch xil jo'sh urib rivojlanib, Jungu tashqi savdosida yorqin yangi nom kartasiga aylandi. Jungu savdoni ilgari surish jamiyati tadqiqot yurti bozor tadqiqot bo'limining muavin mudiri Zhao Lijin mundaq dedi. Yangi uch xildan yip yangi uch xilgacha mahsulot turining olmishi bo'lib qolmay, teximi muhimi uli mustahkamlandi. Zhao Lijin mundaq dedi. Чоң моделінің ұшылтылыш мұқтары, чәт әлдегі заказ қаплыған дөләт, район саны қатарлық еңі салық мәлуматлашуыны ұспатлы деке, дөлтімізді ішленген чоң моделі дүния базарының етірап қылышығы

0: erişdi. Maşını adam eksporti muqim aşdi. Bazarını qaplaş dairisi davamlıq kengaydi. Aldınqı 20 yılda icadi doğrulada sırtqı hukuk beriş kımmeti 100 milyard Amerika dollardan eşip, dünya tibbi doğru tatqiqatıqa çoğunqır qatnaşdi. Eksport motorunun uzakçı güldürlüge avazı Jongo yasımıçılıqı bilen dünya ihtiyacının dəl cayda bir kişidin kelgen. Yevodiki puhravi karxanala icatkarlıq ruhi bilen bazarda setevili siyasi pürüstünü çın tutup, uşaq tavarla bilen dünyağı yüzlendi. Çönjoda bir karxana tatqiqilip yasıgan yeni tiptike rəxt, koşumcu material bilen təminləşdin tartıp, təyyar kiyim pişiqlap işləşkice, neç kilometr mağmayla, hətta oxşaş bir bağçı rayonudiki bir bina işçidala ip qalqılıq tamamlıqılıb oludu. Dünyanın kısı futbol müsabıqısı ötküzülgeşke aldınqı 20 yılda dövültümüzünün tənterbiye boyumları ve üskünlülerinin eksport sonması 67 milyard 530 milyon yuengi yetti. Çönjodiki məlum başlamçı tənterbiye boyumları şirketi Xalqara Bazar bölümünün muavin baş nazarəçisi Yang Yuanchan mündaq dedi. Yerli karxanala Çönjonun azır bar bolğan en tayin mükemmel kəsib zəncirge tayınıp, süpət və yenilik yaratışdı çıntırıp, layiləş ixtidarını östürüşü, şunun bilən bir vaqtda əvrişim təminat zəncirəyi bərpa qılıb, pərxləndürüşünü yaxşı işləşi gerək. Eksport puxta qədəm bilən ilgirlədi. Import oxşaşla məzmud qədəm bilən ilgirlədi. Aldınqı 20 yılda dövültümüzdən import sonması 10 trilyon 740 milyard yuanga yetib, tarixdiki oxşaş məzgildə tonjiq etim 10 trilyon yuandan eşib, 22.1% aşdı. Taşqı sodunun eşiqi qoşqan töhbi nisbiti eksportdan eşib, taşqı soduğu törtkü boludugan yeni bir küşlük harvoga aylandı. Yer şaridiki yaxşı nərslə tez sürətdə Jongodiki adətiki puhralanın öylərigi kirdi. Jongo İjtimai Fənlər Akademiyası Dünya İqtisadi və Siyasət Tədqiqatxanasının tədqiqatçısı Gaoling Yun mündaq dedi. Ümumi cəhətdən qarğanda, keyingi 20 yılda taşqı dolqun kiçik bolmaydı. Lekin asas burunqıdan texımı müstəhkəm boludu. Fəqət kəsib dərəcəsini östürüş və bazarını köp mənbələşdürüş yönülüşünü boylap manğandıla, Jongo'nun taşqı sodisi aldınqı 20 yıllıq potensial energiyini bütün yıllıq iradigə aylandıralaydı.
1: Stansımız xəbəri. Amerika Xalqara Soda Sot Məhkəməsinin bir parça sot höcdədi göstərilişçə, Amerikadakı Demokratlar Partiyası hakimiyyət yürgüzdüğən 25 ştat 8-ci ayının 3-cü günü bu sot məhkəməsinə birləşib ərz sunub, sot məhkəməsindən Amerika hökumətinin yaxında atalmış məcburi əmgək seçilişini bəhanə qılıb 60 iqtisadi gəvdədən 301 tamojni beji eliş tədbirini qanunğa xilaf deyə kesim çıxırıb, əməldən qaldırışını tələb qılğan. Ədililik təşürüş məzgilədə bu tamojni beji tədbirini icra qilishni vaxtınç toxtutuş doğrusuda kesim çıxırılğan.
0: Hörmətli radioanlıqçılar, yuqurda xəbərləri anladıq. Xəbərlərimizin diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növbətçi mühərriri Adil Ablət, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan verməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab yürüyəm. Boldu qılayımı degen. Lekin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqqa, tirishçanlıqımnın haman cavabı bulduganlıqqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tirish arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Дада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tirish arqalıq özünü takamulaştırdı.
5: Bizdek doktorlarga kech gündüzning almışıp kelishi hech iş emas. Eng qiyini oşu hayat mamatlıq suallarga javob berish. Har qaytim erib charchaganda doktorlukni başlagan chaqdiki qasmimni aslayman.
6: Медицинаның ізәт өрміті мән мұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, mən Zumrət Yasın.
0: Yaqın qıllardan bu yan ғəribdiki bəzi ixtisadi gəvdilər özünün kəsb rəqabət küçü və bazardiki oranını qoğdaş üçün ixtisas sodu məsələsini siyasiyləşdirib, atalmış Congo'nun işləb çıxırış iqtidarı uşuqçılığı. Congo zərbisi 2.10 digəndək xata səbsətlərini köptürdü. Həm də bunu bağını qılıb, hər xil qoruqçılıq tədbirlərini yol qoydu. Həqiqi əhval zadı qandaq, Congo'nun işləb çıxırış iqtidarı dünyaya zadi nəmi elib gəldi?
1: Congo'cu zaman evilaşdırış tərəqiyyat əməliyyəti şunu toluq ispatladı ki, pən texnikada yenilik yaratış həm bir dövlətinin öz tərəqiyyatıqı türtkü boluduğa mühim matur, həm içi vitilgən xalqara həmkarlıqı tayınıb, dünyadaki hər qaysi dövlətlərini tərəqiyyat pürüstü bilən təminləydi.
0: Congo'nun qumunu tizgilləb çarıvçılıqını gülləndiriş əməliyyəti hər qaysi dövlət vəkillərinin qızğın alqışıqı erişdi. Tövəndi deyxtanla programımızın təpsili məzmullırdı bolsun.
1: Hörmətlik radiyonluq ucula, yəqin qilladın bu yan ғəribdiki bəzi ixtisadi gəvdələ özünün kəsb rəqabət küçü və bazardiki oranını qoğdaş üçün ixtisad sodu məsələsini siyasiyləşdirib, Atalmış Congo'nun işləb çıxırış iqtidari uşuqçılıqı, Congo zərbisi 2.0 digəndək xata səbsətlərini köptürdü, həm də bunu bahanı qılıb, hər xil qoruqçılıq tədbirlərini yolu qoydu. Həqiqi əhval zadı qandaq? Congo'nun işləb çıxırış iqtidari dünyaya zadı nəmi elib gəldi? Congo Sodu Ministerliği 7. ayının 28. günü atalmış işləb çıxırış iqtidari uşuqçılıqı məsələsidiki Congo'nun meydani namlıq hüccətini ilan qılıb, Təpsili və eyniq sallıq məlumat və deylu misallardan paydılınıb, xalqara cəmiyyətinin dünyanın işləb çıxırış iqtidarı və atalmış uşuqçılıq deyəngə umumyüzlük obyektiv müamili qılışını köznək bilən təminlədik. İşləb çıxırış iqtidarı uşuqçılıqı deyən nəmə? Dünyada hazır texi kən ortaq tonu şəkillənmədi. Adətdə işləb çıxırış iqtidarının paydılınış nisbiti ölçəş görsət göcə qılınıdı. Ləkin, hər qaysi dövlətlərinin əməliyyətini birləşdirib, pərqləndirib, müamili qılışıq doğru gəlidi. Alaqadar aparatlarının sallıq məlumatlarından məlum buluşca, tərəqi tapqan və tez yetiləvatqan iqtisadi gəvdilərinin işləb çıxırış iqtidarının paydılınış nisbitinin otduru qımmeti köpüncə 75%-dən 80% kiçə aralıqda buludu ikən. Tərəqi tapmağan dövlətlərinin işləb çıxırış iqtidarının paydılınış nisbiti adətdə 50%-dən 64% kiçə buludu ikən. Congo dünyadaki ən çox tərəqi qılıvatqan dövlət bolu sübuti bilən təminat tərəflik qurulmalıq islahatını sicil ilgəri sürdü. 2025-ci ili köləmləşkən sanayət işləb çıxırış iqtidarının paydılınış nisbiti 74.4% bolub müvafiq dairədə turuvadıdı. Amma bəzi iqtisadi gəvdilər, coğrafiyyilik, siyasi, sodunu qoğdaş qatarlıq məqsədlərini çıxış qılıb, atalmış işləb çıxırış iqtidari uşuqçılıqı deyənli addi mexanikilıq ya ki umumlaşdırıb bekitib, Congo'nun tərəqiyyatını çəkləb, xalqara normal iqtisad sodu həmkarlıqıqa tosalığı payda qılışqı orundi. Müşündaq arıq görünüşdə Congo ilan qılğan bu 10 min xətlik meydan hücudu da atalmış işləb çıxırış iqtidari uşuqçılıqı məsələsi köp nöqtədən aydınlaşdırılıb, Congo'nun kəsb zənciri, təminat zəncirdəki xalqara həmkarlıqını ilgəri sürüş. Dünya iqtisad sodası da özara mənfəət yetküzüb, ortaq payda ilişini ilgəri sürüş əməliyyəti və tırışçalıqı namayan qılındı. Taşqı iqtisad sodu daşıyosunun profesori Suyfən Mundaqdadı. Bu hüccətinin bir çox yarqın nöqtəsi şü ki, işləb çıxırış iqtidari uşuqçılıqı bilən kəsb toluqlaması, soda aktiv balansı, iqtisadi tənpunsuzluq, bazar rəqabətindən ibarət 4 yadroluq münasibət məxsus bab boyunca rədləb çıxılıb, xalqara cəmiyyətinin Congo'nun işləb çıxırış iqtidari məsələsi toğrusudakı bir qısım bir tərəfləmə düşəndirişi və xata tonuşu güclük aydınlaşdırıldı. Məsələn, atalmış Congo'nun kəsb yardım toluqlaması işləb çıxırış iqtidari uşuqçılıqını kəltürüb çıxırdı deyən xata göz qarışıqı qarıda meydan hücudu da eyni qılıb mundaqtab görsətildi. Toluqlama məsələ məs, ləkin o, uçuq, adıl, bəlgiləməgə uyğun buluş qatarlıq dünya sodu təşkilatı prinsipi astıda muvafiq işlətilişi kerak. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Yığınının Nurğun Dokulatıda körüstülüşcə, yıqınqi 5 yıldan bu yan, dünyada kəsiblərini yüləş siyasiyi davamlıq köpəygən. tədqiq qılıb etiş toluqlaması bilən təminləş, bacda etibar veriş, tövən üsümlü qarız bilən təminləş, güllənmə kəsiblərinin tərəqiyyatını qullaşdı ki, xalqarada umum yüzlü qolunulvatqan usulkən. Cungu Dünya Soda Təşkilatının qaydısıgə başdan axır qatıq əməl qılıb, xalqara adətki uyğun kilidiğən toluqlama sistemisi bərpa qılış və mükəmməlləşdürüşkə küş çıxırıb, toluqlamanın bəlgiləmigə uyğunluqi, ilmiyliki, aşkarlıqi cəhətdə alaqadar siyasətlərini üzliksiz qeyliblaşdırdı və mükəmməlləşdirdi. Mütəxəssislər Cungunun kəsib toluqlaması siyasəti önümlük bazar bilən qabil hökumətinin orqanik birləşişini namayan qıldığı deyə göstərdi. Şunun bilan bir vaqtda Cungunun toluqlaması türlü bazar ticaret subyektlarına barabar qullanılıdı. Məsələn, Cungu istimal buyumlarının konusunu yenisiga almashtirishda ishki tashqi jihatda birdek bo'lishdi chin turdi. Chet el mablag'i korxonalari faol qatnashib o'xshash nabga erishdi. Texnomi muhimi, Cungoda nurg'un kasblarning texnikada bo'z shaslik qilishi va oldingi o'ringa o'tishi hukumatning to'liqlamasiga tayinishning emas, balki uzun davrilik, yuqori selinmiliq tadqiq qilib ichish, o'tkalga hujum qilib qiyinchiliklarni yengishning natijasi. McKinsey munolani bildirdi. Cungo dunyo bo'yicha eng qattiq yadroliq cheniqish uyi bo'lib, kuchli raqobat kuchiga ega korxonalarni tavlab chiqdi. Hozir dunyoda yana bir Cungoni top qilib olmaydi. Yəni, məsələn, bəzi Amerika, Qərb dövlətlərinin, Cungunun mal sodasıdakı aktiv balansının bir qədər çoğun buluşu bilən işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqını tən oranğı qoyuşuqı qarıda meydan höcətədə oxşaşla mol misalla arqılıq bu səbsətinin puttərəb turalmaydıqalıqı ispatlandı. Cungu məsuliyyətcən çoğun dövlət bolu süpütü bilən əzəldin soda aktiv balansını qoğlaşmaydı. Eksportnın işi, köləmlik ixtisat və yenilik yaratış ixtidarının özüşüdən kəlgən. Şundaqla, hər qaysi dövlətlərinin yeşil tıpqı özgərdiş və sanayətləşdiriş tərəqiyyatının ehtiyacıdın kəlgən. Soda mənpət təqsimatıdın qarğanda, aktiv balans cunguda, mənpət hər qaysi tərəflədə. 2025-ci ili çət əlməbliği karxanaları cungu eksportunun 27%-ni, aktiv balansının 16%-ni eygilədi. Aktiv balans və paydının iş sürəti yerli karxanalarının qıdın tez boldi. Onun üstəgə, Cungunun mülazimət sodası, məbləq seliş paydası da aktiv balans məvcud. Umumi cəhətdən daimlik isçotiki aktiv balansının işki işləb çıxırış umumi qımmətə də igiligən nisbiti təxminən 3.7% bolub, xalqara itiraf qılğan muvafiq dairədə turvadıdı. Qısmən qərb dövlətləri öz iqtisadının iş sürətinin astılışı, kəsb tipini özgərtişinin arqada qilişi qatarlıq qiyin məsələlərini Cungunun tərəqiyyatıqı döngəb qoydu. Bu, iqtisadi qanuniyyətki uyğun əməz. Əgər aktiv balans çoğun bulsa, müqərrər işləb çıxırış ixtidari eşib getidu digən logikaya əsaslansaq, Amerikanın özək yapraqçısının 80%-i eksport qılınıdı. Boyun şirkəti tapşırğan soda ayrı

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Avustraliya qatarlıq çaylarda Cungo tətqiq qılıp yasağan tazlaş maşina adami uyaqtın buyaq çepip, ömüçük adamının yokur boşluqdaki xətərlik məşğulatının oranını aldı. Brazliyada Cungo'nun çoğun modeli Şucay'nın elektri torunu asıraşqa yardan berip, mürekkep muhitki çarlap təşürüş qiyin buluş məslesini həl qıldı. Şanghay'dan kelgen yanılıq yaratılgan doğru kapsoli dünyadaki nopuzluq davalaş görsetmesige kirgizülüp, bemarlığa yeni ümit elip geldi. Bugünkü künde maşina adam, sünni akıl yanılıq yaratılgan doğrulardan terkip tapkan yeni üç yeni mahsulat, çet ellerde ekrallarını yanılıp, Cungo taşkı sodisinin yeni nam kartısına aylandı. Amerika Memleketlik Radyo Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yaqında elan qılğan əl rayını təşürüş nəticəsindən nəql gəltürüb mındaq dedi. Cungo texmi işənçilik, həmkarlıq, həmrayi digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf qılındı. Cungo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcisini östürüşünün eniq yolunu körüstüb bərdi. İslahat içi bitişinin dəstəbki məzgilidə kiyim-keçək, öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat, əmgək küçü baylıqı və tənərx əvzəllikigi tayinib, xəlqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaqın qillardan buyan Cungo yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qılış borusdini çan tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, LTE'lik batariya, yoruqluq volt məsulatları vəkilligidiki yeşil işləb çıxırış iqtidarı qət götürüb, Cungo'nun taşqı sodisidiki 3 yeni məsulatını barlıq gəltürdü. Bugünkü kündə Cungo AI və hayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahalı qıçaq içib, yeni musabıqı yolunu aldını orunlaşdırış və yadroluq texnikini çoğunqırı ağdırış arqılıq, yeni üç yeni məsulatının tez qət götürüşüqə, Cungo yasımıçılığının Cungo əxli yasımıçılığına qarab yüksülüşüqə türtki boldi. Yeni üç yeni məsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bivasti körüstüb bərdi. Bu yılın aldın qiyarımıda Cungo'nun sanayet maşini adımı eksporti 18.6% eşip, 141 devlet ve rayonu setildi. Operasiya maşini adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 hessi açdı. Dünya AI modeli toplanış süpsi Open Router'da körüstülüşçe, 7. ayının 3. həbtisi de Cungo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqtarı 36.110 milyardı yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turgan. Aldınqı 20 yılda Cungo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini Cungo doğru karxanları tədqiq qılıb yasağan. Şunun bilen bir vaxtda Cungo'nun yanılıq yaratılgan doğrularının sırtqı oqoq beriş sodu somisi 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqı bütün yıllıq sodu somisinin 80% yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Cungo doğru karxalları 8'ni egiligen. Yeni 3 yeni məsulatının coş orup ravajınışı, Cungo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış igizlikige kütürülgeligini çöndürüp berdi. Kişinin dikkatini tartıdığan bu səhrəş nədin gelgen? Bu bir tərəbdən Cungo'nun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çoğunqır igilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdın gelgen. Yani bir tərəbdən Cungo'nun yuqarı səviyyilik pən texnikada özüge tayinib qudret tepişdə çın turğallıqıdın kəlgən. Cungo'luqlarğa ayan ki, pən texniki tədqiqatıda udul yol yok. Yanılıq yaratış əvzəllikini mu təxlət qılıb yasıqılı bulmaydı. Cungo əstaidlilik bilən qiyinçiliğini yenib ötkəlgə hücum qılış gerek. Ötken 5 yılda Cungo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xıracıtı yılığı otur hesab bilen 10% eşip, selinmi kölümü dünya boyca 2. orunda turdu. Cungo xalqdaşöyəsi ixtisad şöyüvənin profesori Wang Shaosun xalqıra obzor səyipsi bilen fikir almaşdırıb mındaq dedi. Cungo yasımıçılığı üzlüksüz dərəcisini östürüşdə mükemmel həm sicil yanılanğan kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcidin taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatarlıqlarına tayandı.
Jungoliklar ishki mahoratni japoliq mashq qilish va ichi bitin sham qirilishish orqali qo'lga keltirdi. Yangi uch yangi mahsulot Jungo iqtisodining eshishiga yangi quvvat qo'shdi. Shundoqla har qaysi davlatlarning taraqqiyotiga yangi ko'payma miqdori elib keldi. Mashina odam sohasida Morgan Stanley e'lon qilgan dokladda mundaq deb ko'rsatildi. Agar Jungo qatnashmasa, Tesla odamsimon mashina odamining ikkinchi avlod ta'minot zanjirini ichish tanarxi necha hassa o'rlab ketdi. AI sohasida Jungo uchuq ekologiyada chang turib, dunyodagi o'ttira kichik korxonalar va taraqqiy qilayotgan davlatlarni intoyin tuvan tanarx bilan yuqori darajalik hisoblash kuchiga erishtirdi. Davolash sohasida Jungo o'z oldiga tadqiq qilib ichish, raqamlashtirib ishlab chiqarish qatorliqlar orqali to'g'ri tadqiq qilib yasash davriyligi va ishlab chiqarish tanarxini zo'r darajada qisqartdi. Fransiya ozodlik yezdida mundaq deyildi. Mukammal ishlab chiqarish tizimisi, mukammal kasb zanjiri va ko'rinarli ko'lam unumiga tayangan Jungo'ning yangilik yaratish to'g'rilari bozorga selingandan keyin bosi ko'p hollarda Yevropa, Amerikadagi o'xshash turdagi mahsulotlardan xeyli tuvan bo'ladi. Ba'zi rak kesilini davolash loyihalari Fransiyaning davolanish sug'urtasi sistemasiga kirgizilgandan keyin har bir bemor har yili necha 10 ming yevro chiqimni tejab qila oladi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning yangi 3 yangi mahsuloti oldingi qatordagi fan texnikaga erishish shartini zo'r darajada tuvallitib, texmo erishkili bo'ladigan ilg'or texnika, texmo umumiyizlik naf yetkizadigan natijalardan o'rtaq bahrlanish elib keldi. Sharqiy Janubiy Osiyoda Jungoning AIC o'tira kichik korxonalarining axliylashtirib tipini o'zgartirishiga yordam berib, raqam hongini to'ldirdi. Tailandda Jungo'ning davolash mashina odami Dora va avrishkilarini to'xtamay toshib, davolash boyligi kamchil bo'lish ahvolini pasaytdi. Janubiy Amerikada Jungo shirkati jiroqdan o'lchash texnikasi asosida barpo qilingan to'rda zakaz qilinadigan avtomobil zakazini taqsimlash tizimisi, motosiklet bilan safarga chiqish, to'rda zakaz qilinadigan avtomobil bilan mol yetkazish qatorliq yangi mulozimat andisini barliq keltirdi. Bu hal qilish loyihalari Yarishorning janubidagi davlatlarining iqtisodiy taraqqiyoti va xalq turmushini yaxshilashiga haqiqiy tirak bo'ldi. Pokistonning harbiydan chekingan havo armiya shangshovsi, Jungo maslisi mutaxassisi Sudan xoli yaqinda yozma e'lon qilib mundaq dedi. Jungo'cha zamonaviylashtirish taraqqiyot amaliyoti shuni to'liq isbotladiki, fan texnikada yangilik yaratish ham bir davlatning o'z taraqqiyotiga turtki bo'ladigan muhim motor. Ham ichib bitilgan xalqaro hamkorlikka tayinib, dunyodagi har qaysi davlatlarni taraqqiyot fursati bilan ta'minlaydi. Texmo muhimi ba'zi g'arb davlatlari tomsilib qo'rg'on tas qilganda Jungo ishni ichib o'tib yangilik yaratishda chang turib dunyoga ichib o'tish hamkorlikning yangi fursatini elib keldi. Navbatda Jungoning kirimni oshirish cho'ng modulining dunyo bo'yicha tushirish miqdori 10 milliard qitimdan oshdi. Angliya pul muomala vaqt kezining xabariga qaraganda Pinterest Orbinib qatorliq xalqaro supalar Jungo'ning kirimni oshirish modeli orqaliq mahsulotini a'lolashtirish, yangilash mulozimatini allaqachon doimlashtirgan. Yaqinda Dunyo Sunniy Aql Hamkorlik Tashkiloti Shanghayda vaziyat ehtiyoji bilan borliq keldi. Bu Sunniy Aql taraqqiyot tarixidagi bir muhim obida. Xalqaro jamiyatni ittifoqlashtirib, Sunniy Aqlni taraqqiy qildirish va idora qilishni faol ilgari surdi. Yangilik yaratilgan dori sohasida Jungo dori korxonalari o'z oldiga tadqiq qilib ichish bilan bir vaqtda sirtqi huquq berish, o'rtaq ichish, sheriklashib shirkat qurish qatorliq shakllari orqali tibbiy dori texnikasi va yangilik yaratish ekologiyasining gullanishi va taraqqiyotini ilgari surdi. Ichib o'tish ilgirlash elib keldi. Bekinmichilik muqarrar orqada qoldirdi. Bu dunyo kasb taraqqiyotining qonuniyati. Yangi uch yangi mahsulotning aql parosati kelgusiga yetakchilik qiladi. U Jungo iqtisodining eshishidagi yangi motor bo'lib qolmay, yana har qaysi davlatlarning o'rtaq gullanishini ilgari surishdagi muhim harakatlantirgich kuch manbasi.
Bu yana bir qatim şunu küşlik ispatladı ki, Jongo'nun taraqiyyatı dünyaya zərbə emas, belki pürsət elib geldi. Təhdid emas, belki energiya ata qıldı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Avtomobil İçki Moğol Avtonom rayonunun Xonşanda qomluğunun işkirsəyə girdi. Dərizə sırtındakı yeşillik barğan sıra quyuqlaşdı. Tüzəş rayonunda qıralışıb getgan seriq tal qum tosqı qumnu tosap qalğan bolğaşqa kadakçı arları yeşilliqi pürkəngən idi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi kadibat başqarması və Hindistan, Peru, Keniya, Çatının alaqadar aparatlarından gələn vəkillər yaxında bu qumluğa kirib, şu cayının seriqtal qoşulğan arlaşdırıb terişdək qum tezginləş çarısını egilədi. Seriqtal köşmə qumunu önümlük tezginləydi, tosalaydı. Necim, bidaya qatarlıq yerlik otçöplə yağmur pəsildə toluqlab teyirilədi. Çatqal bilən o çöplə bunun bilən birikmi yepinci ösümlükni şəkilləndirudu. Bu əndizinin tənərxı tövən imkaniyyətlik sıcıl bolub, seriqtalını uğru vilib yəm xəşə qılışqı boludu. 5 yıl çarubi qış çəkləngəndən kiyin o çöplədən muvaqq paydalanğılı boludu. Vəkillə şucaydiki orman otlaq tarmaqlarıdiki xizmətçi xadımlarının tunuşturuşunu anlıqandən kiyin, Çatqal bilən o çöpnün qancılık terilğallıqı

Turnun aile çarıvçılık meydanında əla süpətlik güş kalısı baxmıçılıqı. Yuqur usulluq yem xəşək teriş bilən otlaqını qoğdaş bir yürüş ticaret layihəsi kirgizildi. Maudun çarıvçılık meydanına barğandan keyin yeni bir xil pikir yolu namayan boldi. Çarıvı bekişini çəkləş, toluqlap teriş, oğutlaş, növətləşdirib oruş qatarlıq tədbirlə çekingen otlaqlarını əsləgə gəldiriş. Şunun bilən bir vaqtda yem xəşək kəsbini tərəqi qıldırış. Apetning aldını eliş, çarvılarını qoğdaşqa tirek boldi. Bu usul, Çat Qatarlıq ənənəvi dehqancılıq, çarvıcılıq dövlətlərinin vəkillərini alahidə cəlib qıldı. Qanda qılğanda yaylaqını qoğdaş bilən birgə çarvıcılarının turmuşuqı kapalətli qılış, ula həl qılışqı tigişlik qiyin məsələ. Çat Ayalla və Xəlq Cəmiyyətinin başlıqı Yendo İbrahim Monulanı bildirdi. Şiki Moğol Abdonum rayonunun təcrübəsi Afrikanın sahil rayonuna nisbətən örnəklik əhmiyyətə ega. Şucayının şəraitinə mas gələdigan yepinçi ösümliklərdən faydalanıb, imkaniyyətlik sıcıl çarı bekiş usulunu yolğa qoyub və çarıvçıların əsaslıq rolunu jari qıldırğanda, həm klimat özgərişigə taqabül turuş əvrişimlikini küçəytkili, həm Şucaydakı əhalilərin turmuşunu yaxşılığılı boludu. O mundaqdadı. Ənənəvi təcrübə bilən ilim-pən bilimlərini birləşdirib, təbiətini əsas qılğan həl qılış layihəsi bolğan silinmini aşırış, həm də imkaniyyətlik sıcıl kirim mənbəsi yaratıb, ekologiyanı əsləgə kəltürüş, həm ünümlük, həm iqtisadi mənbətkə egə qılğılı boludu. Vəkillər çarvıçılıq meydanı və kəsib türlərini ziyarət qılış cəryanında qumluqni yeşillaşdırışdiki ekologiyilik hesabatını iqləpli qalmay, yana çarvıçılarının kirimini aşırışdiki xalq turmuşu hesabatını gördü. Çarvıçılar qımız pişiqləb işləş, atminiş təsiratı və çarvıçılıq rayonlardaki puxravi qonalığını öz ara birləşdirdi. Pişlaq Mədəniyyət Kəsib Bağcı rayonu süt setiviliş və yeməklik pişiqləb işləş arqılıq çarvıçılarını birləşdirdi. Aylı çarvıçılıq meydanı at bekiş bilən mədəniyyət sayahatçılıkını birləşdiriş üstədə izləndi. Çarvıçılar bu əmliyyət arqılıq ekologiyini tüzəşdən kəsib tərəqiyyatıcı bolğan ünümlük yolunu tipib çıxdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöldüşünün aldını eliş tüzəş əhdinamısının dostluq baş əlçisi Reci Kaymondaqdadı. Bu yerdə siyasət, qanun, nizam və hökumət hərkəti arqılıq yuqurdun tövəngicə tüzəşini ilgiri sürüblə qalmay, yana çarvıçılarının tövəndin yuqurgıcə qatnışı mı ba? Biz uçuratqan çarvıçılarının həmmisi öz məsuliyyətini üstəgə elib, həm çarvılarını yaxşı bekişini, həm yaylaqını əvlatma əvlat davamlaşdırışını, gülləndirişini ümit qılıdı. Dövlət əhvali oxşumağan bolğaşqa ekologiyilik şəraitmi oxşumaydı. Lekin yerning chekinishining oldini olish, yoylaqni qo'g'dash va chorvachilarning ishlab chiqarish, turmush sharoitini yaxshilash nurg'un davlat o'rtaq tush kelayotgan tema. Bir necha kunlik safarda har qaysi davlat vakillari qatar-qatar qum to'siqlari, parcha-parcha yoylaqlar, oila chorvachilik maydonlaridan iborat bu jonliq manzara ichida tuzash tajribalarini almashtirdi. Jongoning qumni tezgillab chorvachilikni gullantirish amaliyoti har qaysi davlat vakillarining qizg'in olqishiga erishdi. Çünki o ekologiyanı tüzəşini pəqət tüpraqda yıldız tatquzub, şu caydiki ammıqı nəbiyyət gözgəndilə, yeşil tərəqiyyatını həqiqi davamlaşdırıqlı boludu digən addi qaydını yetküzdi. Hörmətlik radiyanlıq uçula bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Bəxtiyar Turdu bilən Sumrət Yasin, növətçi muharriri Adil Ablət, nazarətçisi Bəxtiyar Turdu.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında kılğan sözünü anlatımız.

Dövlətimiz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini qılış siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çıngdırıb. Namıratlıqdın qutuldırış ötkülüqü hocum qılışdı ki, ortaq iradə, ortaq hərəkətini şəkilləndirdik. Biz bütün partiyə, bütün məmləkətdəki hər millət xalqı və cəmiyyətdəki hər qaysi tərəfinin küçünü namıratlıqa birlikdə cəng ilan qılışqa kən səpərvər qıldıq. Bütün memleketkile bir niyet kilip, küşünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrib sahaları okşaş bir noktığı küşüdü. Her kaysi tereple uyul taştek uyuştu. Biz şerqi rayon bilen gerbi rayonun namıratlarının yüleş hemkarlıkını küşeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yar yülek buluşku türütkü bulup, İxtisaslıqla, məbləq, texnikinin namırat rayonlağı ötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarının noxtada yöləş xizmətini təşkilləb qanat yaydırdıq. Mərkəzi komitet orqını və dövlət orqınının tarmaqları, demokratik partiya qoruqla, xəliq təşkilatları, dövlət karxanıları və xəliq armiyası qatarlıqlarının həmmisi pahalı hərəkət gəldi. Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapdırış xizmətidiki noxtuluq nayələrinin həmmisi də yar yülək boludağın oğrulla bar boldi. Hər qaysi sahə, hər qaysi kəsiblə, kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlarını kəsb arqılıq yöləş, namıratlarını pən texnika arqılıq yöləş, namıratlarını marib arqılıq yöləş, namıratlarını mədəniyyət arqılıq yöləş, namıratlarını sağlamlıq cəhətdi yöləş, Namıratlarını istimal arqılıq yöləşini qanat yaydırdı. Puxravi karxanıla, icdimai təşkilatla və puxrala qızğın qatnaşdı. Tümən karxana, tümən kənitki yardan bir şərkdi, cuş urub qanat yaydı. Biz namıratlarını məxsus tür boycu yöləş, namıratlarını sahələr yöləş, namıratlarını cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlarını kən köləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, Rayon, tarmaq, orun halkıgan, pütkül cəmiyyət ortaq qatnaşqan namıratlarını cəmiyyət yöləş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöləş yoludiki, mınlıqan tömənliyən xəyirlik işla, cəmiyyətinin çonqur mihir muhabbeti namayan qılıb, tağını talqan, çölünü bostan qılğudək qudretli küşünü mücəssəmlidi. Əmliyyət şunu toluq ispatlıdı ki, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş. Küşünün mücəssəmləb qeyinçiliqini yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərlikini çıng turub, Jongoca sosializm yolda qətdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışqı oxşaş, texmi köp zor iş, qeyin işlanı vücudu çıxırıb, Üzlüksiz yeni qəlbilərini qolğa keltirələyimiz. Namıratlarını dəl cayda yöləş tədbirdi çıngdırıb, namıratlıqnın yıltızını tərəqi qılış usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışının qımmətlik yeri dəl cayda buluşda. Muyum noxtisi dəl cayda buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəl cayda yöləşdi çıngdırıb, Məmləkət boyca arxıb kart turğuzuş uçuru sistemisini orıntıb, namıratlarını yöləş baylıqının əqiqi türdə yöləş obyektlərğa, namırat rayonlağı işiltilişigə həqiqi qapalatlı qıldıq. Biz kimni yöləş, kim yöləş, qandaq yöləş, qandaq çekindiriş qatarlıq məsələlərini çördəb, Bir yürüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailege, ademge, namıratlıq sebebige, namıratlıq türüge qarab tedbir kolunup, keselge qarab doğru berip, del cayda temitip suğurup, nişallıq davalıp, namıratlıqnın yıltızını kumurup taşlaş rolumuzni hakiki cari kıldırdık. Biz gül keştileş mağartın toluq şıksilip, namıratlani del caydın yüleş, yıltızdın yüleş, Ailesi geçi yöleş arkalık, zor köp sallıqının otturca san içi de kömülüp kilişidin sahın işini talep kıldık. Biz namıratlarını terakiyat arkalık yöleş fangcindi çıntırıp, terakiyatını namıratlığını hel kilişinin tüp yolu kilişti çıntırıp, terakiyat şarayetini yakşılap, terakiyat iktidarını aşırıp, namıratlarını kan beri şekilde yöleştin,
namratlarga qan ishlash shaklida yor yo'lak bo'lishga o'tib, taraqqiyotni namratlikni tugutishning eng unumli chorasi, baxtli turmush yaratishning eng muqim yo'liga aylantirdik. Biz ma'rifatdan iborat namratlikdan qutulib beyishdiki, bu

Qara evet qamay batatdi. Şu iş bulub ətsla o hissiyyədi körümüdü. Məhəli qoylanı, itiz eriqlanı, hətta cangallanımı qoymayı arlab çıxdı. Bıraq onu hissiyyədini tapamadıq.

0: taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
1: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kurduttum su istiyelənə.
4: Güzəllik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş işçilərə ehtiram.
0: Ana, cəpa çəkdiniz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmulları tövəndikcə. Ösmür toqluq velisipedqə minib, yaşanğan kişini soqub yaralandırğandan keyin ata-anası vəsilik bir xəstəliyi üçün bədəl tölədi. Nimkeş danlıq markalıq somkının sirtmisila saxtı bolsa, sodigar yenila aldamçılıqını şəkilləndirgən hesabladıdı. Xizmətçi öycay mülazimiyyəti şirkəti üstüdən dəva qıldı. 17 yıl oldurgan öy aqibətdə başqalarının namıdı bulub çıxdı. Tövəndəcə qıtınlar proqramımızdan təfsili məzmunurdu olsun.

Өсмөр токлук велосипедке минип яшанган кишини сокуп ярландыргандан кийин ата-анасы василик бехастелиги үчүн бедел төлөдү. Bu yıl, yıl 5-də Qomul şəhri İbirğul rayonlu xalq sot məhkəmisi Dilo İçiş Kolligiyası quramığa yetməyənlərinin həmbəkrə toksiklit menişidən kelib çıxan bir qatnaş hadisi cavabkarlıq macerası Dilosini mürəssə qılıb, quramığa yetməyənlərinin qaidigi xilap halda həmbəkrə toksiklit menişigə agahlandırış signalı çaldı. Tipik Dilo misali tövəndikçə. 2025-ci yili 7-ci ayının bir günü 15 yaşlıq Şauli Aile başlığının yan telefon salahiyet uçurunu işletip, işkilik kodunu skanırlap, tokluk velisipitinin kulübünü içip, İvirgul rayondaki məlum yol bölükide minip gitvatkanda ehtiyatsızlıktan 70 yaşlıq can familik bilen sokuluşup gitip, can familiknin yarlanışını keltürüp çıkardı. Qatnay saçı tarmaqı Şauli bilen can familik bu qıtımkı hadisede oxşaş cevapkarlıqını üstüye alıdığı da bekitti. Can familik doktorxanığa ilip berilip, davalanıp, davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq, alaqadar xıraciyyatlar kilip çıxdı. İki tərəb tölem somisi toğırsı da köp qıtın məsləhətləşkən bolsumu, nəticisi bolmay, can familik Şauli həm onun atanısı üstüdün sot məhkimisiyə dəva qıldı. Sodiya köp qıtım davalaşqıcı iki tərəfini mürəssəyi təşkilləb, bir tərəfdən Şauli həm onun ata-anısıqa qanundaki bəlgilimlərini düşəndürüb, 16 yaşqa toşmağan quramığa yetməgənlərinin həm bəxrə toksiklit menişinin qanunqı xilab xarakteri, həm vəsiləri üstəki ilişqa təqişlik vəsilik məsuliyyətini aydınlaşdırdı. Yəni bir tərəfdən can familiyyətinin kəyfiyyatını tinişlandırıb, onun dəva təlibini anladı. Ahırda davalaşqıcı iki tərəf mürəssə kilişimi hasıl qıldı. Şauliyinin atanısı can familiyinin davalanış xıraciti, pərviş xıraciti qatarlıq türlük ziyalları üçün bir qetimdila 2618 yuan tölep verdiğən boldu. Sodiya mundaq körsətdi. Bu dilo quramığı yetməgənlərinin toksiklit minişinin qanunqı xilap xarakterini bekitiş və hukuku çıxılış cevabkarlıqını üstüge iliş subyektidin ibarət işki yadrolu qanun məsəlisigə çetilidu. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yol qatnaş bixatərliki qanununi yolqı qoyuş nizamının 72-ci maddısı da tokluq və spit minişdə çoxum 16 yaşqı toşqan bolşi kerektəb inaq bəlgiləngən. Şauli hadisi yüzbərgəndə 16 yaşqı toşmağan. Onun həmbəkrə toksiklit miniş hərkəti qanunqı xilab. Məsuliyyətini üstüge eliş doğrusu da Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Həq Tələb Qanun Dəstorunun 1188-ci maddısının birinci tarmaqıda Həq Tələb Hərəkət İqtidarı yoxlar, Həq Tələb Hərəkət İqtidarı çəkləngənlər başqalarına ziyaniyyət gözsə, hukuki çıxılış cavabkarlığını vəsisi üstüge alıdı. Vəsi, vəsilik məsuliyyətini ada qılğan bolsa, onun hukuki çıxılış cavabkarlığını yenikletişki boluduğu da bəlgiləngən. Şauli Həq Tələb Hərəkət İqtidarı çəkləngənlərə təvə bulub, onun qaidigə xilaf vəsi ziyanlıq aqibət üçün tölem cavabkarlığını üstüge elişi kerek. Dikkat kılışka erzi.

Zidgani şu ki, eğer toksiklitni başkalardan ariyet elip işletken, ya ki icariki alğan bolsa, toksiklit igisi toksiklitni 16 yaşqa toşmağan koramığı yetmegen kişinin heydişige perse, hatarlıq saxlanğallıqtın münasip cevapkarlıqni üstüge ilişi mümkün. Ama hem bekre toksiklitka nispeten itkanda, eğer ticaret sodigiri toksiklitnin közge çilikadığan yerge 16 yaşqa toşmağallarına minişi çeklendu digendek eskertişlerini yezip koygan bolsa, adette uni zörür eskertiş mecburiyetini ada kıldı de bekitiş gibi oludu. Tölem cevapkarlıqını üstüge almaydı. Kuramağı yetmeyenlerinin toksiklit minişi de ini kanun kızıl sızıqı bar. Aile başlığı vəsi buluş süpüti bilən vəsilik məsuliyetini boşaşdırıb koyuşqa bulmaydı. Aile başlığı şəxsi salahiyyat uçuri və pul töləş hesabat numarını muvaffaq başqurub, balalarının suy istimal qılıb, həm bəkrə toksiklit hesabat numarını royxatka aldırışıdın saxlanışı kerek.

Nimkesh danlıq markalıq somkının sırtmısılı saxtı bolsa, sodigar yanına aldamçılıqını şəkilləndirgən hesablanıdı. Ürümçi şəhərdən Van xanım mundaq məsləhət sorudu. Mən Douyin süpsini körgəndə 90% yeni edib əskərtilgən Nimkesh LV taq mörülük somkığa məbdum bolub qaldım. Mən alayıdan ayrım xət yazıb satqıçıdın somkının rasyalqalıqını sorab, satqıçının ölçəmgi layıq məhsullatlıqıqa kapalatlıq qılış doğrusudaki inıq cevabqa erişkəndin keyin 7999 yuan töləb sodini tamamladım. Xizmetim aldıraş bolğaşqa malını tapşırılgandın keyin dərhal qepini içib təşürmüdüm. Bir məzgil ötkəndin keyin bu işini isimge elib, ehtiyacallıq bilən somkini kəsbi bahalaş orqanının təşürüşügə apırıb bərdim. Təşürüş dokulatıda körüstülüşcə, somkının sırtmısının bir qısım hünər sənidi, ölçəmgə layiq məhsulat bilən mas gəlməkdikən. Mən dərhal satqıcı bilən alaqılışıb, malını qaytırıb, pulunu qaytırışını tələb qıldım. Satqıcı imza qoyuş, tapşırveliş vaxtı bək uzaq bolub gəsə, ikinci qatımlıq setişqi təsir yedidu digənli bahanı qılıb, əslidiki bahanın 80% boyca qayturvelişqa qoşuldu. Satqıcı aldamçılıqını şəkilləndirəmdü. Minən birini qayturub, üşəsi boyca tölən beriş təşəbbüsüm qanunğa uyğunmu? Cavab. Satqıcı doyun supsıda dükkan içib, uzaq müddət sicil nimkeş qımmət bahalıq buyumlarını setiş bilən şoğullanğan, həm payda erişini məqsəd qılğan. Ona salayidi Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin istimalçılarının hukuk mənbətini qoğdaş kanunudu ki, ticaretçinin dairisini bəlgiləşkə uyğun gelidu. Siz bilən bolğan soda hərkidi bu kanunun çəklimisigə uçuruşu kerek. Satqıcı ölçəmgi layıq, məhsulatlıqığa kapalatlıq qılış doğrusuda vədi bərgən. Amma sırtma hünər sənidi mas gəlməkdiğən elvi somqısını tapşırgan. Subyektiv cəhətdə xəstəlik mövcud. Obyektiv cəhətdə sizdən xata tunuş asasıda sitiviliş qararı çıxırıb, ixtisadi ziyanğa uçuruşunuzu kəltürüb çıxargan. Bu, qanundaki aldamçılıq qılmışının şəkillini şərtigə uyğun kilidu. Birini qaytırıb, üşəsi boyca tölən veriş, cazalaş xarakterlik tölən bulub, aldamçılıq paketi küşkü iyi bolsula təşəbbüs qılışqı boludu.

Xizmetçi öyücəy mülazimiti şirkiti üstüdün dəvə qıldı. Əmgəkçi əmgək haqqı hüquq mənbətini müvafiq təşəbbüs qıldı. Karxana toplaşıb işləyirdi, deyənə səbəb qılıb, əmgək toxtamını bikar qıldı. İki tərəf sotqı çıxdı. Sot məhkəmisi qanda hüküm çıxırdı. 2023-cü ili 3-cü ayda Van Familik məlum öyücəy

جای ملازمتی شرکتی کرب قرلش محیط تازدقی اشتسی بولغان. چکی طرف بر یلق امگه تختام امزالب اش ارنه دا اش وقتانی اونویرسال حسابلاش خزمت تزمی. قرالسز خزمت تزمینی یولغو قویشنی پتشگن. تختام مدتی تاشقنده اینکیین اشکی طرف ازارتب اش یلق تختام تزگن. Bu, öy-cay mülazimeti şirketinin belgelemesi asasen, əxlətlərini tazlaş, toşuş, bən qrupsi işki qrupuğa bölünüb, ayrım-ayrım halda şəhər rayonu işçisirtidiki əxlətlərini tazlaş, toşuşqa məsul bulğan. Bunun işçi də şəhər rayonu işçidiki əxlətlərini yığıb toşuydıqanlar yıl boyu aram almaydı. Amma əməliyyətdə Van Familik Turuşluq Şəhər rayonu işçidiki tazlaş, toşuş, bən qrupsi hər həftədə bir gün dəmalısı boludan bolub, yoxlamını öy-cay mülazimeti şirkiti bir tutaş xatırlıqət. 2025-ci ili 3-cü ayda özü həm xizmətdaşlarının qanunlu hüquq mənbətini qoğdaş üçün Van Familik birləşib imza qoyulğan xət tapşırış usulü bilən bu öy-cay mülazimeti şirkitigə artıq işləş haqqı həm yıllıq mükafatqa alaqadar hüquq mənbətini təşəbbüs qılğan. Oylamağan yerdin şirkət bu işini toplaşıb işteyiriş təbbikdib, dərhal alaqadar xadımlar bilən kollektib çağırtıb söhbətləşkən, həm toplaşıb işteyiriş arqılıq, orunun başqoruş çağrısıgə iğir dərəcədə xilaplıq qıldı digənini səbəb qılıb, Van Familik bilən bolğan əmgək toxtamını bikar qılış qararı çıxarğan. Van Familik bu bir tərəb qılış nəticəsigi xayil bolmay, əmgək kesim aparatıqa kesim qılışını iltimas qılıb, Öy-cay mülazimeti şirketinin əmgək toxtamını qanunğa xilap halda bikar qılış tölən pulu. Yekşənbi günüdəki artıq işləş haqqı, həm də qanunda belgilənən bayram, dəmiliş küllürdəki artıq işləş haqqını berişni tələb qılğan. Kesim qararı çıxırılğandan keyin Van Familik yanıla başqıçı fikirdə bolğan. 2025-ci ili 5-ci ayda Van Familik Öy-cay mülazimeti şirketi üstüdən Qarmay şəhri Orqu rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəva qılğan. Sot məhkəməsindən sot qılıb təşürüb inəxlişcə, bu dilodiki talaş tartışının mühim nöqtəsi asaslıqı iki cəhətkə mərkəzləşkən. Birinci, Öy-cay mülazimeti şirketinin əmgək toxtamını bikar qılış hərkətinin qanunluq yaki əməsliki. İkinci, Van Familiknin artıq işləş haqqı təşəbbüsü qollaşqa erişələmdə yox. Birinci nöqtəyə qarda sot məhkəməsi mondaq görsətdi. Van Familiknin birləşib imza qoyulğan xət tapşırışdiki əsli məqsidi əmgək haqqı hüquq mənbətini təşəbbüs qılış. Bu, qanun əmgəkçilərə bərgən hüquq. Bu məzgildə Van Familik qutrat quluq qılış, pitni iğva tarqıtış qatarlı qanun bəlgilimigə xilap qılmışlarını sadır qılmıqan. Öy-cay mülazimeti şirketimi bu hərkətinin şirkətkə eğir ziyan yetküzgəldiki, ya ki normal xizmət tərtibiyə eğir təsir közətkəldikini ispatlaydıqan dəlil ispat tapşırmıqan. Bununqa asasən əmgək toxtamını bikar qılışının pakit həm qanuni asası kəmçil, qanunqa xilap halda bikar qılışqı təbə. Artıq işləş haqqı talaş tartışı toğırsa da sot məhkəməsi eni qılıb mundaq dedi. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əmgək qanunu da ölçəmlik iş vaxtı xizmət tüzmü bikdilgən bulub, əmgəkçilərinin kündülük xizmət vaxtı 8 saatdən işib getməzdi ki, oturca həbdilik xizmət vaxtı 44 saatdən işib getməzdi ki, Adəm işlətkici uğrun əmgəkçilərinin həbdədə az digəndə bir gün dəmilişiqə kapalatı qilişi kərəkliki bəlgiləngən. Van Familik turuşluq iş ornada həbdədə bir gün dəmalğan. O, xizmət vaxtının qanunda bəlgiləngən ölçəmdən işib getgəlligini dəlil ispat körstüb, ispatlab berəlmədi. Şuna, yəkşənbi günüdəki artıq işləş həqqi təşəbbüsü qollaşqa erişəlməkdir. Ləkin, qanunda bəlgiləngən bayram dəmiliş güldürdəki artıq işləş həqqi qarda, sot məhkəməsi sot qılıb, öy-cay mülazimeti şirkətinin gərcə diloğa alaqadar iş ornada alayda iş vaxtı tüzümü yolu qoyulduqalıqını təşəbbüs qılğan bolsumu, ləkin əmgək məmuri tarmıqıda məmuri təsdiq tərtibini ada qılmıqalıqını bayqıdı. Bu pütüm inavəssiz. Van Familiknin iş ornığa ölçəmlik iş vaxtı tüzümü tədbiqlənişi kərək. Şunun bilən bilə, öy-cay mülazimeti şirkəti yoxlama asasi gəvdisi bolu sübti bilən, işçi xizmətçilərinin işqi çıqqalıqını əynən xatırləş məcburiyyəti bar. Ləkin onlar təminləyən 2023-cü ilədən 2025-ci ilgəcib olğan yoxlama cədvildə qanunda bəlgiləngən bir qısım bayram, dəmiliş küllürdə barlıq xadımlar dəmaldi, dəb, xatırlanış. Qismən məzmunlar quruq buluş qatarlıq roşən nöqsallar saxlanğan. Onun üstüge müvafiq düşənci verilməgən. Dəlil ispat körsütülməsizlikdiki qanun

17 yıl oturgan öy aqibatda başqalarının namida bolup çıktı. Yakında Ürümçi şehri Saybaq rayonlu xalq sot mekemisi öy nomorini almaştırıp tizimlaş sebebiden kelip çıkan bir namuapıq paydığı erişiş macerası dilosini sot kılıp ayaklaştırıp 17 yılı sozulgan bu almışıp kiliş kıyıncılıkını hel kıldı. 2008 yılı Van Familik, Cao Familik ayrım ayrım halda məlum Oltıraq rayondaki oxşaş bir binadın iki yürüş öy setip algan. Van Familik 1201 nomorluq öyini, Cao Familik 1301 nomorluq öyini setip algan. Öy setiş, setibeliş toxtami imzalığanda öy mülük şirketinin xizmetçi xadimleri Van Familiknin öy nomorini 1301, Cao Familiknin öy nomorini 1201 dep xata tizimlığan. Keyin iki parça almış kalgan toxtam yana köşmez mülükni tizimlaş tarmıqıga tapşurulup enge aldırılgan. Toxtamda xatalıq bolsumu, lekin öy mülük şirketi əməli seti olgan çağdaki öy nomoru boyca öyine tapşurgan. Van Familik 1201 nomorluq öyge köçüp kirgan. Cao Familik 1301 nomorluq öyge köçüp kirgan. 2010 yılı Cao Familik öy setiş setiveliş toxtamında xatırlengen 1201 nomorluq öy, o əməli olturgan 1301 nomorluq öyini öy mülük şirketiga qaytırıp bergen. Öy mülük şirketi bu öyünü qaytırıp alğandan keyin yana Liu Familik'e setip bergen. 2023 yılı Liu Familik 1301 nomorluq öyünün köşmez mülük hukuki guvahnamesini becir məkçib olğanda köp yıl besilip kalgan, bu tarixtin kep kalgan məsələ su yüzüge ləyləb çıqqan. Köşmez mülükni tizimlaş sistemisi de 1301 nomorluq öyünü torda imza koyup əngi aldırgocunun Van Familik işgəlliki körstülgən. Şunun bilen Van Familik, Liu Familik'e maslaşıp, öy mülüknün iqidarlıqını yötkeş rəsmiyetini becirgen. Van Familik, iş muşi yerde həl boldu edip oylağan. Lekin oylamağan yerden yana keyinki asaret kelip çıkan. Bultur Van Familik 1201 nomorluq öyge köşmez mülük hukuki guvahnamesi becirmekçi bolğanda, köşmez mülükni tizimlaş tarmıqı çıxırıp bergen təşürüş neticisi onu hantan kaldırgan. 1301 nomorluq öy yanala Cao Familiknin namıdı idi. Şunun bilen Van Familik Cao Familikni izdep, karşı tarafının resmiyet becerişke maslaşıp berişini ümit kılgan. Cao Familik salametlik sebebidin maslaşışını ret kılgan. Köp qıtım kengişiş neticisiz bolğandan keyin bultur 5. ayının 28. günü Van Familik öy mülük şirketi bilen Cao Familik üstüdün sot məhkemesine dava kılıp, Sot məhkəməsindən 1201 nomorluq öyünün özüki təvə işgəlikini müəyyənləşdirib verişini, həm işki cavabkardın tizimni tüzdüş rəsmiyyətini becirişkə həmkarlışını tələb qılğan. Sot qılış cəryanında Van Familik öy pulunu töyləş ispatdı. 2008 ili köçüb kirgəndən bu yanqı türlük talon qatarlıq dəlil ispatlarını tapşırıb, onun 1201 nomorluq öyünün əməli seti valğutusu bolublu qalmasının texımı mühimi bu öyünün qanunluq, ilgili güçsü, işlət güçsü işgəlikini ispatlap bərdi. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 234. maddısı da mondaq bəlgiləngən. Nərsi hüququnun təvəliki, məzmunu üstüdə təlaş tartış görülgəndə, mənbəyatlarlar hüququnu müayənləşdirişini tələb qılsı boludu. 220. maddesinin birinci tarmıqı da mundaq bəlgiləngən. Hüquqdarlar paydı ziyan münasibəti bar kişilər köşməs mülükni tizimlaş dəptirdə tizimliğən işlər xata bulub qapdı dəb qarsa tüzütüşünü iltimas qılsıb oludu. Köşməs mülükni tizimlaş dəptirdə tizimlanğan hüquqdar tüzütüşkə yazma qoşulsa ya ki tizimdə həqiqətən xatalıq barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat bolsa tizimliğici aparat tüzütüb berişi kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb mundaq qarıdı. Van Familik tapşırgan dəlil ispatlar onun 1201 nomorluq öyünün əməli hüquqdarı işgəlikini toluq ispatlap berələydi. Bu öy mülük şirketi özünün xatalıqı tüpəylidin öy setiş, setiviliş toxtami, həm əngi ilib tızımlanğan öy nomorunu astın üstün qılıb ətgən. Roşen halda toxtamğa xilaplıq qılış həm xatalıq qılmışı mövcud. Cao Familik gərcə toxtam tüzüş həm əngi aldırış cəryanı da 1201 nomorluq öyünün hüquqdarı edib tizimlanğan bolsumu, lekin bu öyünü əməli seti olmağan, ilgilməyən, bu öyünün əməli hüququdan bəhrəman olmağan. Ən axırda sot məhkəməsi qanun boyca 1201 nomorluq öyünün Van Familikə təvə işgəlikini müəyyənləşdirir.
Bu öymülük şirketi Cao Familik, Wang Familik'e həmkarlışıb 1201-ci numarlıq öynən torda imza qoyub əngi ilinişini bikar qılış. Həm köşməs mülükünü tüzütüb tızımlaş rəsmiyyətini bicirib, bu öynən oquq təvəlikini Wang Familik'nin namıqa özgərtib tızımlaş toğırsı da öküm çıxardı. Öy seti alğıcı toxtam imzalıqanda torda imza qoyub əngi aldırışını bicirgəndə, Öyünü tapşırıb alğan, guvah namını alğanda, öyünün örneği, öy nomori, kölümü, hoquqlarının isim familisi qatarlıq aşquşluq uçurlarını çoxun birmi bir təpsili seriştirişi. Hərgiz mu birdəmlik bir xəstəlik səbəbidin, keyinki qiyinçiliqini qaldırıb qoymasdıqı kerek. Tizimlaş uçurunun əməliyyətke uyğun əməsikini bayqıqan haman, birinci vaqtda tərəqiyyat sodigiri, köşməs mülükini tizimlaş tarmıqı bilən kenişib tüzdüş kerek. Əgər kengişiş nəticisiz bolsa, vaxtıda sot məhkəməsigə nərsi hüquqını müayyənləşdiriş dəvası qılıb, qanun yürgüzüş yolu arqılıq hüquqını müayyənləşdiriş, tüzütüb, tizimlətib, kəyinigi söhrə səbəbinin dəlil ispatının yox olub ketiş, alaqıdarlar bilən alaqısı üzülüb qılış qatarlıq yeni qiyinçiliklardan saxlanışı kerek.

Qədərlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımız Simuşiyarda ayaqlaşdı. Proqramımızdan muhariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Fəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Proqramımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdidin eləndi.

0: 你不方便通电话，给我写封信，行吗？就几个字也行。
1: 看来我真该写了。

双方和战友欢愉家常，用激情舞动蓝天，理想铸造坚强。

Açlıq bixəterliki dövlətinin çox işi. Başucu Xi Jinping açlıq işləb çıxırışını qılcı boşaşdırmayı çın tutub, münbət itiz, əla sort, yaxşı fırsat, yaxşı usullarını toplaşdırıb, ünümlü aşırışını ilgiri sürüb, yezikilikinin universal işləb çıxırış ixtidarı və sübdi ünümünü östürüş kerek təb təkidlədi. 15-ci 5 yılın başını şilada cayla tarmaqla açlıq işləb çıxırış məsuliyyətini çın atıb, yazlıq açlıq terilgü külümünün asasi cəhətin muqum buluşuğa bütün küçü bilən kapalətlik qaldı. Kilimatının paydasız amilleri başka yıllardakinin görünerlik köp olan əhvalda döldümüzde yazlıq açlıqdan yana molosul ilindi. Şundaqla, tuncaq etdim 300 milyard çıngdan eşib, birlik məsulatını aşırış arqılıq yazlıq açlıq məsulatının eşi ilgiri sürüldü. Şandong ülkesi Dezhou şəhərinin Yidoku bazarının buğday əla sortun yetiştiriş bazısı da açlıq terğuçi Tian Jingfeng terğan mıngmo buğdaydan bu yıl molosul ilindi. Əla sort alahidliki və ölçəmləşdirib teriş, pərviş qılışqa tayiniş arqılıq buğdayının özçi təksi, altı muqum bulub, molosul iliş əvzəlliki naidi körnərlik boldi. Tian Jingfeng mundaq dedi, mən mıngmo yer teridim. Həmisi Luoyang şirkəti təmilləgən GMI 34-cü numurluq buğday uruqi. Adetki buğdayğı siliştirğanda hər muyyədin 100 cəndən artıq qosul ağılı. Hər muyyədin 100 nəticiyən artıq kırım qığılı boludu. Bu yıl 6-cı ayda başucu Xi Jinping Shandong'un Dezhou'da xizmət təkşürgəndə monolana təkdədi. Açlı qatarlıq mühim yezigilik məhsulatları bilən muqum təminləşkə kapalətli qılış, yezigilik işləb çıxırışı da mühimnin mühimi. Açlıq işləb çıxırış cəhətiki türlük qollaş siyasətlərini əmliləşdirib, yezikilik işləb çıxırış vasitələri təminatıqı kapalətli qılış, bahani muqumlaşdırış xizmətini yaxşı işləb, ilğarı qolunuşcan sort, texnika, cabduqlarını pahal kin aydıb, birlik məhsulat və önümünü puxta aşırıb, bütün yılda açlıqdın molosul iliş üçün tırışış gerek. Bu yıl nəmdikət bu içə yazlıq açlıqdın yenə molosul ilinib, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırışını muqumlaşdırışqa puxta asas silindi. Dövlətlik Statistik İdarəsinin müavin başlığı Mao Xingyong mondaq dedi. Bu yıl yazlıq açlıq işləb çıxırışı da közgü buğdayını kəng küləmdə keçikib deriş. Küçlük höl yığın qatarlıq paydasız amıllarının təsiri tüyütülüb, məhsulat aşırılıb molosul elindi. Birlik məhsulatını aşırış yazlıq açlıqdan molosul elişinin aşqıcı. Yazlıq açlıqının mobişi məhsulatı 378,8 kilogramı yetib, aldınqı yıldakidən 3,2 kilogram aşdı. Molosul asan qolğa kəmmədi. Bu yıl məmləkət boyicə yazlıq açlıq terliği külümü 398 milyon mo bulub, davamlıq asasən muqum boldi. Terliği külümü muqum bolğan əhvalda, birlik məhsulat açlıq məhsulatını aşırışda intayın muhim. Su bilən oğudunu bir gədiləşdiriş, bir pürküş, üçdün mudapi yalniş, kesəllik və ziyandaş haşarət ziyininin aldını iliş, tizginləş qatarlıq birlik məhsulatını kən küləmdə aşırış tədbirləri, İtiz iriqlada teximi köp, teximi yaxşı qolunulub, yazıqı buğday birlik məhsulatının yenimi yuqarı kötürülüşü ilgiri sürüldü. Yezigiriki Yezi Ministerliği Terixçiliğini Başquruş Məhkəmisinin muavin başlığı Lü Shoutao mundaq dedi. Yezigiriki Yezi Ministerliği asaslıq yazlıq açlıq işləb çıxırış rayonlarda kən küləmdə birlik məhsulatını aşırış şərkitini çoğunqır ilgiri sürüb, Yuqarı ölçəmlik itizlarının qatdıq əmili küçüyə tayınıb, pən texnikinin yumşaq əmili küçünün tərəklik rolunu cari qıldırıb, halqılıq texnikilərini əmililəşdirib, məhsulatını aşırış yoşurun küçünü qeyzib, birlik məhsulatını aşırışını küçlük ilgiri sürdü. Bulubmu, 70 milyon modun artıq binəm yerdiki buğday, yazqı buğday umumi külümünün 20%-ni iyiləb, birlik məhsulatı bulturqıdan zor dərəcdə aşdı. Bu yıllık orma məzgildə cayla, tarmaqla, köp qitimliq, kəngda irlik, qatlıq yamğur və küçlük konveksiyelik havarayının təsirgə önümlük taqabıl durub, yezigilik maşinlarının asasi qoşulluq rolunu toluq cari qıldırıb, 22 gündə kəng küləmlik orma vəzibisini asas cətdən tamamlab, adetki yıllardakidən 4 gündün 5 gün gecə baldır tüyətdi. Nurgun caylada buğdayını kombayında yığışda ziyanğı uçuraş nisbiti otturca 1% içində bir qədər yaxşı kontrol qılındı. Məmləkət boyicə yazlıq açlıq məhsulatı ən köp ölkə bolğan Xınəndə 140 mindən artıq kombayın Xınən yezigilik maşınları bulutuğu olunub, adam kombayın izləşdən kombayın adam izləşkə özgərtildi. 1280-dən artıq yuqarı sürətlik yeşil yol, 420-dən artıq kütüviliş mülazimət punkti bütün məmləkətdəki yezigilik maşınları məşğulatçılarının tamaq, yataq, mayqacılaş, remont qılış cəhətdəki qiyin məsələlərini həll qıldı. Xınən ölkəlik

Hörmətli radio dinləyiciləri, Sənayət və Uçurlaşdırış Nazirliyinin əlaqədar məsuli yığında monolanı bildirdi. Bu ilin aldınqı 20-də dövlətimizin köləmləşkən sənayət qoşulma qiyməti oxşaş məzgildəkidən 5.14% eşib, yenilik yaratış nəticələri davamlıq meydanğa kilib, kəsib qurulması üzüksüz əlalaşdı. Bunun içində köləmləşkən yasımıcılıq qarxanlarda süni əqil texnikisinin qolunuşunun umumluş nisbiti 30%-dən aşdı. Adam siman maşini adam məhsulatı 400 xıldın eşib, dünyanın 20-dən köprəgini iyilədi. Anhuyunun bu xoqucularda bir türküm qatnaş saxçı maşini adamı asaslıq şəhər ayondaki asaslıq və qoşumca qol yol, noxtuluq yol iğızlarda daimliq vəzibi icra qaldı. Bu qatnaş saxçı maşini adamıgə 360 graduslıq yuqır inəqlikki sınqüz, millimetr dolqulluq radar və lazerlıq radar orundılğan bulub, yol əhvalını ətraplıq siziş toru pərpa qılındı. Süni əqliq münasibətlik terminal məhsulatlarının tədirci köp işəgə əgəşib, texmi köp məhsulatla əqli iqtidarlıq ekologiya çəmbərkəgə tədirci yuğuruldu. Süni əqli iqtidarlıq yesabbaş usuldan paydılınıb, hər bir adamın turmuşi və xizmətik yardan bəgili boludu. Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi Yürüşünü Ölçəş Maslaşdırış İdarısının başlığı Tauçin Monolanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxanları canlıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsb zənciri yürüşlük sistemi sığı tayınıb, aldınqı 5 ayda küləmləşkən kompüter, xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünü yasaş kəsbinin ticarət kirimini 7 trilyon 500 milyard yandan aşırıb, oxşiş məzgildəkidən 17.1% köpəyitdi. Paydası 420 milyard yandan eşib, oxşiş məzgildəkidən bir qatlandı. Süni əqil çoğ modeli və əqli gəvdinin işiltilişinin tez eşi, Əqli hesablaş küçügə boğan ehtiyacını özləksiz aşırdı. Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin tonuşduruşcə, dövlətimiz hesablaş küçü əsləhlərinin yuqru sübətlik quruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, tügün, rayon, qirvək, hesablaş küçü əsləhlərini maslaşdırıb, orunlaşdırışını tezildib, hesablaş torunu bir gəvdiləşdiriş, yeşil toxni bivası tutaşdırış, mənbə torda saqlaş qatarlıq texnikilada yenilik yardış və qolunuşunu küçəyikən. 5G asasıdaki əqli terminal türü üzüksüz molluşub, uçur istimalının yeni qızlıq noxtısıq aynışıdan bir vaxtda dövlətimizdən bir türküm mühim texnika, strategiyelik ciddi ehtiyaclıq məsulatlardır mu, böz xarakterlik ilgirləşib oldu. Tipik əmili qolunuş mənzirsi tez kengaydı. Noxtuluq kəsbənin rəqabət küçü muqum aşdı. Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin baş injineri Wang Weimin mondaq dedi. Məyli, soda aləm qatnışı, yeni energiyalik optomobili bolsun, ya ki, maşini adam qoşulğan, sünni əqil qoşulğan bolsun, dövlətimizin gülləmi kəsiblərinin yeni qoyudunun rolu davamlıq gəvdilənməkdə. Wang Weimin mondaq dedi. Yaqında köpçilik uzun səpər 10-cı numurluq B toşuqıcı raketanın bir mühim bölükini muvaffaqiyyətli kontrol qılıb şığı bağlılığına diqqət qaldı. Bu, dövlətimizin raketanı təkrar işiltiş texnikisi sahəsində tarixi böz şahaslı qılğalıqıdın deyərək berudu. İkinci əvlad tığsıman batariya və megavatlıq tez toqlaş sistemisi yer şarda tuncaq etdim namayan qılınıb, tez toqlaş yürüş müsabısı uzun buluş, ömür uzun buluş, tövən temperaturğa bərdaşlıq beriş qatarlıq iqtidarla tən hazırlanmasıqdək texnik qeyin məsilisi həl qılındı. Dövlətimiz tədqiq qılıb yasığan adam siman maşini adam məhsulatı 400 xıldan eşib, dünyanın 20-dən köprəgini iyilədi. Dövlətlik statistik idarəsinin sallıq məlumatının ayan buluşca, bu yılın aldınqı 20-də yuqırıq texnikilik yasımıcılıq, rəqamlik məhsulat yasımıcılıqı vəkillik ediki yeni qüvvət sənayətinin 50%-ə yaxın eşiqi töhpü qoşqan. Sənayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin əlaqədar məsuli, dövlətimiz yetildiriş zəncirini küçəytib, soda meydanını yaxşı qurub, təminat ehtiyac halqısını rəvanlaşdırıb, gülləmi kəsiblə və kəlgüsü kəsiblərini sicil yetildirudu və zoraydudu, dedi.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Muxbirnin dövlətlik tömür yol qurohidən igilishçə, bu ilin aldınqı 20-də tömür yol qurulışı əla sifətlik, yuqur ünümlük ilgirə sürülüb, məmləkət boyunca tömür yol muqum mülük silimisi 363 milyard 200 milyon yuan gedib, oxşaş məzgildikinin işkibdən 10.1% aşqan. Məmləkət boyunca yenidən işkikirişdürülgən tömür yol liniyəsi 355.2 kilometrəgə yetkin. Xi'andan Xi'yangə bardığan yuqur sürətlik poyiz liniyəsi. Çinhuadan Tiandığı bardığan yuqurı sürətlik poyiz liniyasının Lanshi şarkı boğazaldın Tiandığıcı boğan bölüki qatarlıq bir türküm yeni liniye, yeni boğazalada qatnaş başlanıp yol toru yanımızda iş tokuldu.

0: Hörmətlik radio dinləyiciləri, kino və mədəniyyət səyahəti yeni qızlıq nöqtəyə aylanmaqda. Muxbirimiz Abduxalıq Əhməd bu vaxtı xəbər verdi.
1: Yaqında elan qılınğan kinoxanların köp xillaşqan ticarəti arqılıq kinoxanı mədəniyyətini gülləndiriş, ravajlandırışını ilgir sürüş toğrusuqa uxturuş, kinoxanların tipini özgərtib dərəcəsini ösürüş üçün eniq yol görsətib bərdi. Hər qaysı cəhətki kinoxanlar kino qoşulğan yeni məzmun arqılıq Nokul kino çigrasından alkan yoşurun iktidarların çonkur kezip, nokul kino kuyuşlu iktidarı bilen koşuluşup, tipini özgertip kino körüş, icdimai alaka, köngül içiş, istimal bir gerdileşken berikme medeniyet işkiliş boşluğu aylandırıp, kesip bağlıtını yenilaş arkalık şehir nur sayahat istirahatından yeni yer belgesini berpa kılış gerek deyip görsüldü. Yuğurup yenilik yaratıp, kino istirahatından yeni yer belgesini berpa kılış gerek. Wuhu qadimi şəhərge caylaşqan Shingwang Jayan Kino şəhərçisi şu cəydə bir qədər baldur kirgüzülgən 57 çoğun ikrallıq kino şəhərçisindən bəri. O, nokul kino kürüş ornudan halqıb, kinodun hozırlanış, özgücə yemək, içmək, istirahət, jdimai alaqı qatarlıq köp xil xaslıqlarını özgə yuğurub, bir noxtu şəklədiki şəhər mədəniyyət istirahət boşluğunu bərpa qıldı. Wuhu Shingwangjayin kino şəhərçisinin məhsulü Çin Tianyu mündaq deydi. Biz özgəcə tamaqmı bar kino zalıdın 4-nü bərpa qıldıq. Hər bir kino zalının rəd aralığını kiyin aytdıq. Hər bir orınqı məxsus tamaq üstəli zəplidik. Körürmənlər, tamaşıbillər kino zalıdı bir tərəbdən kino körgəc, yəni bir tərəbdən addi tamaqlardan bəhrəman bulalaydı. Yaz kirgəndən buyan kino şəhərçisi Wuhu qədimi şəhərinin sayaçılar baylıqıqı tayınıb, Xas mezilik taamlar, nəx meydanda oyun qoyuşunu özgü yoğurub, kinoxana istimalını sırtqıçı uzartıb, kino şəhərçisi bilən qədimi şəhər sodu çəmbirginin əm türtkü buluşunu conqurlaşdırdı. Wuhu qədimi şəhəri plan bölümünün məsulü Vuyubin mundaqdaydı. Esqiliş şəklədiki kinoxanadan ibarət bu yeni kəsb alıtı arqılıq, bir tərəbdən sayahatçılarının bu sayahat ornumuzda turuş vaxtı uzartıldı. Yani bir tarafdan etraftaki yürüyüşleşken istimal menzeresi, istimal görünüşleri götürdükü bulundu. Asası kino görüş istimalıdan tamak bilen kinonun mas kademde eskilişkice, yani bütün rayon boyunca kino istirahat kesip ağlatının derecesini östürüşkice, kino koşulgan yeni mezmunlar endizisi kino kanı ağlatıge kayıtıdan iniklama vermekte. Anhui Ülkelik Partiya Komiteti Teşviqat Bölümü Kino Başqarımısının 4-cü dərəcəlik təşkilü tədqiq qılğıçısı Şu Şaucun mundaq dedi. Kəsib balıtını yuğurub orunlaşdırış cəhətdə, biz hər qaysı caylarını kinoxanı qoşulğan yemək içmək kəsib balıtını yuğuruş üstədə izlənib, kinoxanı kəsib balıtıda yenilik yaratış, əndizidə yenilik yaratış, mülazimətdə yenilik yaratışqa həqiqi törütkü boluşqa ilhamlandırıb, Kino qoşulğan yeni məzmunlarının çigra alqıb yuğuruluş istimal bənzərisi, istimal görünüşünü çonqur kengaytdıq. Xubeynin xas baylıqı çonqur yuğurulğan şarsıman ikrallıq teatrxana kişilər baradığan yeni qızıq mənzərgə aylandı. Xubey çəncan tılğı ilinsa, köpçülüknən birinci bulub isigi kilədiğini Shaolong Sha buluşu mümkün. Lekin hazır bu yerdə diametri 54.17 metr kilədiğən şarsıman bir imarət köpəydi. Bu, gayet zor 57 çökmüş şəklədiki şar ikrallıq teatrxana bu yıl yazdı kino, məzilik taamlar bilən sayahatını çonqur yuğurub, kino qoşulğan mədəniyyət sayahatın ibarət xalqı nəbiyyətküzüş yeni yolu üstüdə izləndi. Səhər saat 3-də Çənjan Tiangong Nova Top ikrallıq teatrxanısı aldıdıkı çimliqqa Nurgun şəhər ahalısı sayahatçılar yığılğan idi. Bunlar beşini kötürüb gayet zor 57 top ikranğa qarab, Dünya lonqısı müsabıqı meydanıda görəvatqan topçılar və müsabıqı təfsilatlarını inək görəvatatdı. Çənjan şəhər ahalısı Go Ying Tong mündaq dedi. Nəx meydanının keyfiyyatının nəayət yaxşılıqını, mən texniki toyqusunun nəayət yetərlik hikayəlikini hiss qıldım. Bunun üstügə üstü uçuq kino qoyuladikən, kiçik vaxtımdakı oxşaş hissiyatı gəldim. Bu xil fəaliyyətdən bunun dikin köprək ötküzülüşünü ümid qılıman. Tengundiki Nova Şar İkrallıq Teatrxanı quruluşunun egizliki 46.5 metr bolub, 15 qəbətlik turalğı binasıqa baravar gelidi. Bu şar yüzlik imarətinin yüzü 57 ikram bilan qaplanğan bolub, sırıttiki musabıqlarını ulap körüstüş və ammavi mənfəətlər kino qoyuşqı şıltıldı ikən. Çənjan Şəhərlik Mədəniyyət və Sayahat İdarisi Parti Qrupsın

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Adam işlətkici orunun iş haqqını məxfi tutuş qanuni əsası barmı? Muxbirimiz Nozgül Emir bu haqda xəbər verdi.
1: İş haqqını məxfi tutuş kerakmi yox? İş haqqını məxfi tutuşun qanuni əsası barmı yox? Xidmət izləş tor bekitidəki münasibətlik təkşürüşdə görsülüşçə 60% yaxın ziyarət qılınğıcı ilgir xidmət qılan şirkətlərdə iş haqqını məxfi tutuş tüzümünün yolu qoyulğanlığını bildirgən. İş haqqını məxfi tutuş tüzümü qısqartılıb məxfi iş haqqı tüzümü deyildi. O adam işlətkici orun hər bir xidmətçi bilan iş haqqını ayırıb tutuş həm də başqalarının iş haqqını sürüşdürməsini belgiləşini göstərdi. Təkşürüşdə görsülüşçə 68% ziyarət qılınğıcı xidmətdaşlarının maaş səviyyəsini bilmədiyini bildirgən, 12% adam hətta toluq bilməyidikən, xidmətçilər köp xil yollar arqılıq iş haqqını uçurğa erişidikən, məsələn, xidmətdən ayrılğan kişilərdən soraş, ictimai əlaqə subsidə uçur toplaş, təklif qılış subsidiyə oxşaş iş orunuğa təklif qılış əhvalını təkşürüş, ismini qoşub işləş haqqı qatarlıq təfsilatlar arqılıq əsası dairəsini hesablab çıxıdıkən. Təkşürüşdə yenə körsülüşçə məxbi iş haqqı tüzümü hadisi umumüzlük mövcudkən, 35% ziyarət qılınğıcı yeni xizmətçilərinin maaşı konu xizmətçilərinin yuquru buluşunu başını keçirgən. 24% adam birinci səbdiki xizmətçilərinin maaşının əksicə başqurğuçlarınıkının eşib getkəlikini bayqıqan. 4% adam hətta qol astıqlərinin maaşı başqurğuçlarınıkı qarğandımı yuquru buluşdək onayız əkval uçub qalan. Məxbi tutulğan maaş tüzüməsi də bəzi işçi xizmətçilər öz orini və örləş boşluğunu biliş üçün xizmətdaşlarının maaş səviyyəsini oğurluqca sürüşdürüşkə məcbur bulmaqda. Bəzi işçi xizmətçilər bu usulun müvafiq ya ki müvafiq əməsliqinin qumallanğan. Yəni bir qısım kişilər karxana oxşaş bir dərəcədəki kişilərinin maaş dairəsini elan qılış kerak tapqarğan. Mütəxəssislər bolsa iş haqqı tüzümünün rəğbətləndiriş rolunu çoxum toluq cari qıldırış kerak tap oturuq qoydu. Ondaqda iş haqqını məxfi tutuşun qanuni əsası barmı yox? Bunun qarda Beijing şəhərlik Çinşi Adokat Qorunun şirki Adokat Li Baolian tunuşturub mundaq dedi. Növətdə dövlətimizin qanunda adam şətkiçi orundan maaş məxbiyyətçilikini saxlaş tüzümünü yolu qoyuşun çəkdəydiğən, ya ki yolu qoyuşu buldu deydiğən iniq bəlgilimi yox. Adam şətkiçi orundan maaş məxbiyyətçilikini saxlaş tüzümünü yolu qoyuşu asaslığı işçi xizmətçilərinin şəxsi sırrını qoğdaş, özara bəsliş psixikisinin aldını iliş, işçi xizmətçilərinin ixib getişini azaytış qatarlıq cihətlər göz tutulğan. Bular karxananı başqırış, işçi xizmətçilər arasındakı inaq keyfiyyətini saxlaşqa bəlgilik dərəcədə paydalıq. Oxşaş işqə oxşaş haqq veriş kəsək, oxşaş iş orundakı xizmətçilərin oxuş tarixi, şəxsi iqtidari qatarlıq amillər tüpəyildən oxşaş işqə oxşaş haqq verişini toluq işqə aşırış naiddəs. Lakin düşəndiriş tegişki şu ki, gerçi xizmətçilərin şəxsi maaşı məxbi

0: ئوردا مودا بولغان ئورۇقلىتىش ئوكۇلىنى قالايمىقان ئىشلەتمەڭ. مۇخبىرىمىز مەھلىيا ئىبراھىم بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: كۆڭۈلدىكىدەك ئورۇقلاش ئۈنۈمىگە يېتىش ئۈچۈن نۇرغۇن كىشىلەر دورا ئارقىلىق ئورۇقلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىدۇ. يېتىپلا ئورۇقلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدىغان مەھسۇلات دەپ ئاتالغان ئورۇقلاش ئوكۇلى قولايلىق، سېلىش ئۇسۇلى كۆرۈنەرلىك ئورۇقلاش ئۈنۈمىگە تايىنىپ، تېز سۈرئەتتە ئەنئەنىۋى تاماقنى قىسىش، ھەرىكەت قىلىپ ئورۇقلاشنىڭ ئورنىنى ئېلىپ، ئورۇقلىماقچى بولغان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئورۇقلاشتىكى ئالدىن تاللىشىغا ئايلاندى. Halbuki, doktorxananın kəsbi bahalışdan alqıqan, özü tordun okulunu setivilipli salgan nurgun kişilərdən könlü ilişiş, qusuş qatarlıq naçar təsirlər körülüb, kündülük turmuşqa eğir təsir yetküzdi. Ayrım kişilərdə da ciddi xarakterlik aşqazan astı bezi yallığı, öt xaltısı kesili qatarlıqla körüldü. Ondaq da bundaq orxutuş okuli rastılla həmmil adamgı maskeləmdü. Bunun qandaq əks təsiri ba? Təsdiqlənib bazarğa silingan köpqül orxutuş okulunun həmmisi reseptlik doğra. Gilokagonsiman peptid bir adam bedeninin üçey yolu asidini tabii ajırtıp çıkırdığan bir xil üçeyni ilgiri sürgüçi insulin bulup, onun asaslıq rolü kan şekerini tövalletiş, iştahını tizgirleş qatarlıqlardan ibaret. Növette, devlet içi de bazarğı seliş tasdiqlangan, onu asas kılgan kilinkilik eğirlik kemaytiş türdeki okul suyuqlığı alt xildini eşip getdi. Gerçi, oxşaş bolmagan doğrularının təsir körsütüş nöqtisi, mas kildigan kişiler topi, eğirliğini düşürüş dərəcisi oxşaş bolmusu mu, amma könül ilişiş, iç sürüş, qusuş, qəvziyyət, həzim qiliş yaxşı bolmaslıq, çarçaş, qan şikri tüvəlləş, qorsaq ağrış qatarlıq köp uçuraydıgan əks təsirlə umum yüzlük məvcud. Bu, doğru işilçiki yek pərq bolmasdın, bəlki doğru prinsipi bəlgiligən alıb. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti elan qılğan semizlik kesilini davalaş körsətmisdə iniq qılıb bundaq bəlgiləngən. Bu, gilokagonsiman peptid 1 qubul qılğıcı təncini qozğatqıcı dora oruxultuş okoli reseptlik doğru bulub, uyğunlaşılğan kesəlliklər və məni qılındıqan kesəlliklərinin qatdıq ölçümü bə. Çoxum, doktorunun bədən körsətkücünü bağlayışdın ötkəndinkin andın işiltişki boludu. Bəlgilimgi xilap balda öz aldığı setiviliş, qarğulacı şamalgı əgişib işiltişdə, Naydı zor, sağlamlıq xəbi yoşurunqan. Bədən yığırlıqı normal kişilə oruxutuş okulu işiltib, bədənini energiya ticəş əndisigə məcburi kirgüsə, bunun bədili paydadın köp yoxur boludu. Beijing Daşı Xəliq Doktorxanısı İşki Acratmi Kesəlliklər Bölümünün muavin mudur vıraci Chen Ling mundaqdadi. İlgiri qalqansıman bəz yiliksiman rakı boğan, ya ki cəmət tarixi boğan, Və ya ki, ilgiri köp orunda pəyda bulduğan işki acıratma bəz ösmisi işki tiplik kesərlik tarixi, ya ki, cəmət tarixi boğan kişilər topi bu okulunu uruşqa hər qız bulmaydı. İlgiri aşqazan astı bezi yallığı, ya ki, təkrar aşqazan astı bezi yallığı tarixi boğan. Onundan başqa, aşqazan üçey yolu eğir kesilə bağ kişilər bu doğrunu işiltiş təvsiyə qılınmaydı. Hamildarlıq və balı imitiş məzgildik ayallarda növətdə doğru işiltişinin bexətəlikə dair ispatla kəmçil. Şuna asallıqçı sınav beqişmü təvsiyə qılınmaydı. Bir qısım eğir dərəcədə cigər, börək ixtidari toluq bolmağan kişilər topunun bu xil doğrulan işiltiş bexətəlikə kapalətli qığılı bolmaydı. Doğrunu toxtatqan dinkin 80%-dən artıq adamın bədən eğirliği eşib kətkən. Tor çolpını orxultuş okuluğa qarğılacı işiniş kıp olmaydı. Növətdə, bir qədər modu boğan bir nəçxil oruxultuş okuluqı qarata, dövlət içi və sırtıdaki tibbi sahadikilə nurğun tətqiqatla nilib barğan. Nəticədə körsülüşcə, bir qitim ursa məngülük oruxlaş önümü məvcud əməzgən. Dövlət içindeki kilinkilik tətqiqatladı körsülüşcə, doğrunu toxtutub 20 yıl içində 80%-dən 90% kiçi adamın bədən eğirliği tədrici halda doğru işilçidin ilgirgi səviyyəgə qaytadikən. Onun üstügə bunundan ilgiri bədən eğirliğinin çüşüqə əgişib, qan şikri, qan besmi qatarlıq metabolizm körsətkişlərimi əsligə qaytadikən. Doktorunun bahalı işçin ötküzmək durub, orxutuş okulu işiltidigan nurğun kişilə bədən eğirliği tez sürətdə tüvəligən dinkin, doktorunun bahalı işçin ötküzməklə doğrunu toxtutub, bədən eğirliği qaytı örülgən dinkin, yəni okul oruşqı başlab, qayt-qayta doğru işiltişdək yaman süpətlik aynışqı pitib qalıdı. Bu xil bədən yığırlıqının özgürüş dəvrilikinin orqanizmı körsüdüğən təsirin aidi çoğun bulub, may miqdarı qancı azayğan seri bədəndeki may nisbti yenili eşib, axırda metabolizmini zəxmiləndirudu. Hətta bəzilərdə keyfiyyat davalğışı, psixikilik təşvişliniş qatarlıqla körüldü. Cungo Yaponiya Dostuq Doktorxansı İşki Acıratmi Kesəlliklər Bölümünün mudur vıraci Yin Shao mundaqdadi. Doğru işiltiş pəqat yığırlıqını çüşürüşünü küçəyitiş məzgilinin yardımcısı. Doğru işlətgəndən kin, qurulmalıq turmuş usulunu tənşiləşdə çıng turuş turalmaslıq, bədən yığırlıqının örləs sürüdü və dərəcisini bəlgiləydiğən mühim amil. Doğru elib gelgen tuyuş duyğusunu uzak müddetlik yemek işmek adetiga aylandırıp, inçki işlengen şeker, maydı pişirilgan yemeklik, inçki pişiklap işlengen asasıq yemekliklerini azaytıp, əla sübətlik aksıl, qara açlıq, yeşil yoparmaqlı köktatlarını köpəytib, köndülük ısıqlıq miqdarını muqumlaşdırıb, asasi metabolizmini təşəbbüskarlıq bilən yoxur kötürüş gerek. Hər həftədə az digəndə 150 minut oksigenlik hərəkət qilish, özün vaxtıqa asasən hərəkət qeytim sanını muvafiq təqsimləş gerek. Şunun bilən bir vaxtda oksigensiz hərəkət qilib, muskul miqdarının körnəlik ziyanğı uçurmaslıqı kapalatlıq qilish gerek. Bədən yığırlıqımız ölçəmgi yetkəndinkin, doktorunun yetekçilikide miqdarını tədrici azaytıp, doğrunu toxtutup, bədininizi yeni bədən yığırlıqı tamponluq noxtusuğu uyğulaşdırışınız gerek. Onundan başqa məyli doğru işletiş məzgildi bolsun, ya ki doğru işletkendin kiyim bolsun, sağlam boğan psikikli hərəkət əndisini tənşəşdə çın turuş gerek. Bu, yemək-işmək, hərəkət, uyqu, kəyfiyyət bismini başqırışını öz içi qalıdı.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu xil içimliknin ayallağı boğan ziyni texamı çoğun. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Yaqınki illardan buyan ijtimai alaq supsida daim hər xil körkəm köründigan tam tanşalgan araqla peyda boldi. Rəngi hal rəngdən tədrici özgərgən mojito, rəngarang, matiyanni qatarlıqla. Yana hər xil qolaylıq dükkanlardiki tanşalgan araqla. Tanşalgandan keyinki kokteyl arqının rəngi çıraylıq bulub, kişini intayin jalb qıldı. Onun üstüye bularını ıssanız sallı məsbulsiz, ondaq bək məsbulub ketməyisiz degen gəplə qoşulub, Nurgun xanım qızla bunu körgəndən keyin sınab bir qışqa aldırdı. Bıraq kokteyl arqı yani G-Vejoni rastılla ıssı məsbulmamdı. Tordu degendek ayallarga texim maskelamdı. Bugün biz bir-birləb təhlil qılıp baqaylı. Kokteyl arqı qanda qaraq. Əməliyyətdə bu xil təm-təngşəlgən haraqla mahiyyətdə kokteyl arqı hesablandı. Kokteyl bir xil aralaşma içimlik. Adətdə bir xil ya ki köp xil asasi araq, yəni küçlük araqla bilən başqı tərkiblə, məsələn, şərbət, şikər qiyami, soda suyi, energiya içimliki qatarlıqla aralaşdırılıb təyərlindu. Siz onu haraqnın xoricı edəb təsavvur qılsınız buldu. Asasi araq asasi qorumağa oxşaydı. Meyvi şərbəti qatarlıqla qiyam və Tam xurışlar oxşaydı. Araqnın beziki taxsının çörsidiki say köktat və bizək oxşaydı. Məsələn, vanilla yoki bizək güldək. Araq tanışış arqılıq bu xurışlar birləşdirilib, təmi özgəcə sırtqi görünüşü gözəl bolğan bir stakan içimlikni barlıq gəltirgülü boludu. Kokteyl araqları layiyyədən tartıb marketingıcə adəmni anca məs qılmaydı deyini bilən, ləkin əməliyyətdə adəm bədini gizliyallıq. Kokteyl arqı körkəm layiyyəlinişi bilən adəm bədini bolğan zeyni toğırsıdiki tonuşumuzni susaşdırıb qoydu. İctimai alaq vasitalarda kokteyl arqının aşqışlıq sözləri, mürasim tuyğusu küşlük, rəsim çüşkəndiki güzəl mənzir buyumi qatarlıqla bulub, məsələn, kokteyl arqıdiki hal rəngnin bara-bara özgürüb türşi digəndək. Manımışındaq, hər bir stakan kokteyl arqı xuddi alqanlı kötürüb alğan sənət buyumi qoxşaydı. Onların əmisinin özgəcə güzəllik qımeti ba. Şuna bir qarabla adamın sınab baxısı kilodu. Kokteyl arqıdiki, bunundaki spirt miqdarı tövən, meyve puruqı yox, məs bulmaysız deyəndək gəp sözlə ayallarını xata alda bir neçə romki isə işinim bulmaydı deyən xata uyğu düşürüb qoydu. Nurgun ayalla, kokteyl arqı haqiqatən çıraylıq, kokteyl arqını kötürüb sürətki çüşsək mona aid çıraylıq çıxımız, ən mühimi kokteyl arqı kişini məs qılmaydı dəb oylaydı. Kokteyl arqıdiki tatlıq dəm və meyve pırıqı spirtinin pırıqını besib getib, adam bilib-bilməy cıqçı oldu. Nurgun ayalla araq içişini anca yaxşı görüb getməydi, bulub mu küşlük araqlarını, məsələn, aqaraq. Çünki aqaraqnın təmi bək küşlük, bək acıq, içişlik əməzgən dəb qaraydı. Kokteyl arqıqa köp miqdarda meyve şərbəti, şəkər qiyami, kokusüti qatarlıqla qoşulğaşqa spirt pırıqını besib getgən buldu. Şuna ayal istimalcılarga teximi yıqışlıqdək bilindu. Məsələn, məlum bir xil kokteyl arqıqa 45 ml-lik lağmu arqı, yəni bunun içində 41% spirt var. 60 ml ananas şərbəti və 20 ml şəkər qiyami quyğan bolsa, isti tatlıq deyidi. Bir stakan dəniz şamili arqı, 45 ml vodka, yəni tərkibində 41% spirt var. 60 ml şiyu şərbəti, şunaqla 90 ml məyumi şərbəti bilən tanışıldı. Eğizdə pəqət meyvə pırıqı və tatlıqdan buldu. Spirtni bütünləy tetiqil bolmaydı. Şunun bilən nurgun kişilər bilib-bilməy cıqçı oldu. Kokteyl arqı kişini anç məs qılmığını bilən adam bədiniki bolğan zeyni az əməz. Kokteyl kişiga məs bolmağandak tuyğu berdi. Lekin zeyni azraq mı kiçik emas. Birinciden kokteyl arqışsam məs bolmayman degen xata tuyğudu bolup, cıqçı bilib bədininiz teximi köp spirt qobul qılıb aldı. Tatlıq dəm, çüçüməl dəm, köpük sezimi kokteyl arqının spirt qoyuqlıqını yoşurdu. Bunun bilən adam bilib-bilməy qısqı vaqt içirə köp miqdarda spirt qobul qıldı. Əksicə asal

0: ciddi xarakterlik spirtin zəhərlənişini keltirib çıxışı mümkün. Şunaqla başqa iş, miyni çınqılış, qusuş, uşirin ketiş qatarlıq alamətlə körülüşü mümkün. Spirtin ziyinin bir xətər miqdarı yox. Dünya Səhiyyə Təşkilatı spirtini birinci türdeki rak payda qılğıcı madda qatarıqı kürgözdi. Bədənge az miqdarda qubul qılınısı mı? Eğiz boşluqı, qızıl öngəş, süt bezi, qatarlıqla bilə münasibətlik, köp xıl rak kesili xəvbinin örləb ketişi bilə münasibətlik. Növətdə tədqiqatlarda araqni azraq içişmü salamətliki ziyallıq təb qaralmaqda. Demək, ən bixətdər araq içiş miqtari 0, yəni araq içməgəndə andın salamətlikke paydlıq buldu. Ayalla texim asan məs bolub qaldı. Spirt bədəngi kirgənin kiyin, cigər, etil alkohol, digidrogizana acırtıp çıxırıb, etil alkoholni oksidlab etil aldehid qaylandırdı. Aldehid bolsa, aldehid digidrogizananın təsirdə Acetit kesatağı özgürdü. Ən axırda yana karbon tet oksid və soğu parçalandı. Ən axırda spirtni metabolizm arqılıq parçalaydı. Lekin bədən mexanizminin oxşumaslıqı səbəbidin ayalarının etil aldehid digidrogizana acırtıp çıxırış ixtidari ərlərinikinin acıs buldu. Ayalarının spirtki bolğan metabolizmi texim astı buldu. Demək, ayalla texim asan məsbub qaldı. Ayalarının araq içi səbəblik ölüş nisbiti ərlərinikinin yuqarı buldu. Bir sağlık məlumatı göstərilsə, 2016-cı ildən 2021-ci ilə qədər hər il araqni ziyadi köp içi səbəbindən ölüb getkənlərin sayı otur hesabla təxminən 29% aşqan. 2016-cı ildən 2017-ci ilə qədər 137927 adamdan 2020-ci ildən 2021-ci ilə qədər 178307 adamı köpəyən. Bu məzgildə ərlərinin araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getiş sayı təxminən 27% aşqan. Hər ili 94362 kişidən 119606 adamı köpəyən. Ayalarının araqni ziyadi köp içiş səbəbindən ölüb getkənlərinin sayı təxminən 35% köpəyən. Hər ildəki 43565 adamdan 58701 adamı yetkən. Gerçi ərli əşçidə araq içi səbəbindən ölüb getkənlərinin sayı ayallarınkidən köp yuxarı bolsa mı, lakin ayallarının spirt səbəbindən ölüb getiş sürəti ərlərinkidən yuxarı buldu. Şuna ayallar araq içəndə diqqət qilish kerak. Yuqori qandlik, yuqori kaloriyali kokteyl arqi, yani sizni semirtibitidu. Spirtnin açıq təmini yoşuruş üçün kokteyl arqiga qoşulgan qand miqdari, koksti, kokteyl arqinin energiyasını mı yuqori kötiribitidu. Spirtni qoşqandi yana adam bədindiki yağ metabolizmini keçiktirib, adamnin iştahasını açıdu. Teximi köp, yağnın adam bədində saxlanışını keltirib çıxırdı. Kokteyl arqi ayallarının bədən qiyabıtını başqırışıqa zor təsir görüstüdü. Jıqıp etkanda kokteyl arqının bezilişi yaqiqatan çıraylıq. Təmi tatlıq bolsumu, lekin o sağlam içimlik emez. Kokteyl arqığı münasibətlik, sürətki çıraylıq düşüş, dostlar təvsiyə qılış səbəbidin sağlamlıqı səl qaraşqı bolmaydı. Köpçülüknün kokteyl arqi qatarlıq spirtlik içimliklərini içkəndə tövəndiki nöqtələrgi diqqət qilishini təvsiyə qilimiz. Birincisi, hamildar ayalla, balı imitvatqa ayalla, balıla işməsliki kerak. Hər qandaq adamgi nisbətə etqanda amal bar, araqni köp işimigə yaxşı. Bıraq, alayda əskərtişki toğrı kildiğini şü ki, araq içişinin hamildar ayallar, balı imitvatqa ayallar, balılarga bolğan zeyni texmi çoğun buldu. Şuna yuqırda etqan kişilə işimigini yaxşı. Şikensi, haqiqatan bək sınab baxınız bolsa, çoxun muvafiq miqdarda tetib baxsınız boldu. Lekin jiqich valman. Hər günlük spirt qabul qilish miqdarının 15 gramdan eşib ketməsligiga diqqat qilish kerak. Bu 450 ml-lik piva, 12%lik 150 ml-lik üzüm arqi, 50 ml-lik aqaraq, 30 ml-lik yuqori quyuqlikdagi aqaraqnın miqdarına to'g'ri keldi. Üçincisi, araq ichgandan keyin suvni ko'p iching. Araqni içib bolğandan keyin köprək su içish kerak, çünki spirt metabolizmi kiçik tərət arqalıq çıxıb ketidi. Suni köp içəndə spirtni teximi tez parçalıqlı boladı. Tötinisi, araq qızorlamaslıq kerak. Dostlar jığılışı qatarlıqlarda kayfiyat qızğın bolsa, daim araq qızorlaş əhvalları görüldü. Lekin köpçülüknin araq qızorlamaslıqını tavsiye qilimiz.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu nəzər proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxtı, məsul mühariri Nozgül Emir, Ənvər Ərkin, nəzarətçisi Arapa Tüzəncan, əmdə diqqətlə, stansiyonu.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техму биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turğandek, adamla tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мәң ұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmet radyo anlayıcılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 4. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçidin erti kündüz gece, Şimali Şincan'ın gərbi ve Tarbağatay vilayeti, Altay vilayetinin gərbi ve Şimali, Karmay şehri, Şeyhənzi şehrinin cənubriki Tağlıq rayon, Ürümçi şehrinin cənubriki Tağlıq rayon, Sancı oblasırki Tağlıq rayon, Cənubi Şincan'ın gərbiriki Tağlıq rayon ve Qudan vilayetirki Tağlıq rayon, Aksu vilayetirki Tağlıq rayon ve Bayınqlun oblasırki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmen rayon larda azraq yağmur. İgiz tağlıq rayonlarda qar yağdı. Bunun içində İli Dəryası vadisi, Bordala oblastırki tağlıq rayon, Tarbağatay vilayətirki qismən rayon və Altay vilayətinin şimali, Qəşqər vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali və Bayınqulun oblastının cənubi qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarındakı qismən caylarda otdur hal yaki qatdıq yağmur. İli Dəryası vadisindəki Tağlıq rayon, Bordala oblastırki Tağlıq rayonunun qısmən caylarda qar yağmur yağdı. Yuqurqi qısmən rayonlarda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızları da 7 baldan 8 balğıca boran. Cənubi Şincan uymalıqının utdura və şərqi, şərqi Şincanda 5 bal ətrafında qiypa şərq şamili, 7 baldan 8 balğıca ötkünce boran çıxıdı. Qısmən caylarda çan tozanlıq ya ki qum boranlıq avarayı görülüdü. Cənubi Şincan uymalıqı, Şərqi Şincanın köp qısım cayları və Bordala oblastının şərqi, Tarbağatay vilayetinin cənubi, Qarmay şəhri, Sancı oblastının qısmən rayonları da 35 Selsiyə qradustan aşıdığan yuqarı temperaturlıq avarayı görülüdü. Bayınqlun oblastının cənubi, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarda yuqarı temperatura 40 Selsiyə qradustan, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 45 Selsiyə qradustan aşıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq olub, keyin bulutlanadı. Tövən temperatura 25 Selsiyə qradus, yuqarı temperatura 37 Selsiyə qradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdonum Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti yığını içib, Jongo Komünistik Partiyası, Mərkizi Komiteti, Siyasi Bürosunun yığını və baş şuji Xi Jinping'nin mühim sözünün ruhini ögendi, dızcılaştırdı. Partiyanı umumizlik qatdıq idarı qiliş və ixtisadının yuqarı sifatlik tərəqiyatını alğı sürüş qatarlıq xizmətlərini mühakimə qildi. Chen Xiaojiang yığın riyasetçilik qildi.
2: Bu yıl Abdonum rayonda 1164 karxana pen texnika tipidiki otdura kiçik karxana qatarıdın orun aldı.
1: Şincan İbirğol 750 kilovoltluq tok yetkizish besim özgərtiş qurulışının top taş asasi gavdi qurulışı bitti. Qurulış bitib işqi kirishtirilgandan keyin Şərq Şincan elektr toru ramkisidiki kamtiklikni toliqlaydı.
2: Abdonum rayondaki caylar şəhər yeğinlaş hərkitini tezlətib, şəhər bazarlardaki kona ultraq rayonlarını sicil özgərtdi.
1: Şincan sağlam məktəb quruluşunu umumizlik alğı sürüb, 2030-cı ilə barğanda sağlam məktəb bilən toluq qaplaşını işqa şürüşünü nişanladı.
2: Ürümçi Çoğun Bazar Piyadılar Koçisi, Cianlay şəhər çisirki tüncü növətlik qolu yünər vəncilik şatlıq əbdiliki pahaliyeti başlandı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
2: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün yığın açdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Biurosunun 7-ci ayının 30-cu günü açılğan yığınının ruhi əstaydıl öyrənildi və izcilləşdirildi. Yığında bunlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komitetinin Partiya 20-ci növbətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci ümumi yığınını bu yıl 10-cu ayda açıb, partiyanı ümumyüzlük qatdıq idarə qilishni uzaqça boşaşmay alğı sürüşkə dair bir qança zor məsələni muhakimə qilishni qərar qilishi, Yoldaş Xi Jinping yadroluqidiki Partiya Mərkəzi Komitetinin tarixi tərəqqiyat çoğun vəziyyətini, partiya və dövlətinin tərəqqiyatıda parlıq istiqbal yarışqa yetəkləydiğən tarixi təşəbbüskarlıqını iqil gəllikini toluq namayan qıldı. Partiyaga, devletga, millatga, xalqqa, tarixqa bo'lgan yuksak mas'uliyatchanligini, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni mangu davomlashtirishdek sug'uqqanligi, sergakligi va qat'iy jasoratini aks ettirdi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirib, Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishi umumiy talabini amaliylashtirib, partiya markaziy komitetining partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqcha bo'shashmay olg'a surish to'g'risidagi strategiyalik o'rinlashtirmasini cho'nqur egilab, partiyaning siyosiy qurilishini bir tutash yetakchi qilib, partiyaning har qaysi jihatdagi qurilishlarni umumyuzlik olg'a surib, yangi davrda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi qimmatli tajribalarda haqiqiy chang turib, undan yaxshi foydalanib, partiya qurilishida duch kelgan gavdalik masalalarni yaxshi tuzab, yaxshi hal qilib, Xinjiangda partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzluksiz cho'nqurlashtirib, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurishni kuchlik siyosiy kapolatga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Ideya va harakatni partiya markaziy komitetining navbatdagi iqtisod vaziyatini tahlil qilib chiqargan hukumi va iqtisod xizmati to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasi bilan haqiqiy birlikka keltirib, Xi Jinping iqtisod ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, muqimlik asosida ilgirlash xizmat bosh rejimida taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda chang turib, davlatning siyosatidan to'liq yaxshi foydalanib, butun kuch bilan ishni muqimlashtirib, qurilmani tengshab, kasbni kuchaytirib, sifatni, unumni o'stirib, avtonom rayon iqtisodining yangilanish, a'lolashish, yaxshilanishga qarab taraqqiy qilishiga turtki bo'lish. Unumlik selinmini faol kengaytirib, olta to'rni pilallab qurishni puxta olg'a surib, cho'ng-cho'ng tur qurilishlarining sifatini o'stirish, unumini oshirishga turtki bo'lish. Iste'molning yo'shirin kuchini qezib va qo'zg'atib, a'lo sifatlik ta'minotni uzluksiz kengaytirib, mulozimatchilikning

0: Kuruluş bütüp işe kiriştirilgenden keyin Şarkı Şinjan elektr tori ramkızdaki kemtüklükni toluqlap, elektr torunun tok bilen təminləş, işenşikliki və baylıqni təqsimləş iqtidarını zor dərəcədə aşırıb, Qumul rayonunun künseri eşivatqan tok işletiş ehtiyacını qandırışını ünümlük kapalətləndirudu. Şunun bilen bariga, Qumulun şamal elektr, yoruqluq volt, yeni energiya baylıqını jallandırıb, yeni energiyani işletiş və sırtqa yetküzü səviyyəsini aşırıdı. Joe Xiaoqiang mundaqdiri. Yıl axırıqca topa taş qurulayışı elektr üskünüllerini orullaşdırış və tənşəb sınaş xizmətini toluq tamamlaşını. 8-ci ayının 15-ci günü gecə bütün bölək cihazını quraşdırıb bolışını, 2027-ci ili 4-ci ayda tox yetküzüşünü planladıq.
1: Stansımız xəbri. Jongo Qırğızstan, Özbekistan Taşyol Tömüryol Birləşmə Transport Yolu, Jongo Qırğızstan və Özbekistandan ibarət 3 dövlətini tutaşdırdığan köpxil şəkildəki Birləşmə Transport Əşya Obroti Qol Liniyəsi. 2022-ci ili qatnığandın tartıb hazırgıca Jongo Qırğızstan, Özbekistan köpxil şəkildəki Birləşmə Transport Növəç Poizi cəmi 1500 qetimdən artıq qatnıdı. Yakında soğuda avtomobilleri ve avtomobil zapçasları lık kaçılangan yük avtomobillerinin Kaşgar Şimali Vokzalının tömüryol yük meydanının yolga çıkışıga ergişip memleket boyunca tunci bir talon tözümüdeki çegira alkıgan su yolu, tömüryol, taşyol, köpkıl şekildeki birleşme transport növeç boyuzi Kaşgar'ı yetip gelgendin ki tömüryol bilen taşyolunu yolçuksız almaştırış onuşluk tamamlandı. Bu növəç poezdiki mallar Koreyanın Rinchuan'dan deniz transportu arqılıq Jongo'nun Yantai portığı toşılgan dengen tömür yolda Kaşqargi bevasitə yetkizilib, tamojnining nazarat qilish, başqurish prinsipleri bilen Erkeştan portı arqılıq çegiradan çıqırılıb, Qırğızstanğa toşılıdı. Jongo Qırğızstan, Özbekistan taşyol tömür yol birləşmə transport yolu bilen bütün musabiga 12 gün ketidi. Bu ananevi transport endisiga selish turganda 5 kun qisqarib, chegara halqigan ashyo obroti vaqtini unumli qisqartib, tashqi savdo korxonalarining toshish tannarxini tovallitish mo'ljarlandi. Jongo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi Korla Tömür Yol Aşya Obrota Merkezi Kaşgar Ticaret Bölümü Partiye Yaçayıksının Şujisi Li Jiang muhbirimizga aytdi. Növəç poyizlarını ulap yürüştürüş planını əməliyləşdirib, vagonğı yük qaçılaş çürüş bilən vagonğı yük eliş yetküzəş tərtibinə əlalaşdırıb, qaçılaş çürüş, yük doyşuş, orlaşdırış qatarlıq köp iş oranının birləşib hərəkətlənişini yanımı küçəyitib, tamojna, vakalət çıxarxana və taş yol transportı bilən şüğullanıdığan tərəbni təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb, ikiləmçi yötkəb toşişini ən zor çəkdə azaytıb, növəç poezi itib gəlgəndinkin tez çürüş, tez qaçılaş, tez yolğı selişini şıqaşırıb, növəç poezi transportıqa yeşil yol eç berib, cungodi asılğan texmi köp məhsulatının sırtqı çıxırlışıqı küş qoşımız. Jongo Qırğızstan, Özbekistan köp şəkildəki birləşmə transport növəç poezi 2022-ci ili qatnığandan buyan tədirci daimli qatnaş işqa şuruldu. Toşulduğan mal türləri ən dəsləbdiki kiyim keçək, metal üskünələr qatarlıq 30 nəç türdiki türlük mallardan yeni energiyalik avtomobil maşını zapçasları qatarlıq 300 nəçxılığı köpeyib, azırgıca cəmi 1500 qitimdən artıq qatnab, toşılğan mal 1,784,100 tonluğu yetti.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıladı. Avtonom rayonun 2026-cı yıllık taşqi iqtisad soğudunun yuqarı sübətlik tərəqiyyatı boyunca tərbiyyələş kursi bugün Ürümçidə ötküzüldü. Kuruzda Şinjanın taşqi iqtisad soğudu sahəsiga yüzlənilib, dəlcayda tərbiyyələş qanat yaydırılıb, karxanlarının xəlqara bazarını eciş iqtidari və xəyib xətlərinin aldın eli səviyyəsini özdürşigə küç qoşuldu. Bu qidimqi tərbiyyələş kursuda diqqət, Otur Asiya həmdə Rusiya bazarını kengaytış, təminat zənciri bixətlərlik kapalati, məhsulat ölçümünü xəlqaralaşdırış boyunca udullaşdırış, xəlqara soda yəkkə köznəgilə, əməli məşğulat qılış, məxsus tür mədləğini iltimas qılış qatarlıq məzmunlarına mərkəzləşdirilib, karxanlarının sırtqı yüzlənişi cəriyanda yoluqqan tosuq nöqtə, qiyin nöqtə məsələləri

0: cəbhə həll qılınıdı. Şincan boyunca hər qaysi vilayət, oblast şəhərlərdəki sod işlərini əsaslıq başqurğucu tarmaqlar, dövlət dərəcəlik iqtisad texnika tərəqqiyat rayonu, universal bacdan xali rayon qatarlıqlarının münasibətlik məsulları, həm də taşqi iqtisad sodu karxanaları vəkilləri olub, cəmi 500-dən artıq adam tərbiyələşkə qatnaşdı. Şincan Soda Əşya Obrot Quruhi Çəklik Şirkti Partiya Komitetinin əzazi Muavin Baş Direktor Qaysar Mundaqdiri. Kəsibini muqim kengaytiş cəriyanıda Otur Asiyatki Hərqaysi Dövlət Tamujnalarının Tamujnadın ötküzüş qaydisi Sodini Nazarat Qiliş Başquruş Ölçimdə Pərik Körnərlik. Şunun bilən bilə, çeqra halqağan köpmənbəlik rastçot sistemisi, məmlikət sırtı yollarının caylaşdırılışı, bütün cəryallıq soğudada xəyib xətərini kontrol qılış sistemisini sicil mükəmməlləşdiriş zörür bolğaçqa, çeqra halqağan ticarətki tosuq noxtalarına bivas da yüzləndiq. Tərbiyələş kursi taşqi soğuda əməli məşğulatıda yoluqqan tosuq noxta məsələlərimizə dəl cayda cavab verdi. Tərbiyələş məzgələdə dərs ötüdən mütəxəssislər əməli misallarını təhlil qılışqa birləşdirib, tərbiyələşkə qatnaşqanlarının siyasətinin mühim nöqtələrini dəl cayda iyiləb, türlük siyasətlərini əməli iləşdirib, ünüm hazır qılışıqa türtkü buluşıqa yardan bərdi. İli oblastıda dövlətinin birinci dərəcəlik portadın tötü bə. Ular dünyadaki 192 dövlət və rayon bilən muqim soda həmkarlıq münasibəti ornatdı. O, Yepek yolu iqtisad bəlbəği yadroluq rayonunun mühim tirək noxtisi. Bu qitim ili oblasti 50 taşqi soda karxanası əm 11 nahiyə şəhərinin soda məsullarını tərbiyələşkə qatnışıqa təşkil edir. İli oblastılıq soda işləri idarisi partiya qrupsının şücəsi Yang Şöyli mundaqdiri. Növətki taşqi soda tərəqqiyyatının yeni vəziyyəti, yeni pürsti və yeni xırısını çoğunqır təhlil qılıb, ili oblastının məvqəni rayon orni əvzəlikiyə qoyub, tərəqqiyyatdiki kəmtüklüklərini toluqlab, taşqi sodanın tipini özgərdib, dərəcəsini östürşigə eniq yönəliş kürstib bərdiq. Atonom rayonluq soda işləri nazartının naziri Xin Tao, bu yıldan bu yan Şincandaki caylar tarmaqlarının türlük taşqi iqtisad soda siyasət tədbirlərini əməli iləşdirib, taşqi soda import eksportının muqimliq əsasıda sübitinin öz şigi törtkü olub, sicil sağlam eşini işqa aşırqalıqı. Şunun bilən birəgə, Şincanın taşqi iqtisad sodasının mı nurğun xəvib xətər xırısqa düçkəl gəlliki. Bu qitimqi tərbiyələş arqılıq karxanalarının siyasətini texmo pişiq iqiləb, həm unandın paydalanıb, siyasət paydasını ticarət əməli ünümüyə aylandırıb, tərəqqiyyat iqtidari və işyəncini küçəyitişini ümit qılıdqalıqını büldürüb mundaqdırı. Tamujnadın ötüşünü qulaylaşdırışqı törtkü olub, çeqra halqıqan rastçot qılış, çeqra halqıqan əşya obrotini birgəvdiləşdiriş cəhətdə bir qatar ıslahat tədbirlərini yolqa qoyub, taşqi sodumuz bilən yerlik əvzəl kəsiblərinin çoğunqır yuğurılışıqa törtkü olumuz. Pul müamilə, tamujna, baş qatarlıq tarmaqlar bilən birləşib, əmkarlıqını küçəyitib, xəyib xətərdən aldın signal veriş və yardan veriş yöləş mexanizmimizini takamıllaşdırıb, karxanlarının perivot nisbiti davalğışı, sodu tosqi qatarlıq cəhətlərdəki xəyib xətərgə ünümlük taqqabıl turşıqa yardan verimiz. Karxanalarını texmo dəl cayda mülazimət bilən təminləb, karxanalarının işləb çıxırış, ticarət, import, eksport sodası cəryanıda yoluqan türlük qiyin məsələlərini həl qılışıqa yardan verimiz.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayondaki caylar şəhər yenilaş hərkətini tezildib, bir türküm kapalətlik icarı öy türlərini puxtı yolu qoyub, şəhər bazarlardaki konu oltıraq rayonlarını sıcıl özgərtib, texim köp amının turudığan öyü buluş, öz öyüdə xatırcam yaşşını işqaşırdı. Yıqında Dörbülcə nahiyyəsinin kapalətlik icarı öy quruluşu türü axırlışış basqışıqı kirdi. Şingfuli, Yangguangli, Oltıraq rayonları quruluş meydanında binanın sırtqı temi, işik derisi, öy işi turbu toru qatarlıqlarının hemisi yeniden yasılıp bulundu. Su bilen təmilləş, baskını su çıxırıb etiş, par bilen təmilləş, tox bilen təmilləş, yol, kökərtiş qatarlıq yürüşlük əsləhələr inçkiləşdirib mükəmməlləşdiriş basqıçıqı kirdi. Növətə türdeki örnek öylər sırtqı eçibdilib, amma məsləhət soraş, tızımlaş, aldın kelişib iltimas qiliş xizmeti mas qədəmdə başlandı. Dörbülcə nahiyyəlik turalqı və şəhər yezi qurulu

0: kapaletlik icar turalgosini yaxşı selip, yaxşı başqırıp, yaxşı paydılınıp, xalqı nəp yetküzdüğən turalgo siyasetini əqiq öyü buluş, öz öyüdə xatırcam yaşaş imkaniyetigi qilimiz. Korlu şəhərinin 359 milyon yuan məbləq silingan kəplik rayonlarını özgərtiş türü növətdə puxta alğı silcidilmaqda. 15-ci nomorluq kəplik rayonu özgərtiş türü quruluş meydanda Munarsman krallar qət götürüb, maşınlar görüldəb, işçilər asasi gəvdi qurulma quruluşunu ciddi işləvat atdı. Tür məsuli Li Shangping bu türdə 11 turalğı binası və bir öycay mülazimiti yürüşlük öyünün yenidən selinib, quruluş bitkəndin keyin şəhər qiyabıdı güzəlləşib, ahallərinin turalğı muhiti yaxşılınıb, öyü çəkilib köçürüldüğən ammının turalğı ehtiyacı önümlük qandırıldığalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Növətə asasi gəvdi quruluşu 7-ci qəvətkə çıxdı. 2026 yılının ahırda asasi gavdının ögüsünü yepişini bilalıdık. 2027 yılı 11. ayda tör kuruluşunu tamamlaymış. Kuruluşunu tapşırgandın keyin 609 aile köçüp giraleydu. Yakında Manas Nahiyesinin 2025 yıllık konu oltırak rayonlarını özgertiş, yürüyüşlük ul esleha kuruluşu türü ahırlaşış baskıçıgı girdi. Oyette konu oltırak rayonunu özgertişke cemi 90 milyon yuan meblağ silinip, noktalı kalda oltırak rayonlarının par bilen təminleş turbu tori, yol yüzü, tok bilen təminleş liniyası qatarlıq konu ul əsləhələr ər tərəplimi özgertilip, dərəcisi östürülüp, konu oltırak rayonlarının ul əsləhələrdiki kəm tüklükler sıcıl toluqlanıp, ahallarının turalğı muhiti önümlük yaxşılınıp, Oltıraq rayonunun umumi cəhətdən oltıraqlaşıqı bab geliş sübti östürüldü. Manas Nahiyelik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarısının kadri Çi Zırşı mındaq dedi. Quruluş sürətigi çın qadılıb, quruluş sübtini qatlıq kontrol qılıb, nəx meydanını baş quruşunu inçkiləşdirib, quruluş qilişdiki qiyin məsillərini puxta əl qılıb, törlərini yuqarı sübətlik, yuqarı önümlük axırlaşdırışqa bütün küçümüz bilən törd qıbalımız. Qurluşnan ahallarının kündelik durmuşu körüstüdüğən təsirini ən zor dərəcədə azaytıb, xalq durmuş quruluşunu əqiqi türdə xalq rayı quruluşu qaylandırımız.
1: Stansımız xəvri. Hazır dəl 7-ci ayının ahiri, 8-ci ayının 5-riki kəlkündün mudab yerlənişinin aşkışlıq məzgeli. Bordala Mongol Avtonom Oblastırıqı hər qaysi nahiyə, şəhər, tarmaqlar bütün rayon boyca bir tutaş pilallab, maslışıb, əm dürtkü bolub, dərya qini tosmısını müstəhkəmləb, tağlıq rayonda çarlaş, mudab yələnişini qanad yaydırıb, kəlgün məzgələdiki bixətlərlik mudabiyyə torini hər tərəpləmə zic toqdi. Yıxındım buyan Bordala şəhrinin Şoyanpən bazırı, Aral Toqqay Çarviçilik Meydani təvəsiriki Bordala Deryası Tosması Quruluş Meydanı da aldıraş mənzərə barlıq gəldi. Quruluş qılış ətrədi asaslıq kəlkün məzgili yetib gelişdən burunqi paydılıq pürsətini çıxın tutub, 11 kilometrlik dərya qini tosmasını müstəhkəmləş, tüzəş qurulışını bütün küş bilən ilgirə sördü. Nəx meydan tür məsuli Joe Jian tonuşdurub mındaqdırı. Sınıklanğan sim qəpsi qurulmasını qollanıb, 10 cm-dan 30 cm-gəcə tuxum siman taşını qəvətlərə bölüb, tor sandıqqa selib, üstüdən yem bağlab bir tərəf qıldıq. Bu qurulmanın su yalab ketişke qarşı turuş iqtidari küçlük bolğaşqa, ətrafdiki ormanlıqni su iqınının yalab ketişidən saxlıqlı boludu. Jing nahiyasının toli bazırı, tağlıq rayondaki çarvecilar, tarqaq ultraqlaşış, dərya yolları zid cayilişdek olahidilikke qarada, uda birqancı kündün buyan kadrlarını əvətib, tağlıq rayonda çarlaş, mudabiyyələniş qitin sanını umum yüzlük köpəytib, kənd dərəcilik kəlkündün mudabiyyələnişdiki çarlaş, qoğdaş ətirdini çarvecilik rayonlarga çoğunqır çöküb, kəlkün məzgəlidə xətərdin saxlanış bilimleri qatarlıqlarını təşviq qilib düşəndürüşke təşkilidi. Jing nahiya toli bazırı Ulastay kenti ahalisi Gülmire Serikcan mındaqdırı. Yaz bəsidə yamğur bir qədər köp yağıdı. Ulastay kentimizki kadrlar hər günü ailələrgə kirib, qandaq qılıb qiyandın mudabiyyələnişdiki savadlarını təşviq qılıb düşəndürgəcəkə, xətərgi yolluqqanda qandaq bir tərəp qılış doğrusu da düşəncəkə iqib olduq. Dövlət elektr tori Bordala tok bilən təminləş şirkdi, yığınqı məzgildə küşlük tətür iqimliq avar.

0: Qarayı köp yüzberiş əhvalığa qarada piyada çarlab təkşürüş həm də adamsız uçquda boşluqda çarlab təkşürüş şəklini qollanıb, dərya boyudiki monarsman istolba, tartılgan sim, kabel üskünələrini hər tərəpli mərət qıturğuzub təkşürdü. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisi havarayı əhvalini közətib ölçəş qeytim sananı köpəydib, yamğur əhvali, su əhvali, şamal küçünün özgürüşünü udulluq ız qoğlab təkşürdü. Bordala Oblastlıq Meteorologiya İdarisinin muavin başlığı Yang Junmin mındaqdırı. Havarayı özgürşini qatlıq közütüb, havarayı əhvalıqı asasən güldürmama, çaxmaq, qarı yamğur, möldür qatarlıqlardan agahlandırış signalini udulluq elan qılımız. Yəni, ciddi taqabıl duruş, suçılıq, təbii baylıq qatarlıq köp tarmaq bilən birləşib, kengşini yanımı küçə etib, maslışıb, birlikdə hərgərlənib, xəvib xətərgə aldın hüküm qılıb, meteorologiya mülazımıdı əskətməsini nişanlıq yət gözüb, inçkiləşkən aldın xəvərləndiriş meteorologiya mülazımıdı arqılıq bütün oblastının kəlkün məzgilədən bixətər muqum ötşigə bütün küç bilən kapalətli qılımız.
1: Stansımız xəvri. 8-ci ay kirgəndən bu yan Sanji şəhərdiki 72200 mo əla süpətlik zakazlıq şoxla arq-arqıdan pişdi. Yez bazarlar yığılış maşınları və avtomobillarını pahal uğurlaşdırıb, zakazlıq şoxlını yığıveliş, toşuş və setiş mülazimiti xizmətini tezildəb, molosul ilişqa əqiqi kapalət qıldı. Sanji şəhəri Yüşugu bazarı Sıçı kentideki baldır pişarı şoklu etizide yap yeşil peleklerge kip kızıl şoklular lıq tolgan bulup doluq automatik rang tallaş üskünesi orantılgan şoklu yığış maşinsi etizde toxtumayı meşgulat kılıp şoklını üzüp ilgap automobilgi kaçılavat attı. Yezgilik maşinsi şopri Ma Chunjiang bir şoklu yığış maşinsinin her günü 60 mo etrafıdik şoklını yığvalalaydıqalıqını tonuşturup mındaq dedi. Şoklu yığış maşinsiga 480 ölçemlik rang tanlaş əsvabidan ikkisi orantılgan. 95% qızargan şoklunu yığılışqa kapalet qılıdı. Toğ şoklunu ilgap çıqırıb itidi. Onun önümü 150 adamnın xizmet miqdarıga baravar. Dehqan Xaylong bu yıl 800 mo yerni ödige ilip zakazlıq şoklu terdi. Sort tallab yetiştiriş, östiriş, pərviş qilishdan tartib, üzüb setişqiçe, əmmisiga şoxlı pişqlaş qarqansi, kəsbi xadimlarını məsul buluş qorulaşdırıb, şoxlının süpti və osulini zor dərəcədə aşurdi. O mındaq dedi, 400 modun artıq yerdə baldur pişarı şoxlı deyirgan, 8-ci ayının 1-ci günədən hazırgıca 60 mo yerdik şoxlını yığıb aldıq. Әр мо ярдын тәхминен 8 тонны осыл алдық. Қалған 400 мо ярдеке ара, кейін пішар шоқлыларының әмісіне 9-інші айның ақырды еғіп олымыз. Жәмі 800 мо ярдын 3 миллион ян әтрапыда омуми кірім қылышны мөлчәрілдіқ. Санжи шәхри бойыл 72200 мо ярге заказлық шоқлы дейірді. 19 şoxlu işləb çıxırış, pişiqlaş qarqanısı, deyqan ailələri bilən zakaz toxtamı imza aldı. Sanji şəhri deyqanlarının tezdən yığılıb seçişi yardan veriş üçün 8-ci ayının 1-ci günədən başlab, şoxlu yığış maşinsidin 74-ni və toşuş avtomobilidin 750-ni şoxlu yığış toşuş qorulaşdırdı. 9-ci ayının 20-ci günüdən burun əmmisini yığıb buluşunu pilallab, umumi məhsulat qımmetini 282 milyon yöngi yetküzüşünü mölçərildi. Sanji şəhri Yüşugu bazarının muavin başlıqı Zhang Jianmin mındaq dedi. 5 texnik xadimni hər günü etizdə yetəkçilik qilish qorulaşdırıb, 25 yığış maşinisi və 250-dən artıq toşuş avtomobilini keçkündüz məşğulat qilishqa maslaşdırıb, bütün küş bilən yaxşı kapalət qilib, dehqanlarının şoxlini oğuşluq yığışı, vaxtıda setişi, köp pul tepişiqə imkaniyyət yaratıb bərdiq.
0: Stansımız xəvri. Keriye nahiyesi Qumluq rayonda östürüşge mas geledigan piste sortini aldın tallab, parnikta tücübüləb yetiştiriş əndizisini kullanıb, əla süpətli köçətlərini sicil yetiştirib, Qumni turaqlaşdırıb orman binaqlış bilən, özgicə bağ orman kəsbini tərəqqi qıldırışını bir tutaş pilallab, ekologiyani qoğdaş bilən, xəliqni beytib, kirimni aşırışını mas ilgiri sürdü. Tomuz məzgildə Keriya nahiyasının Yeğbağ yeza Şinyuan kəndiriki pisti köçdi yetiştiriş bazısı da tutaş kəpkən ölçə

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar, mən Zumrət Yasin.
0: Yakın yıllardan bu yan garipteki bazı iqtisadi gavdiler özünün kesb rekabet küçü ve bazardaki oranını qoğdaş üçün iqtisad soda meselesini siyasiylaştırıp atalmış Jongo'nun işlep çıkarış iqtidarı uşuqçılığı. Jongo zərbisi şikiptin ondun nöl digendek hata sepsetilerini köptürdü. Hem de bunu bağını kılıp erkil qoruqçılıq tedbirlerini yol koydu. Hakiki ahval zadı kandak. Jongo'nun işlep çıkarış iktidarı dünyaya zade nemi ilip geldi?
1: Jongo'cu zaman evilaştırış terakiyat ameliyeti şunu toluq ispatladı ki, pentexnikada yenilik yaratış hem bir devletin öz terakiyatı türtkü boluduğa muhim matur. Hem içi vitilgen xalqara hemkarlıqı tayınıp, dünyadaki her qaysi devletlerini terakiyat pürüstü bilen təminləydi.
0: Jongo'nun kumunu tizgilləb çarıvçılıqını güllendiriş ameliyeti her qaysi devlet vekillerinin kızgın alqışıqı erişdi. Tövendi deyiktanla programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
1: Hörmətlik radiyonluğucular, yakın qilladın bu yan qaribdiki bəzi iqtisadi gəvdələr özünün kəsb rəqabət küçü və bazardaki oranını qoğdaş üçün iqtisad sodu məsələsini siyasiylaşdırıb, Atalmış Jongo'nun işlep çıkarış iktidari uşuqçılıqı. Jongo zərbisi işkide nöl digendek hata səbsətlərini köptürdü. Həm də bunu bahanı qılıb, hər xil qoruqçılıq tədbirlərini yolu qoydu. Həqiqi əhval zadı qandaq? Jongo'nun işlep çıkarış iktidari dünyaya zadı nemi elib gəldi? Jongo Sodu Ministerliği 7-ci ayının 28-ci günü atalmış işlep çıkarış iktidari uşuqçılıqı məsələsidiki Jongo'nun meydani namlıq hüccətini ilan qılıb, Təpsili və eyniq sallıq məlumat və deylu misallardan paydalanıb, xalqara cəmiyyətinin dünyanın işləb çıxırış iqtidarı və atalmış uşuqçılıq deyəngə umumyüzlük obyektiv müamili qılışını köznək bilən təminlədi. İşləb çıxırış iqtidarı uşuqçılıqı deyən imə?

Dünyada hazır texi kən ortaq tonu şəkillənmədi. Adətdə işləb çıxırış ixtidarının paydalanış nisbiti ölçəş görsət göcə qılınıdı. Ləkən hər qaysi dövlətlərinin əmliyyətləri birləşdirib, pərxləndirib müamili qılışıq doğru gelidi. Alaqadar aparatlarının sallıq məlumatlarından məlum buluşcə, tərəqi tapqan və tez yetiləvatqan ixtisadi gəvdilərinin işləb çıxırış ixtidarının paydalanış nisbitinin otduru qımmeti köpüncə 75%-dən 80% kiçə arılıqda buludikən. Tərəqi tapmağan dövlətlərinin işləb çıxırış ixtidarının paydalanış nisbiti adətdə 50%-dən 64% kiçə buludikən. Cungu dünyadaki ən çoğun tərəqi qılıvatqan dövlət bolu sübütü bilən təminat tərəflik qurulmalıq ıslahatını sicil ilgir üstürdü. 2025-ci yili köləmləşkən sanayət işləb çıxırış ixtidarının paydalanış nisbiti 74.4% bolub muvafiq dairədə turuvadıdı. Amma bəzi ixtisadi gəvdilər, coğrafiyilik, siyasi, sodunu qoğdaş qatarlıq məqsədlərini çıxış qılıb, atalmış işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqı digənni addi, mexanikilıq, ya ki, umumlaşdırıb bekitib, cungunun tərəqiyyatını çəkləb, xalqara normal ixtisad sodu həmkarlıqıqa tosalğı pəyda qılışqı urundik. Müşündaq arıq görünüşdə Cungo ilan qılğan bu 10 min xətlik meydan hücətədə atalmış işləb çıxırış ixtidari oşuqçılıqı məsələsi köp nöqtədən aydınlaşdırılıb, Cungunun kəsib səncəri, təminat səncərdəki xalqara həmkarlıqını ilgəri sürüş. Dünya ixtisad sodası da özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda ilişini ilgəri sürüş əməliyyəti və tırışçalıqı namayan qılındı. Taşqı ixtisad sodu daşıyosunun profesori Söyfən Mondaqdadı. Bu hüccətinin bir çox yarqın nöqtəsi şu ki, işləb çıxırış ixtidari oşuqçılığı bilən kəsib toluqlaması, soda aktiv balansı, ixtisadi tənbunsuzluq, bazar rəqabətindən ibarət 4 yadroluq münasibət məxsus bab boyunca rədləb çıxılıb, xalqara cəmiyyətinin Cungunun işləb çıxırış ixtidari məsələsi toğrusudakı bir qism bir tərəfləmi düşəndirişi və xata tonuşu küçlük aydınlaşdırıldı. Məsələn, atalmış Cungunun kəsib yardım toluqlaması işləb çıxırış ixtidari oşuqçılığını kəltürüb çıxırdı deyən xata göz qarışığı qarıda meydan hücudədə eyni qılıb mundaqdab görsətildi. Toluqlama məsələ emas, lakin o uçuq, adil, bəlgiləməyə uyğun buluş qatarlıq dünya sodu təşkilatı prinsipi astıda muvafiq işlədilişi kerak. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda Tərəqiyyat Yığınının nurğun dokulatıda görsətilişçə, yıqınqı 5 yıldan buyan dünyada kəsiblərini yüləş siyasəti davamlıq köpəygən. Tədqiq qılıb iç toluqlaması bilən təminləş, bajda etibar veriş, tövən üsümlü qarz bilən təminləş, güllənmə kəsiblərinin tərəqiyyatını qollaşdı ki, xalqarada umum yüzlü qolunulvatqan usulkən. Cungu Dünya Soda Təşkilatının qaydısıga başdan axır qatıq əməl qılıb, xalqara adətkə uyğun kilidiğən toluqlama sistemisi bərpa qılış və mükəmməlləşdirişki küş çıxırıb, toluqlamanın bəlgiləmiga uyğunluqı, ilmiyliki, aşkarlıqı cəhətdə alaqadar siyasətləni üzlüksiz qeyliblaşdırdı və mükəmməlləşdirdi. Mütəxəssislər Cungunun kəsib toluqlaması siyasəti önümlük bazar bilən qabil hökumətinin orqanik birləşişini namayan qıldı deyə göstərdi. Şunun bilən bir vaxtda Cungunun toluqlaması türlük bazar ticaret subyektlərinə bərabər qullanılıdı. Məsələn, Cungu istimal buyumlarının konusunu yenisiga almaşdırışda işki taşqi cəhətdə birdək buluşdu çıntırdı. Çət əl məbləği karxanaları pahalı qatnışıb, oxşaş nəbki erişdi. Texımı muhimi, Cungu'da nurğun kəsiblərinin texnikada böz şaslı qılışı və aldınqı orunqı ötüşü hökumətinin toluqlamasıqı tayınışının əməz, bəlkə uzun dəvriylik, yuqarı selinmılıq tətqiq qılıb eçiş, ötkəlgi hücum qılıb qeyinçılıqlarını yenişinin nəticəsi. McKinsey bunuları bildirdi. Cungu dünya boyunca ən qatdıq yadırılıq çeniqiş öyü bulub, küşlük rəqabət küçüge eygə karxanalarını taulab çıxıdı. Hazır dünyada yeni bir Cungu'nı tap qılıb olmaydı. Yəni, məsələn, bəzi Amerika, Qərb dövlətlərinin Cungunun mal sodasıdakı aktiv balansının bir qədər çox buluşu bilən işləb çıxırış ixtidari oşuqçılığını tən orunğu qoyuşuğu qarıda meydan hücətidə oxşaşla mol misallar arqılıq bu səbsətinin put tərəb turalmaydığılığı ispatlandı. Cungu məsuliyyətçən çox dövlət bolu sübütü bilən əzəldən soda aktiv balansını qoğlaşmaydı. Eksportun işi, köləmlik ixtisad və yenilik yaratış ixtidarının özüşüdən kəlgən. Şundaqla, hər qaysi dövlətlərinin yeşil tipqi özgərtiş və sanayətləşdiriş tərəqiyyatının ehtiyacıdan kəlgən. Soda mənpəət təqsimatıdan qarğanda, aktiv balans Cungoda, mənpəət hər qaysi tərəflərdə. 2025-ci ili çət əl məbləği karxanaları Cungo eksportunun 27%-ni, aktiv balansının 16%-ni eygilədi.
aktiv balans və paydanın iş sürəti yerli karxanalarınıqdan tez boldu. Onun üstüge, Cungunun mülazimət sodası, məbləq seliş paydası da aktiv balans mövcud. Umumi cəhətdən daimlik isçotiki aktiv balansının işki işləb çıxırış umumi qımmətədə igiligən nisbiti təxminən 3.7% bolub, xalqara itiraf qılğan muvafiq dairədə turvatıdı. Qısmən ғərb dövlətləri öz iqtisadının iş sürətinin astılışı, kəsb tipini özgərtişinin arqıda qilişi qatarlıq qiyin məsələlərini Cungunun tərəqiyyatıqı döngəb qoydu. Bu, iqtisadi qanuniyyətki uyğun əməz. Əgər aktiv balans çox bolsa, müqərrər işləb çıxırış iqtidarı eşib getidu deyən logikaya əsaslansaq, Amerikanın özək yapraqçısının 80%-i eksport qılınıdı. Boeing şirkəti tapşırğan soda aeroplanının təxminən 3/2 qismi Şimali Amerikadan başqa xeyridarlığa sətilidi. Eksport köp, aktiv balans çox bolğan bu kəsib və məhsulatlarmı işləb çıxırış iqtidarı oşuqçılığı deyə qarılamdı qandaq. Bu vaqtda Amerika g'arbning ommaviy fikri nima uchun zuvon surmaydi? Tegi-tektidan aytganda g'arbdagi ba'zi iqtisodiy gavdalar duch kelgan taraqqiyot qiyinchiligi yer shari kasb zanjirining qayta tashkillanishi, jo'g'rafiyalik vaziyatning davolg'ushi, o'z islohotining orqada qilishi qatorliq ko'p xil omillarning g'iralishib ketganligining natijasi. Hargizmu atalmish jungu kasb zarbisidan bo'lgan emas. Amaliyotda jungu bozor afzalligi kasb taraqqiyoti Pən texniki tərəqiyyatını cari qıldırış arqılıq bütün dünyanı texımı köp bazar paydası, tərəqiyyat paydası, yenilik yardış paydası bilən təmilləb, Cungu Pürsti 2.0-nın paydasını namayan qılıb atıdı. Hazır yeni energiyelik avtomobil, litiyliq batariya, yoruqluq volt məhsulatları vəkillikidiki yeni 3 xil məhsulat dünyada davamlıq alqışlandı. Süni əqil, maşını adam, yenilik yardış doğruları vəkillikidiki yeni 3 yeni məhsulat, tez tərəqi qılıb, dünyanın yeşil, tövən karbon və pəntexniki tərəqiyyatını küşlük ilgiri sürdü. Amerikanın diplomatiya siyasi torbekitədə maqalı ilan qılınıb, mundaq təb görüstüldü. Qərbnin, Cungunun işləb çıxırış iqtidari oşuqçılıqı digən bir tərəflimi bayalları, Cungunun dünya iqtisadının muqumluqıda cari qıldırğan muyum roluqa qəstən səlqarıqallıq. Cungu Avropa iqtisad soda əmqarlıqını misalqa alsaq, işki tərəb bir-birinin işkinci çoğun soda həmrahi. Kəsibdə bir-birini toluqlaşçalıqı küşlük, həmqarlıq boşluqı zor. Uzaqdın bu yan, Avropadaki yuqarı texnikalıq, yasımıcılıq, biotibbi dora qatarlıq karxanala Cungu bazırda çonqur yıldız tartıb, həqiqi tərəqiyyat paydasıqı erişdi. Bugünkü kündə Cungu yeni energiya, süni əqil, rəqəmlik iqtisad qatarlıq, yenilik yardış müsabıqı yolu da tez sürətdə böz şaslı qılıb, Cungu Avropa kəsib əmqarlıqını çonqurlaşdırış, Üstünlükdən özara paydalanış üçün yeni köpəymə miqdar yaratdı. Cungu Avropa İttifaqı Soda Cəmiyyətinin rəisi Yansi mündaq dedi. Cungu allı qaçan Avropa karxanalarının payda eliş bazırı bolubla qalmasdın, texımı muhimi dünya təminat zəncirdə kəm bolsu bolmaydıqan bir halqa. İşləb çıxırış iqtidari oşuqçılıqı bazar igilikidiki hər keçən hadisə. Alaqadar iqtisadi gəvdilə, iqtisadi qanuniyyətini çıxış qılıb, obyektiv, dialektikalıq muamili qilishi kerak. Mas'uliyatni jungoq ishtirib qo'yish o'zidagi masalani hal qilmaydi. Yaqinda Amerika Pew tadqiqot markazi va nurg'un xalqaro apparatlarning El Roy'ni sinash natijasida ko'rsatilishicha, butun dunyo miqyosida jungoqqa bo'lgan ijobiy to'nish davomliq eshib yetibdi. Bu jungoqqa aloqador xilma-xil sabsatilarning dunyo xalqini qaymoqtira olmaydiganligini, jungoq pursti 2.0 ning xalqaro o'rtaq to'nish ishkanligini kuchli isbotladi.

yeni nam kartısıga aylandı. Amerika Memleketlik Radyo Şirketi Pew Tədqiqat Mərkəzi yakında elan kılığın əl rayını təşürüş nəticəsindən nəqil kəltürüp mındaq dedi. Jongo texmi işənçilik, həmkarlıq, həmrayi digən qaraş dünyadaki nurğun rayullarda etiraf kılandı. Jongo taşqı sodisinin bazırı ittik tovarla tizimlikidiki özgürüşlər kəsb dərəcisini östürüşünün eniq yolunu körüstüp bərdi. İslahat içib etişinin dəstəbki məzgilidə kiyim keçək, öy cihazları, aile elektri saymalları qatarlıq 3 konu məhsulat, əmge küçü baylıqı və tənərx əvzəllikigi tayinib, xəlqıra bazar dərvasını kən açdı. Yaxın qillardan bu yan Jongo yeşil tıpqı özgərtib tərəqi qılış borusdini çan tutdi. Yeni energiyelik avtomobil, LTE'lik batariya, yoruqluq volt məsulatları vəkilligidiki yeşil işləb çıxırış iqtidarı qət götürüb, Jongo'nun taşqı soğudisidiki 3 yeni məsulatını barlıq gəltürdü. Bugünkü gündə Jongo AI və hayatlıq ilmi tərəqiyyat dolqunuğa pahalı qıçaq içib, yeni müsabıqı yolunu aldını orlaşdırış və yadroluq texnikini çonquru ağdırış arqılıq, yeni üç yeni məsulatının tez qət götürüşüge, Jongo yasımıçılığının Jongo əxli yasımıçılığına qarab yüksülüşüge türtki boldi. Yeni üç yeni məsulat zadı qançilik salmaqını ilgiləydi. Sallıq məlumat bunu bivasti körüstüb bərdi. Bu yılın aldınqı yerimi da Jongo'nun sanayet maşini adımı eksporti 18.6% eşip, 141 dövlət və rayonu setildi. Operasiya maşini adımı eksporti oxşuş məzgildikdən 3.3 hessi açdı. Dünya AI modeli toplanış süpüsü Open Router'da körüstülüşçe, 7. ayının 3. həbtisi de Jongo'nun çoğun modelinin həbtilik tənşəş miqtarı 36 trilyon 110 milyardı yetib, bu da 12 həbtə dünya boyca aldınqı orunda turgan. Aldınqı 20 yılda Jongo hökuməti təsdiqləğən 11 yeni nişan, yeni mexanizmda yenilik yaratılğan doğrularının həmisini Jongo doğru karxanları tədqiq qılıb yasıqan. Şunun bilen bir vaxtda Jongo'nun yenilik yaratılgan doğrularının sırtkı oqoq beriş soda somisi 110 milyard Amerika dollarına yetib, bulturqi bütün yıllık soda somisinin 80% yetken. Dünya doğru sodisi boyca aldınqı 10 tizimlikte, Jongo doğru karxalları 8'ni egilgen. Yeni 3 yeni məsulatının coş orup ravajınışı, Jongo'nun dünya zavutudun yanımı ilgirilip, yenilik yaratış igizlikige kötürülgeliğini çöndürüp berdi. Kişinin dikkatini tartıdığan bu səhrəş nədin gelgen? Bu bir tərəfdən Jongo'nun yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb islahati vəziyyətini çonqur igilişi və təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratışıdın gelgen. Yani bir tərəfdən Jongo'nun yuqarı səviyyəlik pən texnikada özüge tayinib qudret tepişdə çın turğallıqıdın kəlgən. Jongo'luqlarğa ayan ki, pən texniki tədqiqatıda udul yol yok. Yanılıq yaratış əvzəllikini mu təxlit qilib yasıqılı bulmaydı. Jongo əstaidlilik bilən qiyinçiliğini yenib ötkəlge hücum qılış gerek. Ötken 5 yılda Jongo'nun pütkül icdamayı tətqiqat xıracıtı yılığı otları hesab bilen 10% eşip, selinmi kölümü dünya boyca ikinci orunda turdu. Jongo xalqdaşöyəsi iqtisad şöyüvənin profesori Wang Shaosong xalqıra obzor səyipsi bilen pikir almaşdırıp mındaq dedi. Jongo yasımıçılığı üzlüksüz dərəcisini östürüşdə mükemmel həm sicil yanılanğın kəsb sistemisi, tədqiq qılıb içiş cəhətdə davamlıq məbləq siliş və dərəcidin taşqırı çoğun köləmlik bazar əvzəlliki qatırlıqlarına tayandı. Jongoluqlar işki müharətini cəbalıq məşq qılış və içib itin şəm qırılışış arqılı qolu kəltürdü. Yeni 3 yeni məsulat Jongo iqtisadının eşşiğa yeni qüvvət qoşdu. Şundaqla, hər qaysı dövlətlərinin tərəqiyyatıqa yeni köpəymi miqtar elib gəldi. Maşın adam sahası da Morgan Stanley elan qılgan dokulatda mundaq dəb görüstəldi. Əgər Jongo qatnaşmısa, Tesla adamsıman maşın adamının ikinci əvlad təminat zəncərini içiş tənərxi nəçi həssi örləb gedidu.
AI sahasida jungu uchuq ekologiyada chang turib, dunyodagi o'ttira kichik korxonalar va taraqqiy qilayotgan davlatlarni intoyin tuvan tanarix bilan yuqori darajalik hisoblash kuchiga erishtirdik. Davolash sohasida jungu o'z oldiga tadqiq qilib ichish, raqamlashtirib ishlab chiqarish qatorliqlar orqali to'g'ri tadqiq qilib yasash davriyligi va ishlab chiqarish tanarxini zo'r darajada qisqartdi. Fransiya ozodlik yezdida mundaq deyildi. Mukammal ishlab chiqarish sistemisi, mukammal kasb zanjiri va ko'rinarlik ko'lam unumiga tayangan jungoning yangilik yaratish to'g'rilari bozorga selingandan keyin bosi ko'p hollarda Yevropa, Amerikadagi o'xshash turdagi mahsulotlardan xelili tuvan bo'ladi. Ba'zi rak kesilini davolash loyihalari Fransiyaning davolanish sug'urtasi sistemasiga kirgizilgandan keyin har bir bemor har yili necha 10 ming yevro chiqimni tejab qila oladi. Shuning bilan bir vaqtda Jungoning yangi 3 yangi mahsuloti oldingi qatordagi fan texnikaga erishish shartini zo'r darajada tuvallitib, texmo erishkili bo'ladigan ilg'or texnika, texmo umumiyizlik nap yetkizadigan natijalardan o'rtaq bahrlanish elib keldi. Sharqiy Janubiy Osiyoda Jungoning AIC o'tira kichik korxonalarining ahliylashtirib tipini o'zgartirishiga yordam berib, raqam hongini to'ldirdi. Tailandda Jungoning davolash mashina odami Dora va avrishkilarini to'xtamay to'shib, davolash boyligi kamchil bo'lish ahvolini pasaytdi. Janubiy Amerikada Jungo shirkati jiroqdan o'lchash texnikasi asosida barpo qilingan to'rda zakaz qilindigan avtomobil zakazini taqsimlash sistemisi, motosiklet bilan safarga chiqish, to'rda zakaz qilindigan avtomobil bilan mol yetkazish qatorliq yangi mulozimat andisini barliq keltirdi. Bu hal qilish loyihalari Yer sharining janubidagi davlatlarining iqtisodiy taraqqiyoti va xalq turmushini yaxshilashiga haqiqiy tirak bo'ldi. Pokistonning harbiydan chekingan havo armiya shangshausi, Jungo maslisi mutaxassisi Sudan xoli yaqinda yozma e'lon qilib mundaq dedi. Jungocha zamonaviylashtirish taraqqiyot amaliyoti shuni to'liq isbotladiki, fan texnikada yangilik yaratish ham bir davlatning o'z taraqqiyotiga turtki bo'ladigan muhim motor. Ham ichib etilgan xalqaro hamkorlikka tayinib, dunyodagi har qaysi davlatlarni taraqqiyot fursati bilan ta'minlaydi. Texmo muhimi ba'zi g'arb davlatlari tomsilib qo'rg'on tasqilganda Jungo ishni ichib etib, yangilik yaratishda chang turib, dunyoga ichib etish hamkorlikning yangi fursatini elib keldi. Navbatda Jungoning kirimni oshirish cho'ng modelining dunyo bo'yicha tushirish miqdori 10 milliard qitimdan oshdi. Angliya pul muomila vaqt kesining xabariga qaraganda, Pinterest Orbinib qatorliq xalqaro supalar Jungoning kirimni oshirish modeli orqali mahsulotini a'lolashtirish, yangilash mulozimatini allaqachon doimlashtirgan. Yaqinda dunyo sun'iy aql hamkorlik tashkiloti Shanghayda vaziyat ehtiyoji bilan borliq keldi. Bu sun'iy aql taraqqiyot tarixidagi bir muhim obida. Xalqaro jamiyatni ittifoqlashtirib, sun'iy aqlni taraqqiy qildirish va idora qilishni faol ilgari surdi. Yangilik yaratilgan dori sohasida Jungo dori korxonalari o'z oldiga tadqiq qilib ichish bilan bir vaqtda sirtqi huquq berish, o'rtaq ichish, sheriklashib shirkat qurish qatorliq shakllari orqali tibbiy dori texnikasi va yangilik yaratish ekologiyasining gullanishi va taraqqiyotini ilgari surdi. Ichib o'tish ilgirlash elib keldi. Bekinmichilik muqarrar orqada qoldirdi. Bu dunyo kasb taraqqiyotining qonuniyati. Yangi 3 yangi mahsulotning aql parosti kelgusiga yetakchilik qiladi. U Jungo iqtisodining eshishidagi yangi motor bo'lib qolmay, yana har qaysi davlatlarning o'rtaq yo'lanishini ilgari surishdagi muhim harakatlantirgich kuch manbasi. Bu yana bir qatim shuni kuchlik isbotladiki, Jungoning taraqqiyoti dunyoga zarba emas, balki fursat elib keldi. Tahdid emas, balki energiya ato qildi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Avtomobil İçki Moğul Avtonom rayonunun Xonşanda qomluqunun işkirsigə kirdi. Derizi sırtıdakı yeşillik barğan sıri quyuqlaşdı. Tüzəş rayonunda qıralışıp ketken seriq tal qum tosqı qumnu tosap qalğan bolğaşqa kadakçı arları yeşilliqi pürkengen edi. Birleşken Devletler Təşkilatı çöllüşünün aldığını eliş tüzəş əhtinamısı

Matbuot boshqarmasi va Hindiston, Peru, Keniya, Chadning aloqador apparatlaridan kelgan vakillar yaqinda bu qumliqqa kirib, shu joyning Seriqtal qo'shilgan aralashtirib terishdek qum tezginlash chorasini egilladi. Seriqtal ko'chma qumni unumli tezginlaydi, to'salaydi. Nijim, Bidoya qatorliq yerlik o'tchoplar yomg'ir faslida to'liqlab teriladi. Chatqol bilan o'tchoplar buning bilan birikma yepinchi o'simlikni shakllantiradi. Bu andezining tanarxi tövən imkoniyatlik sijil bo'lib, seriqtalni o'rivilib yam xasha qilishqa bo'ladi. 5 yil charobiy qish cheklangandan keyin o'tchoplardan muvofiq foydalanig'i bo'ladi. Vakillar shu joydagi o'rmon o'tloq tarmoqlaridagi xizmatchi xodimlarning tunishtirishini anglagandan keyin chatqol bilan o'tchopning qanchalik terilganligiga ko'ngil bo'lib qolmay, texmo muhimi bu xil andezining tanarxining qandoq Çarubçılarının qatnış alaydıqan, qatnış almaydıqallıqı, tüzəş nəticəsini uzaq qıçı saxlap qalqılı boludıqan, bolmaydıqallıqı qönül böldü. Hər qaysi dövlət vəkilləri Cungunun qumlu tezgilləş noxtısını, noqul yepinci ösümlüklərini əsləgi kəltürüşdün, ekologiya, işləb çıxırış və tüzəşini qandaq maslaşdırıb tərəqi qıldırış qıça közətdi. Qumlu tezgilləş, otlaqını asıraş, çarubçılarının turmuşunu barğansırı yaxşılaş, bu vəkillər köpqeti muhakimi qılğan tema. Şundaqla, Şilinğul ayımıqı əmiliyyatı körsətgən tərəqiyyat logikisi. Çarubçı Xasbaturnun aylı çarubçılıq meydanıda əla subətlik güş kalısı baxmıçılıqı. Yuqır usulluq yəmxəşək teriş bilən otlaqını qoğdaş bir yürüş ticaret layısı qırgızıldı. Maudun çarubçılıq meydanıqı barğandın kiyin, yeni bir xil pikir yolu namayan boldi. Çarubi bir qışını çəkləş, toluqlap teriş, oğutlaş, növətləşdürüb uğruş qatarlıq tədbirlə çəkingən otlaqlarını əsləgə gəldürüş. Şunun bilən bir vaqtda yəm xəşə kəsbini tərəqi qıldırış, apətnin aldını eliş, çarubulanı qoğdaşqa tərək boldi. Bu usul çat qatarlıq ənənəvi dehqancılıq çarubçılıq dövlətlərinin vəkillərini alahidə cəlib qıldı. Qanda qılğanda yaylaqni qoğdaş bilan birgə çarubçılarının turmuşuqı kapalatlı qılış, ula həl qılışqı tigişlik qiyin məsələ. Çad, Ayalla və Xalq Cəmiyyətinin başlıqı Hindu İbrahim Munulanı bildirdi. Şiki Monğul Abdonum rayonunun təcrübəsi Afriqinin sahil rayonuqı nisbətən örnəklik əhmiyyətki eygə. Şücayının şaraitiqı maskeladığan yepinci ösümlüklərdən paydalınıb, imkaniyyətlik sıcıl çarubiqş usulunu yolqı qoyub, və çarubçılarının asaslıq rolunu cari qıldırğanda, həm kilomat özgürüşüge taqabül turuş əvrişimlikini küçə etkili, həm şu caydiki ahalılarının turmuşunu yaxşılıqılı boludu. Umundaq dedi. Ənənəvi təcrübə bilən ilimpən bilimlərini birləşdirib, təbiyyətini asas qılğan həl qılış layihəsigi bolğan silinmini aşırış, həm də imkaniyyətlik sıcıl kırım mənbəsi yaratıb, ekologiyini əsləgi kəltürüş, həm ünümlük, həm ixtisadi mənbətki eygi qılğılı boludu. Vəkillə çarubçılıq meydani və kəsib türlərini ziyarət qılış cəryanıda qumluqni yeşillaşdırışdiki ekologiyilik hesabatını iqləblə qalmay, yana çarubçılarının kırımını aşırışdiki xalıq turmuşu hesabatını gördü. Çarubçılar qımız pişiqləb işləş, atminiş təsiratı və çarubçılıq rayonlardaki puxravi qonalğını öz ara birləşdirdi. Pişlaq mədəniyyət kəsib bağcı rayonu süsitiviliş və yeməklik pişiqləb işləş arqılıq çarubçılarını birləşdirdi. Aylı çarubçılıq meydani at bir qış bilən mədəniyyət sayahəçilikini birləşdürüş üstədə izləndi. Çarubçılar bu əməliyyət arqılıq ekologiyini tüzəşdən kəsib tərəqiyyatıqıcı bolğan ünümlük yolunu tipib çıxdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çöldüşünün aldını eliş tüzəş əhdinamısının dostluq baş əlçisi Reci Kaimundaq dedi. Bu yerdə siyasət, qanun, nizam və hökumət hərkəti arqılıq yuqurdun tövəngicə tüzəşini ilgiri sürüblə qalmay, yana çarubçılarının tövəndin yuqurgıcı qatnışı mı ba? Biz uçuratqan çarubçılarının həmmisi öz məsuliyyətini üstəgə elib, həm çarubçılarını yaxşı bir qışını, həm yaylaqını əvlatma əvlat davamlaşdırışını, gülləndirişini ümid qılıdı. Dövlət əhvali oxşumağan bolğaşqa ekologiyilik şaraitmi oxşumaydı. Lekin yerning chekinishining oldini olish, yoylaqni qo'g'dash va chorvachilarning ishlab chiqarish, turmush sharoitini yaxshilash nurg'un davlat o'rtaq tush kelayotgan tema. Bir necha kunlik safarda har qaysi davlat vakillari qatar-qatar qum to'siqlari, parcha-parcha yoylaqlar, oila chorvachilik maydonlaridan iborat bu jonliq manzara ichida tuzash tajribalarini almashtirdi. Jungunun qumni tezginlab chorvachilikni gullantirish amaliyoti har qaysi davlat vakillarining qizg'in olqishiga erishdi. Çünki o ekologiyini tüzəşini pəqət tüpraqda yıldız tatqızıb, şu caydiki ammıqı nəbiyyət gözgəndilə, yeşil tərəqiyyatını

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 2. ayının 25. günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüge hocum kılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında kılğan sözünü anlatımız.

Dövlətimiz sosializm tüzümünün küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlərini qılış siyasi əvzəlikini cari qıldırışdı çın turub. Namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışdı ki, ortaq iradə, ortaq hərəkətini şəkilləndirdik. Biz bütün partiyə, bütün məmləkətdəki hər millət xalqı və cəmiyyətdəki hər qaysi tərəfinin küçünü namıratlıqa birlikdə cəng ilan qılışqa kən səpərvər qıldıq. Bütün memleketkile bir niyet kilip, küşünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrib sahaları okşaş bir noktığı küçüdü. Her kaysi tereple uyul taştek uyuştu. Biz şerqi rayon bilen gerbi rayonun namıratlarının yüleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yar yülek buluşku türütkü bulup, İxtisaslıqla, məbləq, texnikinin namırat rayonlağı ötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarının noxtada yöləş xizmətini təşkilləb qanat yaydırdıq. Mərkəzi komitet orqını və dövlət orqınının tarmaqları, demokratik partiya qoruqla, xəliq təşkilatları, dövlət karxanıları və xəliq armiyası qatarlıqlarının həmmisi pahalı hərəkət gəldi. Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapdırış xizmətidiki noxtuluq nayələrinin həmmisi də yarı yülək boludağın oğrulla bar boldi. Hər qaysi sahə, hər qaysi kəsiblə, kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlarını kəsb arqılıq yöləş, namıratlarını pən texnika arqılıq yöləş, namıratlarını mağrib arqılıq yöləş, namıratlarını mədəniyyət arqılıq yöləş, namıratlarını sağlamlıq cəhətdi yöləş, Namıratlarını istimal arqılıq yöləşini qanat yaydırdı. Puxravi karxanıla, icdimai təşkilatla və puxrala qızğın qatnaşdı. Tümən karxana, tümən kənitki yardan bir şərkdi, cuş urub qanat yaydı. Biz namıratlarını məxsus tür boycu yöləş, namıratlarını sahələr yöləş, namıratlarını cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlarını kən köləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, Rayon, tarmaq, orun halkıgan, pütkül cəmiyyət ortaq qatnaşqan namıratlarını cəmiyyət yöləş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöləş yoludiki, mınlıqan tömənliyən xəyirlik işla, cəmiyyətinin çonqur mihir muhabbeti namayan qılıb, tağını talqan, çölünü bostan qılğudək qudretli küşünü mücəssəmlidi. Əmliyyət şunu toluq ispatlıdı ki, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş. Küşünün mücəssəmləb qeyinçiliqini yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərlikini çın turub, Jongoçə sosializm yolda qətdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışqı oxşaş, texmi köp zor iş, qeyin işlanı vücudu çıxırıb, Üzlüksiz yeni qəlbilərini qolğa keltirələyimiz. Namıratlarını dəl cayda yöləş tədbirdi çıntırıb, namıratlıqnın yıltızını tərəqi qılış usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışının qımmətlik yeri dəl cayda buluşda. Muyum noxtisi dəl cayda buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəl cayda yöləşdi çıntırıb, Məmləkət boyca arxıb kart turğuzuş uçuru sistemisini orıntıb, namıratlarını yöləş baylıqının əqiqi türdə yöləş obyektlərə, namırat rayonlağı işiltilişigə həqiqi qapalatlı qıldıq. Biz kimni yöləş, kim yöləş, qandaq yöləş, qandaq çekindiriş qatarlıq məsələlərini çördəb, Bir yürüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailege, ademge, namıratlıq sebebige, namıratlıq türüge karab tedbir kolunup, keselge karab doğru birip, del cayda temitip suğurup, nişallıq davalıp, namıratlıqnın yıltızını kumurup taşlaş rolumuzni hakiki cari kıldırdık. Biz gül keştileş mağartın toluk şıksilip, namıratlani del caydın yüleş, yıltızdın yüleş, Ailesi geçi yöleş arkalık, zor köp sallıqının otturca san içi de kömülüp kilişidin sahın işini talep kıldık. Biz namıratlarını terakiyat arkalık yöleş fangcindi çıntırıp, terakiyatını namıratlıkını hel kilişinin tüp yolu kilişti çıntırıp, terakiyat şarayetini yakşılap, terakiyat iktidarını aşırıp, namıratlarını kan biri şekilde yöleştin,
namratlarga qan ishlash shaklida yor yo'lak bo'lishga o'tib, taraqqiyotni namratlikni tugutishning eng unumli chorasi, baxtli turmush yaratishning eng muqim yo'liga aylantirdik. Biz ma'rifatdan iborat namratlikdan qutulib beyishdiki, bu tub tadbirni chin tutib, har qancha namrat o'lsakmi, ma'rifatni namratlikda qo'ymaslik, har qancha namrat o'lsakmi, bolalarni namratlikda qo'ymaslikni ta'kidlab, bolalarning bosh pallidini uturib qo'yishining oldini olib, tirishib har bir balini kishilik hayotini nurlantirish fursatiga ega qilib, namratlikning avlodmi avlod davomlashishini bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluk ispatıldı ki, namıratlarını delcaydı yöleş, namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıç çığı da galbi kılıçtaki en güçler. Namıratlarını terakiyat arkalık yöleş fangciğini, namıratlarını azaytışının congoçu yolunun roşen alaydı ki. Biz delcaydı buluştun ibaret ilmi usulda çıntırıp, delcaydı buluş hizmet talepini emelileştirip, taraqqiyot tampon bo'lmaslik, yetarlik bo'lmaslik masalasini taraqqiy qilish usuli orqali hal qilishda ching turadiganlar bo'lsak, cho'qim iqtisod, jamiyatni taraqqiy qildirish va xalq turmushini yaxshilashni ilmiy yo'l va uzoq muddatli harakatlantirish kuchga ega qila olamiz. Keng namrat ommaning aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchiligini qo'zg'ashdi ching turib namratlıktan kutuluruşunun işki hareketlendirgüç küçünü urguttuk. İrade tikleşinin kıyılıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte. Namratlıktan kutuluşta idiye anca etki namratlıktan kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namratlıktan kutuluruş ötkeliği hocum kılıçtaki kudretlik hareketlendirgüç küçke aylandırışka ekmet berip, namratlarını yöleşini irade cahitini yöleş, akıl cahitini yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem menini beyitip, namrat ammini işcan bir cüp kolu ve kayser iradesi gibi tayinip, namratlıktan kutuluş, takdirini özgertişki tehliduk. Biz namrat ammini cephalık işleşki razımen ki, cephalık kün keçirişki razı emez diyen karışın turguzuş. İşençi bozula, seriq topini altın kılgılı boludu deydiğen gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydiğen çıdamçallıkını aşırışkı yitekləb, ulanın kızgılıkını aşırdıq. Ulanı erketki keltürdük. Namratıqtın kutulgan amma, hazır devletinin siyaseti yakşı. Biz saklap oldurmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydiğen ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakşı gün keçireleyimiz. Turmuş beni özgertti. Ben bu turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, halık hakiki kahırman. Halık amısının öz küçüğü tayınıp iş görüş, cabağı çıdap küreş kılıçtı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin miyim? Biz halıkını közleş, halık tayin işte baştın ahır çıntırıp, xalq ommasının asosiy gavdilik o'rni va tunji ijodkorlik ro'yiga hurmat qilib, xalq ommasining vujudidagi aql farosat va kuchni to'liq urg'utadiganlar bo'lsak, cho'qim kishilar yangicha nazar bilan qaraydigan texmi ko'p jahon mo'jizalarini uzluksiz yarata olamiz. Bir yaqindan boshqirdigan, ishtifoqlashib o'zaro yordamlashadigan go'zal axloqni avj oldirishni ching turib, butkul jamiyatda qiyinchilik tiqalganlarni yo'laydigan qo'yiq kayfiyat yaratdik. Biz butkul jamiyatda sotsialistik yadroliq qimmat qarishini amaliyotda ko'rsatib, jumhuriyat millatining o'zaro hamdam bo'lish, bir yoqidan bosh chiqarish, namratlarni yo'lab

O, yekayının keynin davamlaştırmaq cədək qaladdi. Keyin, o qeyrib, bir nəsəni tüzük yiyemeydiğən, daim digidək uxlaydıqan bop qaldı. Mən bilən, cangalığı bağıdək muhali yox. Şuna, padıdın qaytıb öyü kəginimdə, aciz tenini sörəb, mağın sayıdəklə əgişib aldıqan bolu aldı. Olmasa, Elmuhammu onu qəbətli yaxşı görüb qağan idi. Bir gün o, küçük cağlardaki oxşaş gödəkləçi qılıqlarını çıqağıldırdı. Yenimğa gelib əkilgəndə kiyimlerini hitlab suğun ışıqa başladı. Közü yaşan qorab duraddı. Andın o putlarımını qıcaqlab, mağın uzun qıca qarab durub getdi. Nim boldikin tan, qalıqları mağa səl qəliydi tuyuldu. Bicarı canıvar, şükürlədi xeyli yadab, paqraq tüklürümü nimiş qıdur şalandab, salvarab gedib atatdı. Biz onunğa o yaxşı gördüğən yeməklərini bəsəkmü, yeşk taza rəvət qanmayıb atatdı. Şu iş bulub, ətsla o hissiyyədi körümüdü. Məhəli qoylanı, itiz eriqlanı, hətta cangallanımı qoymayı arlab çıxdı. Bıraq, onu hissiyyədini tapamadıq.

günde sen bile şu kapı üyümde.

0: Siz özünüz klasiklar tarafdarı Sergey Ivanovich. He, kızıldın azırak kışıp koyam siz. Dedi Oblonski. Men o xil, ya ki bu xil mədiniyyət üstüdə mülayiz yürgüzmək cəməz. Dedi Koznishev, xuddu balılağı sözlə vatqandək mülayim külümsürəb və Romkini Oblonskiyi sunub durub. Pəqət, hər iki tərəb küşlük dəlilləgi iyə digən gəbni qınmaqçı. Əmdə o, Karininqi qarab sözüldü. Mən ügəngən bilimim cəhətdən klasikla tərəbki təəlluq. Amma bugünkü bu münazirdə mənim ornum yox. Klassik pəllənin hazırq zaman pəllərdən üstün turduqallıqını ispatlaydıqan eniq dəlillir mi həm yox? İctimai pəllənin mə oxşaşlı adəm tərbiyyiləşdi rolu ba? Dedi Pestsov onunqı maslışıb. Astronomiya ne, botanikini, ya ki bir qatar qanuniyyətləgi iqə zoologiyyəni asınız mışındaq? Bu fikirgə pütülləy qoşulub gitənməy mən, dedi Karinin. Tıl tətqiqatının röyü tətqiqatqa alaydı təsir köstüdüqallıqını itirap qınmay bonmaydı. Onudun başqa, klas yazgıçılanın əxlaqı yüksək dərəcədə təsir köstüdüqallıqını mı inkar qığılı bonmaydı? Yaman bulavatqını, hazır zamanımızdın ən naçar nərsilərdən tərkib tapqan saxtı təlimatla, İctimai pen münbərləri bilən münasibətlik bop qeylavadudu. İşçilani kapitalistlərin ezivat qallıqını bilisən. Bizdiki işçila bilən diqqalla, əmgəkdən barlıq cəpasını tat, qanç işlisimə hayvan qoxşaş yaşaş təqdirdən qutulanmay qeylavadudu. Ula işləb tapıdıqan qımmətləri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətləri iqi bolsa tamamən bolatdi. Lekin kapitalistlər ula yaratqan paydının həmmisini tatib elib, ulağı heç nəmi qaldırmay vatıdı. İşçila bilən dekdalla məngü atkalı orında kele vatıdı. Bu xil tüzümünü özgərtmay bonmaydı. Deginin toğra, şundaq bulu vatıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmaqçımız. Kooperatifnin bütün işləb çıxırışı, paydısı, işləb çıxırış kurallarının həmmisi umumnun buludu. Hörmətli radio dinləyicilər, yuqurda 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoyning Şinjan xalq nəşriyatı nəşr qılğan Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Anna Karenina namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığınızlara rəhmət. Davamını ətiki radio kitabxanası proqramımızda anlıqaysılar. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız Muşi yerdə ayaqlaşdı. Bugünkü proqramımızın nəzarətçisi Əsqər Tursun. Məsul mühariri Abdullah Molla. Diktori və kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hörmətli radio dinləyicilər, əmdə deyib qıtınla, stansiyamızın başqa sərxil proqramlarında olsun.
1: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bulur.
2: Uzaq tarixi müsabədə mən mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
4: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
2: Oxşaş bolmağan yıllardiki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Qızıl bayraq üstünün yaqıdiki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasəm qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq cayıq baraylı.
2: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 400 numarı bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
2: Əmgəkçilər yeni dəvrinin

Özünüzdə söyüşdən 6 xil ifadəsi. Özünüzdə qudrat tapqızın. Adam hayatıda tırışıp işləb iqtisadi cəhətdə müstəqil buluşu kərək, hər qandaq vaqtda iqtisadi cəhətdəki müstəqilliqini yoxdub qoysu bulmaydı. Hər qanca çoğun yölən çıxıb olsumu, özüdək bu taqqa tayanğanı yetməydi. Hər bir adam nurğun oxşaş bulmağan mənala üçün tırışıp işləydi. İşləmək gün boyu lağaylab yürsə, kişilik hayatıki nurğun mənalanı yoxdub qoydu. Çünki kişilik hayatıki həqiqi qımmət duyğusu, mövcudluq duyğusu, salahiyyət duyğusunun əmmisi degüdək, adam özünü baqalmağa asaslı mövcud bub durdu. Pul tepiş cəriyanı da tartqan cəbalarınızı qarğanda başqalağı qul uzutuş teximi cəbalıq. Cəbalıq hizmətinin harduqı siliştirğanda həmişə başqala tərpidin kəmstiliş teximi cəbalıq. Dünyada bəlkim başqalağı tayansınız, pulu erişəlişiniz mümkün, ləkin siz erişməkçi boğan izzət, hörmət, ərkillik və tallaş hüququni özünüz qolğu kəltürüşünüz gərək. İqtisadınız müstəqil boğanda, gəp qoğanda, iş qoğanda teximi cürətlik bolusuz.